avkall på sin guddommelige natur? Nei, for han kunne gjøre undre som bare Gud kan gjøre. Men det var mange ting han forsaket eller resignerte i forhold til. For eksempel det å kunne tre fram i en kongelig prakt. I stedet trådte han fram som en håndverker, tjener eller trell. Alle som så ham observerte at han viste seg som et menneske. Men det var ikke nok for Jesus, som var drevet av en fullkommen, ikke-egoistisk, uselvisk kjærlighet. Han fornedret seg. Hvis du googler det uttrykket på internett, så får du spørsmålet «Did you mean forbedret seg?» Ja, de lurer på om jeg har skrevet feil. Mange forbedrer seg, men hvor mange fornedrer seg? Uttrykket «fornedre» står der i Google-oversiktene, men nesten bare om Kristus fra Bibelen og kristen forkynnelse. Hvem gjør noe slikt frivillig? Avsatte politiske ledere i Sovjet-Russland er blitt tvunget til å fornedre seg. Men Kristus fornedret seg frivillig, gjerne av egen fri vilje. Hvor dypt steg han ned? Han var lydig til døden. Han løp linjen helt ut. Jeg har lest om en 9 år gammel gutt som ble spurt om å gi blod til søsteren sin. Hun var syk, hadde en sjelden blodtype, og bare broren kunne hjelpe. Jo, han var villig. Han smilte og la seg ned. Da blodet hadde piplet en stund, spurte han legen med skjelvende stemme, «Når dør jeg?» Den stakkars gutten hadde fått den forståelsen at han måtte dø for at søsteren skulle bli frisk. Heldigvis, det slapp han. Men han var faktisk villig, for han var glad i søsteren sin. Jesus skjønte mer enn gutten. Han visste at nå var det alvor. I kjærlighet måtte han ofre livet, gi sitt blod. Han uttømte livet også på denne måten. Men ikke engang det var nok. Han ble lydig til døden, ja, døden på korset, står det. Jeg synes det blir sterkere når vi leser nøyaktig fra grunnteksten, ja, døden på kors. Da ser jeg ikke for meg et vakkert krucifiks på et alter, men et henrettelsesredskap. Det handler om en fryktelig, vanærende og vond død, døden på kors. Jesus var orientert om alt på forhånd. Han gikk frivillig inn i det hele. I Hebreerne 12:2 står det om Jesus, «For å oppnå den glede som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone.» Dette ordet fra Filipperne 2 forteller også om den enestående oppreisningen. Den tok Gud selv initiativet til, ifølge vers 9. Derfor har også Gud høyt opphøyet ham, og gitt ham det navn som er over alle navn, for at i Jesu navn skal hvert kne bøye seg, dere som er i himmelen og på jorden og under jorden, og hver tunge skal bekjenne at Jesus Kristus er Herre til Gud Faders ære. Jeg merker meg uttrykket om at Gud har opphøyet ham høyt. Det kalles en pleonasme, en dobbeltkonstatering, et overflodsspråk. Det er som å si at Kristus er blitt rik på en rikelig måte. Og så står det at Jesus har fått et navn over alle navn. Hva det navnet er, vet vi ikke. Kanskje det er Jesus, Javé, Herrenes Herre, Kongenes Konge. Men det kan like gjerne bety som på norsk, han har skapt seg et navn. Han er på alles lepper. Bibelen har ikke noe ord for begrepet person. Når Jesu navn er blitt opphøyd, betyr det at Jesu person er blitt opphøyd. Vi har ikke sett det ennå, det som beskrives her. Det sikter mot dommens dag. Da er det ikke bare Pilatus som skal si, «Så er du da konge?» Men konge er du altså.
Pilatus ble overbevist og satt opp et skilt på Jesu kors på tre språk, Jesus fra Nazaret, jødenes konge. Apostelen Johannes så i et syn, og hver skapning som er i himmelen og på jorden og under jorden og på havet, og alt det som er i dem, hørte jeg si, ham som sitter på tronen, og lammet, tilhører velsignelsen og æren og lovprisningen og makten i all evighet. Her frotses det i superlativer og store ord. Menneskespråk kan ikke gi uttrykk for hvor gigantisk Jesus er og kommer til å bli. Som jeg sa, her har vi en teologisk utgreiing og en storslått lovprisning av Jesus Kristus. Men Paulus setter det inn i en sammenheng av formaning, og hovedtonen er «Vær villig til å ydmyke deg, bli liten, en tjener, legg vekk egoistiske motiver. Se hvordan Jesus fornedret seg selv. Ha ham som forbilde.» Når vi snakker om en slik selvutslettende, kjærlig og ydmyk holdning, så vil noen si «Det passer ikke inn i vår verden i dag. Lever du slik, vil du bli utnyttet og tråkket på.» Ja, kanskje. Men er det ikke slik at en virkelig ydmyk person vil lære av ydmykelser? Dessuten har ikke Gud det siste ordet. Jeg tror far i himmelen vil ære en ydmyk holdning, akkurat som han æret Jesus. Du lærer deg å ha disse holdningene hvis du lærer å kjenne Jesus på en personlig måte. Kanskje noen som hører nå har smakt på ydmykelsen. Du kan ha hatt en posisjon, men nå er du satt til side, ydmyket, foraktet og tråkket på. Svarer du med å bli fornærmet? Leker du med tanken å hevne? Ikke gjør det. Ha det samme sinnelag som Jesus.

Med og Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons, krøllalfa, norea.no.

grisene har vi mye å lære av duen. Den årvåken når det gjelder maten den spiser. Den elsker rent vann og en av de få fuglene som suger vann i seg. Den enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus snakket om. Den har ingen underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og den tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, flykter den.

0: Du mot livet. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Jon Hardang.
1: Kristen Riksradio drives av frivillige gaver. Vi glade for din støtte.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Bibelens første bok, og vi skal lese om de to første fuglene som I det hele tatt nevnt I Bibelen. Vi leser fra første Mosebok I kapittel 8, og leser vers 1-12. Jeg har kalt dagens program «Duen og ravnen». Men Gud kom I hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham I arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 7. måneden, på den 17. dag I måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden, på den 1. dag I måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg I arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.

Duen som nevnt I et tidligere program, den mest omtalt av alle fuglene I Bibelen. Vi møter den en rekke steder, både I det gamle og I det nye testamentet. I det gamle testamentet duen nevnt I 9 av bøkene, og I det nye møter vi duen I 4 skrifter. Det betyr I alt 13 av Bibelens 66 skrifter. Igjen, hver femte bok I Bibelen. Og det ganske mye, langt fler enn noen annen fugl I Bibelen nevnt. Det at duen nevnt så ofte I det gamle testamentet ikke så rart, for duen var en ganske vanlig fugl da Jesus levde, og også på gammeltestamentlig tid. Nå møter vi forskjellige slags duer I Israel, I alle fall 3 ulike slag. For det første møter vi fjellduene, eller klipp. Duene. Dette var ville fugler som hadde sitt tilhold oppe I fjellene, der de fant både trygghet og ly. Profeten Jeremia bruker ved en bestemt anledning nettopp disse klippeduene som et bilde på hva også vi mennesker kan gjøre, nemlig å søke tilflukt og ly når det blir urolig, akkurat som duene oppe I fjellet. Videre hadde de turtelduer I Israel. Dette var trekkfugler som ikke bodde I Israel hele året. De ankom gjerne I begynnelsen av april, og ble så værende til et stykke ut på høsten. Duen var dessuten den eneste fuglen som kunne brukes som offer, både I tabernaklet og I tempelet. Ja, allerede Abraham brukte en turteldue og en dueunge, sammen med en del andre offerdyr, den dagen han inngikk pakt med Herren. Dette det fortalt om I 1. Mosebok 15. Duene, eller turtelduene, var ellers de fattiges offerdyr I Israel. De som ikke hadde råd til noe annet, kunne bære fram en due, eller en dueunge som offer. Det av den grunn vi forstår at Josef og Maria, Jesu foreldre, må ha vært fattige mennesker. Da de besøkte Jerusalem for å framstille barnet Jesus I tempelet, slik skikken var blant jødene, da forteller Lukas det slik, de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller 2 dueunger. Dette var altså deres offer som ikke hadde råd til noe annet. Og så, for det tredje, har vi husduene. Dette var de duene som hørte husholdningene til, og som hadde tilhold I såkalte dueslag omkring på gårdene. Disse husduene var tamme duer, som ble brukt til forskjellige ting I Israel. Profeten Jesaja forkynner flere ganger at jødefolket en gang skulle bli spredt og bo blant alle folkeslag på jorden. Men han forkynner også at jødefolket en dag skulle få vende tilbake igjen til sitt eget land, og I en slik anledning bruker han nettopp bildet av duen og dueslagene. Hvem disse som kommer flyende som skyer, som duer til sine vingeslag, spør Jesaja I kapittel 60. Og han lar ingen være I tvil om svaret. Dette Herrens folk, som en gang skal samles igjen etter den store adspredelsen. Løft dine øyne, sier han, se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døtre skal bæres på armen. Så langt duene I Israel. Men I Bibelen møter vi altså duene enda tidligere. Faktisk før både Abraham og israelittene så dagens lys. Vi møter dem slik vi leste det I dag, I historien om Noah. Her møter vi nemlig de 2 første fuglene som Bibelen overhodet nevner ved navn. Vi møter duen og ravnen. Og det disse 2 fuglene som sammen skal tale til oss I resten av dette programmet. La oss først rekapitulere litt av historien om Noah, slik den gitt oss I Bibelen. Noah var altså 10. generasjon etter Adam, det første menneske Gud skapte.
og med Noas historie markeres et av de store vendepunktene i menneskenes historie. Under hans tid gikk den gamle verden under i en formidabel vannflom, og etter Noah fikk menneskene begynne på nytt igjen, i en ny og på mange måter forbedret verden. Bakgrunnen for Guds dom var menneskenes ondskap og ugudelige levesett. Det kom til et punkt der Gud selv satte foten ned og sa, «Nok er nok», og så kom vannflommen, synliggjøringen av at syndens lønn alltid er døden. Men Gud ønsket ikke at den rettferdige skulle rammes av samme dom som den ugudelige. Det skulle være forskjell på den som ville ha med Gud å gjøre, og de som aldri innrettet sitt liv etter hans gode vilje, men i stedet turet frem etter sine egne lyster. Og det var derfor Noah fikk beskjed om å bygge en ark, en frelsesbåt, som en redning både for seg selv og alle som ville ta Guds ord på alvor. Og det er her duen og ravnen kommer inn. Det fantes nemlig bare én dør i arken, og den hadde Gud selv lukket. Men det fantes også en luke, sannsynligvis oppe i taket, eller i alle fall helt øverst oppe på veggen. Og nettopp derfor, på grunn av lukens plassering, hadde Noah ingen mulighet til å sjekke vannstanden. Og det var da han brukte ravnen og duen, fordi han kjente disse fuglene og visste hvordan de var forskjellige og oppførte seg forskjellig, så klarte Noah å følge med på vannstanden. Noah visste nemlig forskjellen på hvordan det rene og det urene oppfører seg. Og det var dette vi leste om i dag i 1. Mosebok 8. La oss sitere litt av det vi leste en gang til. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inn til vannet var tørket bort fra jorden. Ravnen er nemlig en av de urene fuglene. Den hadde ingen problemer med å finne steder der den kunne hviles, dyre kadaver eller andre ureiring som fløt omkring. Ravnen er aldri nye på og setter sin fot. Men med duen var det helt annerledes. Hør på det. Så sendte Noah ut en due for å se om vannet var sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken. Duen var altså en av de rene fuglene, og den setter ikke sin fot hvor som helst. Verken dyre kadaver eller urene gjenstander som flyter omkring er et hvilested for en due. Og dette fortalte Noah at vannet fremdeles sto over jordens overflate. Men så fortsetter historien. Han ventet ennå i 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden, men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg synes dette er helt genialt. Duen blir altså en slags vannmåler for Noah. Oljebladet fortalte at vannet var borte, og at jorden igjen hadde begynt å spire og gro. Og da duen den tredje gang ikke kom tilbake, ja, så visste Noah, nå er jorden tørr og ren. Duen og ravnen har vi altså lest om i dag. 2 ulike naturer i arken, en ren og en uren natur, som oppførte seg vidt forskjellig fra hverandre, og som søkte vidt forskjellige ting. Det var situasjonen i arken, og det er nettopp på denne måten disse 2 fuglene også vil tale til oss i dag. Det er nemlig ikke bare i Noas ark at de 2 naturene er å finne, en ren og en uren natur. Det samme gjelder enhver kristen.
også I deg og meg, som vil høre Jesus til, de samme to naturene representert, en ren og en uren natur, med to vidt forskjellige interesser og helt ulike tilbøyeligheter. Den urene naturen kaller Bibelen for kjødet, eller det gamle mennesket, mens den rene naturen kaller Bibelen for ånden, eller det nye mennesket. Den urene naturen menneskets natur, men den rene naturen, det guddommelig natur. Nå vet jeg ikke hvordan det med deg, du som lytter nå, om du oppmerksom på disse tingene. Vet du det, at I enhver kristen befinner det seg to forskjellige naturer, kjødet og ånden, og at disse to naturene vil gjøre seg gjeldende I ditt og mitt liv, så lenge vi på jorden. Jeg tror faktisk det finnes mange kristne som ikke oppmerksom på dette, at en kristen har to naturer, og som derfor lett blir forvirret og kanskje til og med fortvilet når uventede og vonde ting skjer I livet, fall og nederlag, fristelser og tilbøyeligheter. Hva skal dette bety, spør en seg, kan jeg være en kristen sånn som jeg jeg virkelig omvendt til Gud? Jeg jo på mange måter akkurat den samme som før. Ofte har denne type problemstillinger sin årsak I at en ikke har klart for seg læren om de to naturene. Og fordi en rett og slett ikke kjenner seg selv godt nok, blir en både forvirret og fortvilet. Derfor har jeg nå mot slutten I dag lyst til å si litt om dette med de to naturene, ganske enkelt og oversiktlig, men forhåpentligvis så tydelig at du forstår det og kan ta det til deg. For det første, alle kristne har to naturer, altså akkurat som det var I arken. En syndig natur har du med deg fra fødselen av, men også en ren en ny natur som du fikk del I da du ble født på ny. Og begge disse to naturene kommer du til å bære med deg så lenge du lever. Din gamle natur blir hverken frelst eller forbedret eller forvandlet. Den forblir like vond og uren så lenge du lever. Det betyr at du ikke må vente noe godt av deg selv, så lenge du I følge med ditt gamle menneske. Den nye naturen derimot, den like ren og fullkommen som Gud det, og den hverken kan eller skal forbedres. Den ren, og den forblir ren. Og så det andre. Begge disse to naturene gjør seg altså gjeldende I hverdagslivet. De vil ut og fly, begge to, akkurat som duen og ravnen I Noas ark. Og dermed spørsmålet, hvem av disse to naturene slipper du ut? Hvilken av de to naturene gir du mat og husrom og muligheter til å utfolde seg I hverdagslivet? Ja, det her kampen står for oss som vil være kristne. Vi vil høre Herren til, vi vil følge Jesus, men hva så med det praktiske livet? Lever vi ut det nye livet som vi har fått del I? De nye interessene, de nye tilbøyelighetene, de nye lystene. Eller fortsetter vi å leve som vi alltid har gjort, og på samme måten som de lever som aldri har møtt Jesus? Begge deler altså mulig. Du kan fortsette å leve for deg selv, følge dine egne lyster og dyrke dine egne behov, leve som du alltid har gjort. Men du kan også leve på en annen måte. Du kan følge Jesus, la hans ord og hans vilje være retningsgivende for livet og for livsførselen. Gjør du det, vil du leve som et forandret menneske. Og det dette siste som Bibelen kaller for helliggjørelse. Det særlig ett sted I Bibelen du må lese, om du vil gjøre deg kjent I forholdet mellom de to naturene. Det I Paulusbrevene. Og vil jeg avgjøre tre helhetesler, så måtte det være Romerbrevet 6-8,
Galaterbrevet kapitel 5 og Kolosserbrevet kapitel 3. Men nå får lov å lete fra ett av disse kapitlene, nemlig Galaterbrevet 5, og vi leser nettopp om de to naturene. Først litt om motsetningen, eller kampen, i vers 16 og 17. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Så litt om det gamle mennesket, eller den urene naturen, i vers 19-21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Vi skal altså passe oss for å slippe ravnen ut. Den vil bare sette sin fot på urene steder, slik vi leste om det her. Og praktiserer vi en slik livsførsel over tid, vil det nye livet kveles, og etter hvert kanskje både visne og dø. Men det finnes også et annet og et bedre liv å leve. Hør nå på vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Her hører du om et helt annet liv, det rene og det gode livet. Det er nesten som Paulus sier, slipp duen ut. La den nye naturen få sette sine føtter på rene og på trygge steder. Skulle jeg forsøke så til slutt å si hva dette betyr i praksis, å slippe det nye livet eller den nye naturen til, ja, så vil jeg gjøre det ved å peke på duens viktigste kjennetegn. 1. Duen er alltid kritisk og årvåken når det gjelder maten den spiser. 2. Duen elsker rent vann, og er en av de få fuglene som har evnen til å suge vannet i seg. 3. Duen er enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus kaller den. Den har aldri underliggende motiver, og lever ikke noe dobbelt liv. Og 4. Duen tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, begynner den aldri å slåss. Den bare flykter. Og så her tror jeg duen har viktige ting å lære oss. Prøv å leve som duen lever. Slik vil du både vokse og seire som kristen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen har på seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner.

0: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også framover mot noe Gud ville gjøre i framtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han framstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med framtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Esekiel.
1: Var det noe som skilte profeten fra andre som levde sammen med han?
0: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
1: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
0: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter, men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelse.
1: Hva var budskapet profetene forkynte?
0: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som skuddstraff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. Iverksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned, slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trosstyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende Messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt like presist.
1: Jesus, var han profet?
0: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord, derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så sier Herren», han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg».

0: sier dere. Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
1: Finnes det profeter i dag?
0: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje, som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
1: Til slutt, hva betyr profet?
0: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

Fredag etter andre søndag etter trefoldighet. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1. Johannes brev 3:14-15. Dette er den årsaken som skulle få oss kristne til å bli i kjærligheten. Opp mot denne har han satt den årsaken som verden har til å hate oss, nemlig dens ondskap, slik vi leser i vers 12 og 13. På grunn av sine egne onde gjerninger er verden allerede falt ned i djevelens rike. Den vil verken la seg vise til rette eller la seg hjelpe, slik at den kunne komme seg opp derfra. Men vi som tror på Kristus er, gudskjelov, kommet gjennom og ut av døden. Vi er satt over til livet gjennom erkjennelsen og troen på Guds sønn, han som har elsket oss og gitt seg selv for oss. Nå vel, hvordan vet vi at vi har gått over fra døden til livet? Fordi vi elsker brødrene, sier han. Hva betyr det? Er det ikke vår lære at Gud har elsket oss først? Er ikke Kristus død og oppstanden for oss før vi elsket ham? Er det ikke slik at først der hvor dette blir trodd, følger kjærligheten til Gud og vår neste? Johannes sier tydelig at vi vet at vi er kommet ut av døden. Det betyr at vi skal kunne fornemme og erkjenne hvor og hvem de menneskene er som har en oppriktig tro. For Johannes har først og fremst skrevet denne epistelen mot den slags falske kristne som nok lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likevel er uten troens frukter. Derfor taler han ikke her om hvordan og på hvilken måte man kan komme seg bort fra synden og døden til livet, men om kjennetegnet på at det er slik. For det er ikke nok at vi roser oss av at vi er kommet oss fra døden til livet, men det må også vise seg å bli kjent. Troen er ikke en gjenstand som ligger ledig og død. Der hvor den lever i hjertet, der må den også bevise sin kraft. Gjør den ikke det, er vår ros falsk. Troen viser seg der hvor man kan spore dens frukt. Den viser seg der hvor menneskets hjerte blir berørt og gjennomtrengt av trøst og fast tillit til den guddommelige nåde og kjærlighet. Et slikt hjerte blir selv godt, vennlig, saktmodig og tålmodig mot sin neste. Det bærer ikke hat og bitterhet til noen, men tjener og hjelper gjerne enhver. Disse fruktene beviser at et sånt menneske virkelig er kommet fra døden til livet. For dersom mennesket ikke trodde, ville det heller ikke kunne ha et hjertelag som viste sin neste en slik kjærlighet, av kjærlighet og takknemlighet til Gud. Dermed er det kort og klart besluttet at ingen skal rose seg av livsførselen dersom man ikke har kjærlighet. Hvis det ikke kan spores noen frukt av den, vil det motsatte vise seg av hva troen skal virke i hjertet. Da blir man slik man var før, stivnet og død, uten noen følelse av guddommelig nåde og liv. For den som ikke elsker, blir i døden. Landstad nummer 227, vers 2.

Har du mobiltelefon kan du bli oppkalt, enten du på sjøen eller i byen, i England eller Norge eller Spania. Ved hjelp av GPS og satellittsystemer kan du finne ut nøyaktig hvor i verden du Snart vil disse to systemene bli koblet sammen, slik at det blir mulig å vite hvor hver enkel person som har mobiltelefon befinner seg. Gud har et enda mer fullkomment overvåkningssystem. Det blir ikke brukt til en tvilsom kontroll, men til det gode, for å styrke og støtte og hjelpe dem som stoler på Gud. Slik er det uttrykt i Bibelen, og det er et løfte som gjelder også i dag. Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som er helt med han i sin.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forråda, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det er vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas, hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg. Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig. Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn. Kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han noe allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariseerne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett påvirkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavlig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne værhanen utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrådd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått», er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet, klippetro på egen dømmekraft, eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake I tid. Skrittene inn I den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg I kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg I nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg I ditt forsett. Og Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet, hvorfor? Som så ofte I møte med det gåtefulle I egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje det best å tenke at det en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst I rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet I det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare viske. Det vel ikke meg, Herre.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget I samarbeid med Radio M.

Vi har hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: sykle borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein, med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hendte for mange år siden at en gruppe med gullgravere dro ut fra en by i den amerikanske staten Montana for å lete etter gull. De måtte tåle en hel del vanskeligheter, og flere i gruppen døde underveis. Etter en tid ble de overfalt av indianere, som tok fra dem de gode hestene og etterlot dem med bare noen få haltende gamle ponnier. Indianerne truet og sa at de skulle dra tilbake dit de kom fra. Hvis de kom over dem en annen gang, ville de bli drept. Motløse og med en følelse av å mislykkes, vendte gullgraverne hjemover igjen. Men et sted de skulle hvile, tjoret de ponniene like ved en bekk, og da oppdaget en av mennene en liten, spesiell stein i bunnen av bekken. Han ropte på en av vennene sine. De fant en hammer, og da de knuste steinen, sa de til hverandre, «Det ser ut til at det er gull her!» Og de to karene vasket gull resten av ettermiddagen og fikk samlet gull til en verdi av $12. Hele gruppen vasket gull den neste dagen i den samme bekken, og da fant de gull for $50, som var en stor sum på den tiden. Og de sa til hverandre, «Vi har funnet det!» De dro tilbake til byen og lovte hverandre å ikke si et ord til noen om dette gullfunnet. I all hemmelighet utrustet de seg for en ny gullgraverferd. Men da de var klar og dro av sted, oppdaget de at 300 menn fulgte etter dem. Hvem hadde fortalt dem om gullfunnet? Ingen. Men de strålende ansiktene deres hadde avslørt hemmeligheten. De hadde en glede og forventning som ikke kunne skjules. Det er da virkelig en stor verdi at det viser seg igjen i livet vårt hva som bor inni oss. Med et gammelt ord kan vi snakke om å bære vitnesbyrd om noe. De som har oppdaget noe fantastisk har et ansikt som vitner om gleden. De strålende ansiktene er et vitnesbyrd om den indre lykken. Kristne mennesker har fått et kall om å leve så tett til Kristus at det stråler noe fram fra dem. En liten gutt viste stor innsikt da han så opp på et glassmaleri i en kirke og sa, «En helgen er en person som det lyser gjennom.» Å bære fram et vitnesbyrd er ikke å engasjere seg i propaganda eller hisse opp folk. Det er å leve slik at livet vårt ikke kan forklares hvis en ikke må vise til det at det er Gud som er virksom. Å vitne er ikke å gå løs på hvem som helst, når som helst, med ord folk ikke er klar til å ta imot. Nei, det er å finne glede, være seg selv, og si noe, og gjøre noe når det legger seg til rette. I Det gamle testamentet leser vi om to brødre som hadde hatt et anstrengt forhold til hverandre. Han som kanskje hadde vært mest lumpen, gruet seg mest til å møte broren sin. Men da de møttes i en god tone, sa Jakob til Esau, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Det vennlige ansiktet var altså et vakkert vitnesbyrd om Gud. Apostelen Paulus fikk beskjeden, «Du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så la gleden og forventningen skinne.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus Kristus, den eneste. Vi lever i en kritisk historisk fase. Relativisme, sekularisme og ateisme florerer. Hva er sant? Er det hinduismen, buddhismen, sikhismen, daoismen, konfusianismen, islam, shintoismen, jødedommen? Er det noe som er absolutt sant? Er det ikke utrolig arrogant å påstå det? Og hvordan kan man vite det? Dokumentasjon, bevis takk! Det er provoserende så det holder når jøden og apostelen Peter sier i apostelgjerningene kapittel 4 vers 12 «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Jødene som hørte dette ble både frustrert, oppgitt og provosert. Tenk å påstå at Jesus er Messias, verdens eneste frelser. Jeg tror som apostlene, bekjennerne, martyrene, profetene, asketene og evangelistene, som Jomfru Maria og som millioner av andre har trodd opp gjennom hele historien, Jesus er verdens eneste frelser. Snart kommer han igjen for å dømme levende og døde, og for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.
2: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
3: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen er Kristus, da er han en ny skapning. Det gamle er forbi. Se, alt er blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livssår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livssår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre er dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri. Og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen er den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
4: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets kvinner.

Der er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offra Gud sjøl, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det ofres noe for synd. Aldri mer trenger synd sonet.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Bjoland.

Vi holder på med siste kapittel her på Hebreerbrevet, kapittel 3. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på siste gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket i sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomene her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Svære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han er med fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus til fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet: For dere er alle barn av Gud. Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg for sin vranglære i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og det troer på Kristus ikke er, dere er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet taler for tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er adgang til hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som er funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er ei løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
Og de som her får adgang til alteret, som det står. Det er ikke stolte mennesker som gjør seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som åpner veien til alteret, til helligdom, med sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kirka under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en offrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med offring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de offrer på. Det offres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristens alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktes? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne man ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle, av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger frem til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ete, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Der skjer ikke lenger offring av dyr. Der ligger ikke lenger en kropp på alteret. Der skjer ikke lenger noe blodig offer. Der finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors. Og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller beder av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tar sin tilflukt til det, og som tror han som ble tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkisten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjettel over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral.
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribba og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han øye på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget han, og han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering over the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket opp på det korset mer. Det skal være tomt. Fordi han som hang der, er stand opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og stod opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de offret kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket i sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære.

Jesus da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med sølvskei i munnen, eller iallfall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste faraos datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta tronen i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står der videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve av det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekamerater som ikke tror, og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i ei brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke har så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der. Til å tenke, og til å være, og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen, for å vise veien, for å fortelle at synden er sonet og gjeld og betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg, bær mi vanære ut til mennesker, ta et standpunkt, gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at man skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus. Og det beundrer jeg. Men av og til er det som at den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies og gjøres så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, å våge å ta belastningen, å være sann og ærlig og rett frem med det en står for, følge han uten at en dermed skal miste kontakten med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språket. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står der. Guds by. Kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem ifra misjonsmarka etter nesten 50 års tjeneste for misjon, der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Ombord i båten var det også noen berømte politikere og militære offiserer

selvsagt reiste på første klasse og fikk første klasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på en liten tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet sto en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de ble snart skuffet. Det var kjendisene som hadde vært borte i 3 uker. En limousin sto og ventet på dem, etter velkomsttalen og musikkorpsopptredenen. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet, ingen limousin, ingen røde løper, ingen velkomsttale, ingen musikk. Romanen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tusla bortover gata alene, de to. Og han sa, jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker, og vi får ingen mottagelse. Mens dette som har vært borte i 3 uker, og reist på første klasse, på skattebetaleren sine penger, får all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, ikke glem, kjære, at forskjellen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme enda. Tenk for en velkomst som skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Herren gi nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede er blitt kristne.

En kar ble spurt om han var frelst. Nei, det var han ikke. Ja, hvordan blir en frelst da, av nåde eller ved gjerninger? Av nåde, svarte man. Ja, men hvordan får man nåde da? Ja, du må jobbe ganske hardt for å få den, svarte han. Svaret, at nåden er nøkkelen, det er rett. Og lett i teorien, men vanskelig i praksis. For kreves det ikke en sterk innsats av oss likevel? Et ord i Bibelen kan tyde på det. I Filipperbrevet kapittel 2, vers 12, står det, «Mine elskede, liksom dere alltid har vært lydige, så arbeid på deres frelse med frykt og beven, ikke bare som da jeg var hos dere, men enda mer nå når jeg er borte fra dere.» Her står det faktisk at en må arbeide på frelsen, streve for å oppnå nåde. Hvordan henger det sammen? Merk deg at Paulus snakker til kristne. «Mine elskede», begynner han med å si. «De skal ikke arbeide for å bli kristne, men fordi de allerede er det. Det handler om å leve ut troen i praksis, det Paulus har talt om i avsnittet før», om å ydmyke seg, fornedre seg og bli lydig. En dyktig pianist kan få tak i en note med kvalitetsmusikk. Pianisten har ikke skapt musikken, det har komponisten. Pianisten skal fremføre musikken, arbeide på musikken. Eller en syk går til legen som finner ut hva det er og skriver ut en resept. Etter en tur til apoteket er medisinen klar for å inntas. Legen gjør alt, stiller diagnose, skriver resept og gir instrukser om bruken, så er det vår oppgave å følge retningslinjene og arbeide på helbredelsen, så å si. Den som arbeider i en gruve finner skatter, den som jobber på en åker får avling. Verdiene er ikke skapt av arbeideren, han bare henter dem ut. Er vi da alene med å arbeide på vår frelse med frykt og beven? Nei, svaret kommer i vers 13. For Gud er den som virker i dere, både å ville og å virke til hans behag. Herren gir nåde og styrke og faktisk vilje. Vi skal ikke arbeide på å bli kristne. Vi skal arbeide fordi vi allerede er blitt kristne ved nåden. Målet for livet mitt er å virke til hans gode behag, som det står her. Det vil si å plise ham, som det heter på moderne norsk. Gjøre etter hans vilje, er det også oversatt. Vi trenger et langt liv og mye vekst i helliggjørelse for å kunne tenke og handle til hans behag. Ikke mitt, hans vilje, ikke min, hans ære, ikke min. Det bringer oss igjen til de viktige ordene sinnelag, innstilling og holdning. De tre neste versene vil lære oss noe om den rette balansen mellom holdning og handling. Vi leser fra vers 14 til 16. Gjør alt uten knurr og tvil, så dere kan være uklanderlige og rene, Guds ulastelige barn midt i en vrang og forvent slekt. Dere skinner blant dem som lys i verden, i det dere holder fram livets ord, til ros for meg på Kristi dag, at jeg ikke løp forgjeves eller arbeidet forgjeves. Først snakker Paulus om det negative, og så om det positive. Knurr setter fingeren på skjulte kommentarer, mumling, misnøye, murring og klage. Har du noen gang spredt giftig røyk i et miljø ved å avsløre dine sure holdninger? Den andre negative væremåten kalles tvil. Det oversettes også med innvendinger eller disputter. Driver du med en kranglete argumentering som bare sprer om seg med mistanker, mistillit og motløshet? Paulus er opptatt av glede her i Filipperbrevet. Knurr og tvil er gledestyver. Husk at dere lever i en vrang og forvent, forvillet og fordervet slekt, sier apostelen.
Derfor må vi være annerledes. Han nevner fire idealer, fire mål for hva vi kan grave ut av nådens skatter og føre inn i våre egne liv. Uklanderlige. Det betyr, det skal ikke være noe å utsette på oss. Rene. Det betyr at vi er uskyldige, uten erfaring i å gjøre ondt. Ulastelige, uten feil. Her er uttrykk som brukes som offerlamme, som måtte være lytefritt. Lysende, som himmellegemene, som stjernene. Når vi holder fast ved livets ord, så skinner vi. Og omvendt, lyser vi, så skyldes det at vi lever i nærkontakt med livets ord. I barnesangen heter det «Dette lille lyset mitt, det skal skinne klart». Men egentlig er det feil. Vi er som stjerner, sterke og klare. Bildet av lys gir oss en viss lettelse. Det er ikke nødvendig å rope, skrike eller lage oppstyr for å vitne for Jesus. Vi skal bare lyse og leve et liv uten knurr og tvil. Forskjellen vil vekke opp folk, og da lever vi ikke livene våre forgjeves. I vers 17 og 18 i Filipperne 2 viser ordet oss en rett balanse mellom alvor og glede. Men om jeg også blir offret når jeg gjør altertjeneste og bærer deres tro fram som offer, så er jeg glad og gleder meg sammen med dere alle. Gjør så dere det samme. Vær glade og gled dere sammen med meg. Paulus vil si, det kan godt hende at jeg ikke kommer levende fra dette. Likevel vil jeg være glad. Her har vi en person i sunn balanse. Han ser helt realistisk på situasjonen sin. Likevel nekter han å se mørkt på tingene. Hver dag kan vi finne noe å glede oss over, selv om vi hver dag opplever smerte eller vanskelige forhold, og utsiktene er mørke menneskelig sett. Gleden er en god medisin. Den flytter oppmerksomheten vår over på noe annet. Den reduserer indre spenninger. Den forvandler forventningene. Ja, kanskje den også er sunn for kroppen. Det påstås at gleden sørger for økt produksjon av endorfiner, kroppens smertestillende biokjemiske signalstoffer. Når vi opplever noe vanskelig, kan det være fint å tenke på enkeltmennesker som har betydd noe for oss. Ved hvert eneste veikryss har vi møtt noen. Paulus for sin del trengte venner. Jeg tror vi har undervurdert alle de til dels lange avsnittene i brevene hans, som forteller om hva vennskap og fellesskap betyr.

Et eksempel på et slikt avsnitt følger fra vers 19 til 24, som vi leser nå. «Jeg har det håp i Herren Jesus at jeg snart kan sende Timotheus til dere, for at også jeg kan få godt mot når jeg får vite hvordan det står til med dere. Jeg har ingen likesinnet som kan ha ekte omsorg for dere, for de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Men hans prøvede troskap kjenner dere. Som en sønn hjelper sin far, slik har han stått sammen med meg i tjenesten for evangeliet. Ham håper jeg da å kunne sende så snart jeg får vite hvordan det går med min sak. Men jeg har den tillit i Herren at jeg også selv snart skal komme.» Timotheus var fra et sted i det vi i dag kaller Tyrkia. Moren var jøde og faren greker. Han var uomskåret til han var voksen, og hadde derfor fått en nokså gresk oppdragelse. Men han hadde mottatt åndelige impulser fra mor og mormor. Paulus ledet ham til Kristus, de ble nære medarbeidere. Tre fine trekk med Timotheus fremheves av apostelen. Timotheus var likesinnet med Paulus. De hadde altså samme sjel. Dette ordet er brukt bare her i Det nye testamentet. Det betyr ikke at Timotheus var en åndelig kloning av Paulus, men at de hadde samme perspektiver og i mange ting tenkte likt. De hadde ikke samme temperament og var kanskje ikke alltid enige, men mens de arbeidet side om side, trengte de ikke streve for å holde ved like det gode forholdet seg imellom. Alt gikk greit, de var likesinnet. Dernest hadde Timotheus en ekte omsorg for andre. Om de fleste sier Paulus at de søker alle sitt eget, ikke det som hører Kristus Jesus til. Slik var ikke Timotheus. Han virkeliggjorde det sinnelaget som var hos Kristus. For det tredje hadde Timotheus hjertelag og innstilling som en tjener. Han var en hjelper og medslave for Paulus. Han var ikke opptatt av makt, men av å stå til rådighet for Herren og for Guds medarbeidere. I fortsettelsen nevnes en annen kjær medarbeider av Paulus, Epafroditus. Fra vers 25. «Jeg fant det likevel nødvendig å sende Epafroditus til dere. Han er min bror og medarbeider og medstrider, som dere sendte for å gi meg den hjelp jeg trengte. Han lengtet etter dere alle og var urolig fordi dere hadde fått høre at han var syk. Han var også virkelig syk, ja, døden nær. Men Gud forbarmet seg over ham, ja, ikke bare over ham, men også over meg, så jeg ikke skulle få sorg på sorg. Derfor er det desto mer om å gjøre for meg å sende ham av sted, så dere kan ha gleden av å se ham igjen, og jeg selv være fri for bekymring. Ta da imot ham i Herren med all glede, og hold slike som ham i ære. For det var på grunn av arbeidet for Kristus han kom døden nær. Han satte livet på spill for å kunne utfylle savnet av dere i tjenesten mot meg.»

er påfallende hvor mye plass I brevet Paulus spanderer på to medarbeidere. Om Timotheus skriver han hva slags menneske han var, om Epafroditus skriver han om hva han gjorde. Det står om Epafroditus at han ble fryktelig syk etter at han kom til Rom. Han kom seg bare etter en lang kamp etter å ha vært på nippet til å dø. I slutten av kapittel 4 står det at Epafroditus brakte kjærlighetsgaven. De hadde med andre ord full tillit til ham. Noen kristne påstår at en kristen ikke skal være syk. Det vitner om manglende tro om en ikke kan byde sykdommen farvel. Men her sier Paulus noe annet. Det var på grunn av arbeidet for Kristus at han kom døden nær. Sykdommen tjente Guds sak. Det ligger også et annet poeng her. På den tiden tenkte man at de som holdt seg nær til fanger og kriminelle, de var selv mistenkelige. Derfor risikerte Epafroditus virkelig noe ved å møte opp og støtte Paulus. Men slik var de kristne. De holdt seg nær de syke og risikerte å bli smittet. De holdt seg nær kriminelle og risikerte sitt gode navn og rykte. Noen gambler med pengene sine for å vinne seg en formue. Kristne gambler med helse og sitt gode navn og rykte for å tjene sin neste. La meg summere opp kapittel 2 i Filipperbrevet med å si at som en kristen kan du oppleve at tre slags mennesker sendes I din vei. En Timotheus, en venn til å ha fellesskap med. Ta godt vare på den vennen. En Epafroditus, en hjelper som kommer for å gi oss noe godt. Vis respekt og takknemlighet for ham og gi ham ære. Og en Jesus, en frelser som tar bort syndene våre og bringer oss til himmelen. Ta imot ham, lovpris ham og lær av ham.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Fra slutten av 1800-tallet stammer en historie om en gutt som bodde ute på landet. Han var 12 år, men hadde knapt hørt om sirkus, og i hvert fall ikke vært på et. En dag fikk han se en plakat om den store begivenheten. Faren skjønte at dette var viktig for sønnen, så han ga flere ukelønner på forskudd for at gutten kunne kjøpe billett. Lørdag morgen dro 12-åringen til byen for å se på den store paraden, med orkester, artister, dyr og klovner. Hverdagen hans hadde ikke vært preget av så mange begivenheter, så han nøt hvert sekund av alt han så. Da en av klovnene kom, ga gutten pengene til ham, og dro glad og tilfreds hjem etter at opptoget var slutt. Nå hadde han sett et sirkus. Men selve forestillingen var han gått glipp av, for han skjønte ikke at det var høydepunktet. Men ingen kunne ta fra ham gleden. Han hadde opplevd sirkus. Denne gleden, som vil være glad uansett, er sjelden i dag. Noen vil si, du har ikke mye grunner til å være glad. Du har gjort noe dumt, du kunne oppnådd så mye mer. Men det gamle ordtaket sier, ikke gråt over spilt melk. Gjort er gjort, og spist er spist. Jeg har mange grunner til å være svært fornøyd. Det gir grunnlag for den positive og kristelige holdningen, jeg velger å være glad. Vi er på vandring i Filipperbrevet, og i dag skal vi se på første del av kapittel 3. Det innledes med at Paulus slår på den samme spikeren han slår på gjennom hele brevet, «Vær glade kristne». Hør fra vers 1. «For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren. Jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen, og for dere er det desto tryggere.» Nå går han videre i tankegangen. De kristne brødrene og søstrene skal få del i en ny side ved gleden i Herren. Den gir visshet og et trygt grunnlag for troen. Desto tryggere er det å være glad i Herren. Desto tryggere i forhold til hva? I forhold til loviskhet. I forhold til legalisme. Hva er det? Det er slaveri under loven. Det er en slags åndelig sykdom som Paulus er opptatt av å bekjempe i flere av brevene sine. I vers 2 går han litt brått og med stort temperament over på dette temaet. Hold øye med hundene. Hold øye med de onde arbeidere. Hold øye med de skamskårne, sier han. Det må være onde mennesker og villedende åndelige ledere han karakteriserer på denne måten. Når han snakker om hunder, mener han ikke pene og søte bissevover til å ha på fanget. På den tiden rekte hundene omkring og spiste all slags søppel og avføring. De ble regnet som urene. Å bli kalt en hund var ytterst nedlatende. Men Paulus legger ikke fingrene mellom i det han karakteriserer de onde arbeiderne. De kalles skamskårne, og dermed sier Paulus at de driver med omskjærelse av folk som ikke er jøder, men er kommet til tro på Jesus. Og for dem er omskjærelsen unødvendig. Ja, det blir helt feil om en som tror på Kristus må gjøre lovgjerninger for å bli frelst. Det blir en slags åndelig kastrasjon som må skjære seg i stykker. De falske lærerne, legalistene, var opptatt av at en bare kunne bli frelst ved å holde loven. De hadde en gjennomgående tone når de forkynte, «Gjør mer, ta dere sammen, vitne mer, be mer og mer.» De onde arbeiderne forkynte på en måte, så folk satt igjen med inntrykket, «Nok er visst aldri nok. Det blir aldri noe skikkelig kristenliv for meg. Ingen

slike loviske forkynnere, hundene som Paulus dristig kaller dem, vil bare skape mismot. De bringer dere inn i en konstant nederlagsfølelse. Dere lastes ned av skam og skyld. Dere får aldri hvile i evangeliet, og dermed blir dere fratatt gleden i Herren. Imot dette setter Paulus Kristi omskjærelse, som i en annen sammenheng er betegnelsen for dåpen og troen på Kristus. Se Kolosserne 2:11. Uten å forakte jødiske tradisjoner og skikker, sier han at når Messias er kommet, så har vi fått en fri og åpen adgang til Gud, bare ved å tro. Han sier i Filipperne 3:3, «For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød.» Det siste uttrykket, «sette vår lit til kjød», betyr at vi ikke stoler på noe som helst av det som finnes i oss. Det er nåden fra Kristus som er eneste grunnlaget for frelsen. Da får vi tjene Gud ved den hellige ånd og være glad i Herren, ved Herren og på grunn av Herren Jesus Kristus. Når Paulus først har nevnt stikkordet «sette sin lit til kjød», så får han lyst til å konkretisere det litt med eksempler fra sitt eget liv. Vers 4. «Skjønt, jeg har saktens det jeg kunne sette min lit til også i kjød», sier han. «Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, så kan jeg det enda mer.» Du merker sterke følelser her. Det er som Paulus sier, «blir det spørsmål om hvem som har mest å skryte av, så taper ikke jeg i den konkurransen.» Og så kommer han med en oppramsing i vers 5 og 6. «Jeg er omskåret på den åttende dag, jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer født av hebreere, i forhold til loven en fariseer, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven ulastelig.» Alt dette virker ikke så imponerende for oss, men lev deg inn i forholdene der og da. Han var en ekte jøde, og han hørte til selve kongestammen Benjamin. Han behersket hebraisk, det hellige språket. Han var utskilt fra verslighet, en ekte fariseer må vite. I forhold til loven sto han på topp. I forhold til iver var han uslåelig, og rettferdig i forhold til de åndelige påbudene, uten konkurranse. Han kunne oppnådd alle utmerkelser. Han kunne fått en Nobelpris i førsteklasses jødedom, om det fantes noe slikt. Massemediene kunne kåret ham til dette tiårets mest religiøse personlighet. Men kommer det med stor tyngde. Og nå snur han bladet ettertrykkelig. Gud satte et punktum for all denne skrytingen. Herren stanset ham i den masete religiøsitetskonkurransen. Paulus hadde ved Guds nåde fått en helt ny referanseramme, et helt nytt perspektiv, en helt ny tenkemåte. Han var gått konkurs i forhold til hva han selv kunne bidra med. Så hadde han i stedet fått noe utenfor seg selv å bygge på, Guds nåde gitt i Kristus. Og slik lyder det med hans egne ord fra vers 7, «Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus Jesus, min Herre, er så mye mer verdt. For hans skyld har jeg tapt alt, jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus og bli funnet i ham. Ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men med den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen.»

Alt det gamle var å regne som tap, boss og ekskrementer. Et så sterkt ord bruker han. Alle religiøse æresbevisninger hadde han kledd av seg og kastet i søpla. Nå sto han der naken og tom. Mannen med rekordene var vellykket i menneskers øyne, men han hadde sluttet å vise det fram, og folk regnet ham ikke lenger som en slags helgen. Tvert imot så de på Paulus som en forskrudd fanatiker, men i Jesu øyne var han rettferdiggjort av tro. Stanset han med det? Nei, og nå er det som om Paulus får en mildere og mer avslappet tone over seg. Gleden kommer inn i setningene og avløser ergrelsen over de loviske vranglærerne. Paulus nevner troen på Kristus og rettferdigheten av Gud på grunn av troen. Dette er ikke som noe kaldt og teoretisk, er det som han sier. Jeg lever tett med min Herre og Frelser Jesus, vers 10, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blitt gjort lik med hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde. Fellesskapet med Jesus er så mye, mye mer verdt enn alle diplomene jeg hadde på veggene. Kunnskapen om Kristus, kjennskapet til Jesus, det er det eneste jeg bygger på, det eneste som gir meg virkelig glede. Og det er desto tryggere for dere om dere bygger på denne grunnvollen, ren og ublandet nåde. Det er kraft i Jesu oppstandelse. Han går foran meg inn i et nytt liv, som er totalt annerledes i forhold til det gamle. Men misforstå ikke dette. Kristuslivet er ikke bare en dans på roser. Jeg får oppleve samfunnet med hans lidelser. Spottet de Jesus, vil de spotte meg også. Avviser de ham, vil de avvise meg også. Jeg merker at dødskreftene virker i meg og omkring meg. Mitt ytre menneske vil gå til grunne, men i mitt indre blir jeg fornyet dag for dag, helt til jeg når fram til oppstandelsen fra de døde. Derfor velger jeg å være glad, sier Paulus, og jeg har stor grunn til å være glad. Hvordan er det med deg som jeg taler til nå? Kanskje du menneskelig sett har nådd langt i livet. Du har ditt du kan vise til. En god posisjon blant mennesker, lønn så du har klart deg godt, noen er populære, noen har fått hedersbevisninger. Hva er det vi mennesker bygger på? Fin bil, pent hjem, smakfulle klær, makt og fremtidsutsikter, en følelse av å ha lykkes. Andre er mer bevisste på det som ikke lyktes. Det ble ikke så mye glede i det daglige, for tingene krevde så mye. Ekteskapet skrantet, forholdet til barna ble ikke så nært og godt som du håpte på. Noen har slitt med angst, noen la seg til vaner som gikk over i avhengighet. Noen viklet seg inn i forhold som de for all del ikke ville skulle bli kjent. Paulus så en masse faktorer både hos seg selv og andre. Han kunne en gang karakterisere seg som den største av alle syndere. Tenker vi sant om oss selv og livet vårt, innser vi at vi er et loppemarked av følelser, holdninger, gjerninger og nederlag. Men Paulus visste hele tiden hva han bygde på og baserte gleden sin på. Han ville ha med Jesus å gjøre, uansett. Dette livet inviterer Guds ord oss inn til. For det gjelder å nå frem til det nye livet etter oppstandelsen fra de døde, og veien dit er åpnet av Jesus selv.

Det var Asbjørn Kolberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsett gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Vi ønsker velkommen til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi er nå kommet til Johannes sitt tredje brev. Et lite, viktig brev som er sendt til oss troende. Men før vi går inn i dette avsnittet, så la oss samle våre sinn og tanker med et lite vers ifra sangen «En stille stund med Jesus». Så gi meg Gud den nåde, at ofte jeg må få en stille stund med Jesus i hjemmets lune vrå. Mitt hjertes dype lengsel er denne ene blott, en evighet med Jesus, og alt, ja alt er godt. Må du gi oss den nåde, Herre Jesus, at vi får lov til å være med inn i den evighet som du har beredt for dine. Og må du også hjelpe oss at vi kan få lov til å kjenne din nærhet og din godhet og din omsorg, når vi nå er samlet litt rundt det som Johannes har gitt oss gjennom sitt tredje brev. Velsign stunda for oss, vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi er altså Johannes sitt tredje brev. Det er ganske kort, det står og består bare av 15 vers. Og la oss lese de fire første versene. Den eldste til Gaius, min kjære, som jeg elsker i sannhet. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet. Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Forfatteren av dette lille brevet, eller denne lille epistelen, eller dette lille budskapet, det er apostelen Johannes. Det er den mannen som for rettetiden har fått tilnavnet kjærlighetens apostel. Men du vet, Jesus han ga han et annet navn. Han ga han tilnavnet en tordensønn. Og begge disse betegnelser kan være riktige. Det avhenger av hvilken synsvinkel du betrakter denne mektige Herrens tjener på. Kjærlighetens apostel, eller en tordensønn. Når det gjelder dateringen av dette brevet, så er en del bibelforskeres mening at det var Johannes som skrev sine epistler etter at han hadde skrevet åpenbaringsboken. Mitt synspunkt etter det jeg har fått med meg går i retning av den samme konklusjon. Det betyr at disse brevene ble skrevet mot slutten av det første århundret, altså et sted mellom år 90 eller 100 etter Kristus. Men som du forstår er det vanskelig å datere mer nøyaktig enn dette. Og det er mye, mye som taler for at det er Johannes som skrev disse tre brevene sånn tett etter hverandre, eller epistelen som vi også kaller det for. All den stund vi ikke har eksakt tid for sendingen av epistelene, kan vi ikke gå nærmere inn på dateringen enn i et desenium. Tema for dette brevet, eller i brevene i sitt første brev, så understreker Johannes at Guds familie må holdes sammen gjennom kjærlighet, og at barna i denne familien skal elske hverandre. Og han gjør det helt klart at om de ikke elsker hverandre, ja, hva da? Jo, så er det ikke Guds barn. Barn har kjærlighet til dem som er i familien. Det er et normalt forhold selv i våre dager der, hvor vanlige familier kan ha det godt sammen, vise kjærlighet for hverandre. I sin andre epistel kommer derimot Johannes med en veldig advarsel at det finnes forførere. Han sier at det er mange antikrister, og at det er mange som sporer av fra Herrens vei i verden. Han sier at et Guds barn ikke skal
vise disse menneskene kjærlighet. De skal ikke være opptatt med deres velferd, eller gi signaler om at deres kjetterier er ubetydelige gjennom at vi ønsker dem velkommen i våre hjem. Guds barn skal vandre med varsomhet, og være sikker på at de en støtter og underholder, er sanne mot Guds ord. Med andre ord, at de tror på Kristi guddom, at de tror at han var Gud, kommet i kjød. Johannes skrev det slik, og ordet ble menneske. Ordet ble kjød. Han hadde allerede sagt at ordet var Gud. Derfor er Jesus Kristus kommet i menneskeskikkelse. Han er Gud som har tatt bolig i, eller slått opp sitt telt, i menneskelig kjød. Før en person tror det, ja, så er han ikke frelst. Han har ingen frelser. Om Jesus bare er et menneske, og ikke noe utover det, ja, hva da? Da har vi ingen frelser. Det er ingen grunn til å minnes hans fødsel, og det er heller ingen grunn til å minnes eller huske på at han døde, eller at han sto opp igjen, om han bare var et menneske. Det er absolutt viktig å ha klart for seg at han er Gud, kommet i menneskeskikkelse, og at hans gjerning på korset var en gjerning som har kraft til å frelse oss. Det er kraft i hans blod på grunn av hvem han er, og fordi han legemlig døde og sto opp igjen. De som fornekter disse sannheter skal ikke ha del i vårt fellesskap, eller være støttet av noen menighet. Johannes går så langt i sitt andre brev som å si at troen ikke skal engang ønske en slik person vel møtt. Johannes sa at han ikke skulle hjelpe dem på noen vei, eller på noen måte, eller gi dem noen støtte. Og om du gjør det, så har du del i deres onde gjerninger, og du hører sammen med dem. Derfor er det nødvendig at et Guds barn vet hvem han støtter. Når vi nå er kommet til det tredje brevet, så er det ganske likt hans andre brev på mange måter. Det er svært personlig i sin karakter, og det har det samme hovedtema om sannheten. Sannhet blir igjen presentert som det vesentligste. Om sannhet og kjærlighet kommer i konflikt med hverandre, så er det sannhet som overlever. Det betyr at du ikke skal elske falske lærere. Det å vandre i sannheten, det er det viktige. Men i dette tredje brevet skiller det seg fra det andre på andre måter. Og du vil legge merke til dette når vi nå kommer til innholdsfortegnelsen, så har dette brevet å gjøre med personer. Og videre er det slik at det andre brevet, som Johannes sa, det sier han at sannheten er verd å stå for. Men i det tredje brevet understreker Johannes at sannheten er verd å arbeide for. Noen har sagt det slik: mitt liv i Gud, det er frelse. Mitt liv med Gud, det er fellesskap og kommunion. Men mitt liv for Gud, det er tjeneste. Og dette brevet har å gjøre med mitt liv for Gud. Og det har å gjøre med å vandre og virke i sannhet. Kjærligheten kan bli svært så utflytende. Den kan komme i miskreditt, og den kan absolutt bli misforstått hvis en ikke uttrykker seg innenfor sannhetens grenser. I det vi går og ser litt på selve brevet: Gaius elsket bror i den første menighet.
Gaius, den som dette brevet sendes til, blir anmodet om å vise gjestfrihet mot de sanne lærere i jorda. Diotrefes, som gjerne ville være den fremste, som vi vil se i versene 9-11. Onde gjerninger. Det er et uttrykk for falsk lære. Demetrius, som alle bare har godt å si om. Ja, sannheten selv vitner om ham, det ser vi i versene 12-14. Et godt liv er et uttrykk for sann lære. Det er disse tingene vi vil komme innom når vi går videre i brevet og når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå. Må Gud være med deg.

men følg etter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn, som vandrer i Jesus spor.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: En gammel historie fortelles om en far og en sønn som gikk bortover veien sammen med eselet sitt. Så møtte de en mann som sa at han syntes de var tåpelige når de gikk slik, siden de hadde et esel å ri på. Dermed satte far og sønn seg på eselet. De hadde ikke gått langt før en annen mann kritiserte dem for at de begge red på eselet. Det ble alt for tungt for det stakkars dyret, påstod han. Og dermed hoppet gutten av. Men ikke lenge etter hendte det at en tredje person kritiserte faren for å være hensynsløs, siden han selv red, men sønnen måtte gå. Og dermed byttet de to plass. Snart møtte de en fjerde person, som mente at sønnen ikke var særlig omsorgsfull overfor faren, som var så mye eldre enn ham. Ja vel. Det siste man så var at far og sønn strevde seg nedover veien mens de bar på eselet. Nei, en kan bli ganske forvirret hvis en prøver på å høre på hva alt folk sier. Så om du ikke kan gjøre alle fornøyd, så gjør deg selv fornøyd. Eller for å si det med Bibels tyngde og med ord fra Paulus, Dere har lært av oss hvordan dere bør vandre og være til behag for Gud. Vandrer vi slik Gud ønsker, så trenger vi ikke bry oss om de som kritiserer oss. Vi skal leve oss litt inn I gledens brev, Filipperbrevet, der Paulus viser veier til en avslappet, tilfreds og trygt liv. Men det vil ikke si at alt går på skinner, og at vi kommet dit vi skal. I kapittel 3, fra vers 12 I Filipperbrevet, sier apostelen, «Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv grepet av Kristus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran.» Og jeg jager mot målet til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra I Kristus Jesus. Jeg på vei, sier Paulus. Jeg ikke fullkommen, jeg har mye å lære. Jeg skal enda vokse nærmere Kristus, ha framgang I hellighet, men jeg forfølger målet. Jeg så å si jager byttedyret. Jeg lengter sterkt etter å lykkes helt ut. Hvorfor? Kristus har grepet tak I meg. Han styrer lengslene mine og håpet mitt. Når vi speiler oss I en slik holdning som Paulus viste, så gir det grunn til å spørre hverandre, vi I vekst åndelig sett, eller lever vi bare på noen følelser vi hadde for lenge siden? Har vi lært noe mer og dypere om det å være en kristen? Har vi pløyd dypere I ordet? Har vi tatt med erfaringene våre inn I lyset fra Bibelen, slik at vi ser mer av Jesus og kraften hans? Når de friske skuddene kommer på enkelte trær om våren, sprenger de vekk de gamle inntørkede bladene. Det gamle livet må vike for det nye. Skjer det noe slikt I livet ditt? Så det første Paulus vil si her gå framover, Strekk deg mot det fullkomne. Det andre han vil si fortiden over. Legg den bak deg. Paulus lærte å legge bak seg alt han kunne skryte av. En respektabel fariser og skriftlærd som han hadde vært. Han la også bak seg det han skammet seg over, at han til og med hadde forfulgt kristne og overgitt dem til å dø. Har du fra tid til annen foretatt en slik opprydning I livet ditt? Det sider ved ambisjonene dine eller selvbildet ditt som gjør at du bindes av et forfengelig sinn? Eller plages du av minner om synd og nederlag som binder tankene og frimodigheten din? Ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak og strekker meg ut etter det som foran, skriver Paulus. Det tredje Paulus vil si fremtiden har håp. Nå fram til den. Paulus snakket om et mål og en seierspris. Fra en mørk fengselscelle kunne han se en evig glede som ventet. Det var ikke noe han selv hadde klekket ut. Nei, Gud hadde kalt ham og invitert ham til en herlig og evig fest i himmelen. Og den som formidlet dette kallet og denne innbydelsen var Jesus Kristus, den Herre som var blitt selve livet for Paulus. Derfor var Paulus glad og trygg når han gikk mot avslutningen av livet sitt. Han kunne reist hjem til himmelen på flekken, men noe holdt ham tilbake. Han kunne ennå være til nytte for de første kristne. Han hadde mye å undervise om, og han skulle bli et kristent forbilde for enda noen flere. Hemmeligheten bak Paulus' glede var en gjennomtenkt og gjennomlevd holdning. Jeg er glad i Kristus. Det gir en fullkommen glede, ikke fordi følelsene alltid like stabile, men fordi gleden forankret i noe utenom meg selv. Jeg har fred med Gud ved vår Herre Jesus Kristus. Derfor kommer appellen fra apostelen. La oss da, så mange som fullkomne, ha dette sinn, og om dere skulle være annerledes innstilt i noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi kommet, holder fram i samme spor. Han snakker faktisk om oss som fullkomne. Det en tilregnet fullkommenhet, en fullkommenhet i Guds øyne, ikke i egne eller andres øyne. Jesus har gitt denne fullkommenheten. Da gjelder det å leve med et sinn, en holdning, en innstilling eller et sinnelag som svarer til denne fullkommenheten. Vi kan spore av i forhold til den rette innstillingen, men da vil Gud vise oss det, om vi lever tett på ham. Han kan bruke mennesker til å korrigere oss, men vi hører bare på mennesker som hører på Gud. Hvis ikke, vil sporene våre gå i sikksakk. Snart blir vi båret av eselet, snart det vi som bærer eselet. Jakob peker i brevet sitt på at menneskers snakk og forskjellige prøvelser kan få oss til å vike av fra veien. Men rett tolket og forstått kan prøvelsene tvert imot skape noe godt hos oss. Han skriver, «Mine brødre, akte for bare glede når dere kommer i mange slags prøvelser, for dere vet at når troen blir prøvet, så virker det tålmodighet. Men tålmodigheten må føre til fullkommen gjerning, så dere kan være fullkomne og hele, og ikke komme til kort i noe.» Jakob 1, 2-4. Legg merke til at både Paulus og Jakob snakker om dere og vi, ikke deg og meg. Vi skal nå fram sammen. På veien kan vi støtte, hjelpe og oppmuntre hverandre. Da har vi ingen grunn til å miste motet. Jesus lever og følger med oss. Vi har hverandre som kristne søsken. Vi merker apostelgleden fra konklusjonen av oppstandelseskapitlet, 1. Korinterbrev 15, vers 58. Derfor, mine elskede brødre, vær faste og urokkelige, alltid rike i Herrens gjerning, da dere vet at deres arbeid ikke forgjeves i Herren. Det mange trekk i apostelforkynnelsen som driver oss bort fra det overåndelige og over til det realistiske. Vi trenger konkrete holdepunkter og støttepunkter. For eksempel kommer Paulus ofte inn på de kristne forbildene, troende mennesker som går foran og viser vei. Ja, han ikke redd for å peke på seg selv som et eksempel, som et mønster du kan kopiere. Vers 17. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbilde dere har i oss. Paulus var et forbilde og en rådgiver for Timotheus. Han skrev til den unge at du har etterfulgt meg i lære, i livsførsel, i forsett, i tro, i tålmodighet, i kjærlighet, i utholdenhet, i forfølgelser, i lidelser, i slike som møtte meg i Antiokia, Ikonium og Lystra, ja, alle slags forfølgelser som jeg har gjennomgått, og Herren har fridd meg ut av dem alle, skriver han i 2. Timotheus 3:10-11. Paulus var et forbilde i sin undervisning, sin levemåte, med sine livsmål, sin tro, tålmodighet, kjærlighet og så videre. Derfor sa han i 1. Korinterbrev 11:1, «Bli mine etterfølgere, liksom jeg etterfølger Kristus.» Vær bevisst du også, kjære tilhører, at du er et forbilde for noen. Gå derfor trofast i Jesus spor. Vi har ennå en vandring foran oss. Om den blir kort eller lang, vet vi ikke. Men følg etter dem som følger Jesus. Se deg ut noen gode forbilder, kvinner og menn, som vandrer i Jesus spor. Vær sammen med dem, spør dem til råds, tal vel om dem. Bruk dem som mentorer, se dem i aksjon, hjemme og ute blant folk. Finn anledninger så dere kan treffes. Ja, tenk også på dem som er gått hjem til Gud, men som betydde mye for deg i dagene som ligger bak. Hva gjorde dem til hva de var? Hvilke valg tok de? Hvordan bar de vanskelighetene? Hvordan ble deres siste dager? Alle mennesker har sterke og svake sider. Vi kan være helt realistiske og likevel takke Gud for de gode forbildene. Vi trenger alle gode åndelige og menneskelige støtter for å vandre i det rette sporet uten å vike av fra veien. Det er jo ikke alle som tror. Til og med religiøse mennesker kan ha en innstilling som gjør at de egentlig er fiender av Jesus og hans verk til frelse. Som Paulus sier i vers 18 i

kjenner dem. Men så løfter han blikket mot håpet og evigheten og skriver i vers 20, «Men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til også å legge alle ting under seg.» Her er grunnlaget for den store gleden Paulus vitner om, full forvandling i Kristus.

var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, servicebox 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Går det an å gifte seg bare for en dag? Kan det ha noen mening å lage i stand et vakkert bryllup, når en vet at brudgommen bare har timer og dager igjen å leve? En avisartikkel fra Amerika forteller en merkelig og gripende historie om et slikt kortvarig ekteskap.

Det handler om Danielle Starr og Anthony Mooney, som var gift bare noen timer. De ble mann og kone en dag, og så dagen etter døde Anthony av kreft. Artiklen forteller om hospicepersonale som planla bryllupet, og hvordan velvillige forretningsfolk ga alt som trengtes slik at dagen ble noe helt spesielt. Til og med gifteringene ble gitt. Danielle hadde fått høre at Anthony snart ville dø av sykdommen sin, men hun hadde forsikret ham om hvor høyt hun elsket ham. Hun sa til ham, som hun var glad i, «Jeg vil heller bli gift med deg, om så bare for en dag», enn ikke det helt tatt. Når vi hører en slik fortelling, så gjør det en inntrykk. Ja, vi kan komme til å felle en tåre. Men så kommer noen spørsmål. Hvorfor tok de bryet? Hvorfor ville en gullsmed gi kostbare ringer? Hvorfor ga andre festmat til bryllupsbordet? Hvorfor stilte de opp de som leier ut bryllupsklær? Hvorfor bry seg når alle visste at en av hovedpersonene snart ville gå bort? Svaret må vel bli, det er noe som heter kjærlighet. Det handler om å gi glede til noen som har mye tungt å tenke på. Pastor Ken Klaus, som har plukket opp historien om det kortvarige ekteskapet, trekker en linje over til Bibelen. Og da er det naturlig å tenke på Bibelens hovedperson, Jesus. Hvorfor kom han egentlig inn i denne verden? Som Gud visste han jo hvordan alt ville ende. Han visste at en venn ville bedra ham. Han visste at han ville bli avvist. Han visste at han ville bli slått, pisket, kronet med en tornekrone, og til slutt naglet til et kors. Hvorfor kom Jesus, enda han visste at han kom til å dø? Svaret er omtrent det samme som på spørsmålet om hvorfor bruden og brudgommen giftet seg, enda de visste det ville bli en kortvarig glede. De var forelsket. De var drevet av kjærlighet. Jesus elsket de menneskene han sammen med Gud Fader hadde skapt. Han ville vinne dem tilbake til seg. Danielle elsket Anthony. Hun var villig til å lide en hel del for å få være sammen med ham. Det samme med Jesus. Han elsket oss. Han ønsket å være sammen med oss i evigheten. Vi er ikke verdige. Vi har ikke mye livskraft i oss selv. Men på grunn av det som Jesus har gjort, kan vi bli tilgitt, frelst og tilbringe tiden med ham for bestandig. På grunn av det Jesus har gjort i frelse, er historien om Danielle og Anthony ikke over. Den gjelder videre, så lenge evangeliet om Guds kjærlighet får lyde i denne verden.

Noen professorer var samlet til en prat. En av lærerne rapporterte at på høyskolen hans kom det stadig anklage fra studentene mot hverandre. «Du er fordømmende!» Da låste samtalen seg. «Du kan ikke få til en skikkelig diskusjon i klassen lenger», sa denne professoren. «Så snart en eller annen har inntatt et klart standpunkt i et eller annet viktig spørsmål, så kommer anklagen fra en annen at du er fordømmende, du er dømmesyk. Og dermed er det slutt. Diskusjonen er over. Alle er skremt fra å si noe mer, for ingen vil jo være dømmesyk.» Til dette var det mange av de andre professorene som nikket med tilslutning. De hadde opplevd det samme. Tar du et standpunkt, tror du på noe absolutt, så må du skjerpe deg. Vi kan ikke ha det sånn. Slik er tankegangen. Det synes å ha blitt noe av en epidemi i dagens samfunn. Vi skal liksom være så siviliserte, så tolerante og så entydige tilhengere av likestilling mellom forskjellige syn. Ingen må tro at de har et standpunkt som er bedre enn andre standpunkt. Da er man jo fordømmende. Men kan en slik språkbruk vitne om en god utvikling? Det leder jo over i noe vi kan kalle relativisme, ja rett og slett likegyldighet overfor sannheten og viktige temaer. Noen vil i alle fall ha sterke meninger, mektige personer vil styre ut fra prinsipper og ideologier. Skal det ikke være tillatt å ha motforestillinger? Er det galt å være kritisk? Er vi fordømmende om vi kommer med motforestillinger eller kritiske synspunkter? Er vi fordømmende om vi inntar et standpunkt med overbevisning? Mange er med på at det skal være meningsfrihet, men det viser seg ofte at det gir noen uttrykk for en mening som virker truende på dem selv, så blir det luftet ord om fordømmelse eller hersketeknikk. Nei, toleranse som ideal krever ikke at vi gir tilslutning til alt hva andre mennesker tror og gjør. Folk må få si hva de vil, men de har ikke rett til å kreve at jeg er enig med dem. En kristen kan for eksempel ikke godta som sant og rett slikt som står i strid med kristen tro og liv. En kristen kan ikke nekte å vurdere kritisk om hva som er godt og sant. Dermed er det nok i manges øyne umulig å ikke være fordømmende. Den kritikken må vi bare leve med. Samtidig må vi si fra om at krav om stor forsiktighet hindrer den gode samtalen, enten den foregår i et klasserom, i forskjellige foreninger og lag, eller i mediene. Å si at en som uttrykker sitt standpunkt er fordømmende, er egentlig noe ganske fordømmende å gjøre. Nå er det ikke alle som bruker ordet fordømmende om meninger de selv ikke har. De sier at det er flott at folk har sterke meninger og mot til å uttrykke dem, men selv våger de ikke å ta standpunkt. Da er det verdt å minne om at både Nero og Hitler, de var modige mennesker som hevdet sine meninger, men ingen av dem hadde nok mot til å utfordre sine egne meninger, og de tok livet av dem som ikke var enige med dem. Den offentlige debatten krever både modenhet og ydmykhet. Her er et område vi stadig trenger å øve oss på.

0: Du lytter til Radio DSF, og vi sender nå en tale hentet ifra forkynn.no.
1: Vi synger oss sammen. Nummer 243. Det enda som bær. 243. Tema for denne timen. Han som gir meg Kristi rettferdighet. Og det er da hentet fra kapittel 3 i Filipperbrevet, vers 9. Vi skal lese det kapitlet. Vi deler det opp i to. Først leser vi nå fra begynnelsen, fra vers 1 til og med vers 11. Filipperbrevet 3, vers 1-11. For øvrig, mine brødre, gled dere i Herren, jeg blir ikke trett av å skrive det samme om igjen. Og for dere er det desto tryggere. Hold øye med hundene, hold øye med de onde arbeidere, hold øye med de skamskårne. For det er vi som er de omskårne, vi som tjener Gud i hans ånd, og roser oss i Kristus Jesus, og som ikke setter vår lit til kjød. Skjønt jeg har sagt en sted jeg kunne sette min lit til også i kjød. Om noen annen mener å kunne sette sin lit til kjød, da kan jeg det enda mer. Jeg er omskåret på den åttende dag. Jeg er av Israels ett, av Benjamins stamme, en hebreer, født av hebreere, i forhold til loven en fariser, i nidkjærhet en forfølger av menigheten, i rettferdighet etter loven uten lyte. Men det som var en vinning for meg, det har jeg for Kristi skyld aktet som tap. Ja, jeg akter i sannhet alt for tap, fordi kunnskapen om Kristus, Jesus, min Herre, er så meget mer verd. For hans skyld har jeg tapt alt. Jeg akter det for skrap, for at jeg kan vinne Kristus, og bli funnet i ham, ikke med min egen rettferdighet, den som er av loven, men den jeg får ved troen på Kristus, rettferdigheten av Gud på grunn av troen, så jeg kan få kjenne ham og kraften av hans oppstandelse og samfunnet med hans lidelser, i det jeg blir gjort lik med ham i hans død, om jeg bare kunne nå fram til oppstandelsen fra de døde.

Det å ha en god fortid, gode røtter, posisjoner, utdannelse, slekt, plass i kirkebenken, det er noe som vi tenker på av og til. Og kanskje av og til også med et snev av et lite fortrinn fremfor andre. Vi husker disiplene, de diskuterte hvem av dem som var den største, som fortjente å være nærmest Jesus. I Johannes 8 samtaler Jesus med lederne i folket. Jesus talte om å bli fri, men vi er Abrahams ett og har aldri vært treller under noen. Jesus svarte dem, «Hver den som gjør synd, er syndens trell. Trellen blir ikke huset til evig tid, men sønn blir det til evig tid. For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Det siste er fra Johannes 8,36. «For da sønn frigjort dere, da blir dere virkelig fri.» Paulus lister opp for oss sine fortrinn. Hvis en kunne være rettferdig etter loven som fariser, så måtte det være han.

Paulus gir avkall. Alt er tap, det er skrap, i møte med Jesus, som har vist ham sin barmhjertighet. Å vinne Kristus, det vil si at det bare er han alene som er vår frelser. Det å sette til side min egen rettferdighet, det vil si at jeg skjønner at i møte med Guds lov, så er jeg fortapt. I Romerbrevet underviser Paulus om dette. Og han skriver i kapittel 3 om at i møte med Guds lov, så får vi en lukket munn. Alle har syndet og står uten ære for Gud. Men så underviser Paulus videre i Romerbrevet 3 om den rettferdighet som Gud har åpenbart utenom loven. Den rettferdighet som evangeliet vitner om. Romerbrevet 3, vers 24. Og videre. De blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i Kristus Jesus. Ham stilte Gud til skue i hans blod som en nådestol ved troen, for å vise sin rettferdighet, fordi han i sin langmodighet hadde båret over med de synder som før var gjort. Ved dette ville Gud vise sin rettferdighet i den tid som nå er, så han kunne være rettferdig og rettferdiggjøre den som har troen på Jesus. Da Jesus ble dømt og gikk inn under vår skyld, da ble synden fordømt. Jesus bar straffen for vår urettferdighet. Og i stedet så vil Gud gi oss Jesu rettferdighet. Jesus ble gjort til synd for oss og ble oppreist til vår rettferdiggjørelse. Det står det i Romerbrevet 4, 25. Denne rettferdighet er det som gis ved troen på Jesus alene. En kristen er derfor samtidig rettferdig i Kristus, og en synder slik jeg er i meg selv. I forrige time snakket vi litt om gjenfødelsen, det at Gud føder oss på nytt ved sin ånd, ved sitt ord, ved troen på Jesus og i dåpen til hans navn. Rettferdiggjørelsen, det er det at Gud erklærer meg som rettferdig for Jesus skyld ved troen på Jesus alene. For vår tanke så er det to handlinger, men de kommer samtidig i tid. Gud rettferdiggjør oss i sin dom i himmelen, og føder oss på nytt ved troen, og skaper det nye mennesket i oss. Men det er slik at i forhold til det å tro seg som en tilgitt synder, og være rettferdig
for Gud, så kan jeg ikke bygge på det som har skjedd i helliggjørelsen, altså hvor langt den er kommet, for den vil alltid være mangelfull. I forhold til det å tro at jeg er en tilgitt synder, at jeg er rettferdig for Gud, så må jeg stole på Jesu rettferdighet alene. Vi skal lese et sted om dette som er veldig klart og fint. 1. Johannes brev, kapittel 2. Johannes første brev, kapittel 2.

Mine barn, dette skriver jeg til dere for at dere ikke skal synde. Og hvis noen synder, har vi en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Og han er en soning for våre synder, og det er ikke bare for våre, men også for hele verdens. Vi har en talsmann hos Faderen, Jesus Kristus, den rettferdige. Han er vår talsmann, som går god for oss hos Gud. Samtidig så underviser Johannes i dette brevet om at vi skal vandre i lyset. Vi kan ikke leve i åpenbare synder. Vi skal legges av. Men i samfunnet med Jesus, når vi vandrer i lyset, så har vi tilgivelse for alt. Også de synder som jeg strever med å kjempe med. Jesus Kristus, den rettferdige, han er en soning for alle synder. Vi lever i lyset, vi tar det fram, vi kjenner det for Gud, så er det tilgitt. Og vi tar vår tilflukt til Jesus. Rettferdiggjørelsen ved troen. Det er altså det Paulus forkynner i Romerbrevet, og som han kommer frem til når han får se forskjellen mellom loven og evangeliet. Loven krever rettferdighet. Den sier, eller den spør, er du ren? Er du rettferdig? Guds lov, Guds bud, den er ikke en stige som vi kan klatre på til Gud, men den åpner en kløft, så jeg får se avstanden. Jakobs brev 2.10, om noen holder hele loven, men snubler bare ett bud, om noen snubler bare ett bud, så er den skyldig i alt. Akkurat som en nylonstrømmebukse som har fått en rift, det er ikke brukbar mer. Et bud, hele loven er brutt. Det er Guds lov. Den anklager oss alltid. Men evangeliet, det åpenbarer Jesus for oss. Han alene. Han er det vi stoler på. På den grunn får lov å tro at jeg er tilgitt med alle mine synder. I Romerbrevet 1,16 så kommer liksom konklusjonen på dette. Romerbrevet 1,16, vi må ta med det før vi er tilbake i Filipperbrevet. Jeg skammer meg ikke ved evangeliet, for det er en Guds kraft til frelse. Og vers 17, for i det åpenbares Guds rettferdighet, av tro til tro, som det står skrevet, den rettferdige av tro skal leve. Og så fortsetter Filipperbrevet kapittel 3 med å føre oss inn i frelsen. Paulus nevner samfunnet med Kristi lidelser og med hans oppstandelse. Det som Jesus har vunnet for oss på Golgata og i oppstandelsen med den tomme grav, det blir skjenket oss i dåpens gave. Romerbrevet 6 underviser oss i hva vi har i den kristne dåp. Vi har gjort ett med Kristi død, vi har blitt begravet med ham, vi har blitt reist opp til et nytt liv, slik som Jesus døde, ble begravet og sto opp av graven. Den samtidighet, det blir ditt. Dette skal vi samfunne med Jesus gjøre.
Det er det vi skal få leve i. Vers 10. Og så nevner Paulus spesielt oppstandelsen fra de døde. Og da kan vi se flere perspektiver fra påskedag, da Jesus sto opp av graven. Det er jo den grunnleggende oppstandelse. Og de første kristne kom jo sammen på Herrens dag, den første dag i uken, som ble deres helligdag. Påskedagen blir også synlig når dåpen til Jesu navn finner sted, samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Og perspektivet fra døpefonten, eller dåpshandlingen, strekker seg helt fram til at mitt gamle menneske blir lagt i graven når jeg dør. Men det stopper ikke der. Det peker helt fram til oppstandelsens morgen, når Kristus kommer og vekker oss opp og ikler oss sitt herlighetslegeme. Da er dåpens gjerning fullført. Samfunnet med Jesu død og oppstandelse. Vi blir oppreist. I Efeserbrevet 2 så har vi dette litt fortettet. Det er veldig fint å ha det med. Efeserbrevet 2. Gud som er rik på miskunn, vers 4, har på grunn av sin store kjærlighet som han elsket oss med, gjort oss levende med Kristus, vi som var døde. Ved våre overtredelser, av nåde er dere frelst, han oppvakte oss med ham og satt oss med ham i himmelen, i Kristus Jesus. Vi er satt med Kristus i himmelen. Vi er oppreist med ham. Slik er det. Det eier du i troen. Og dag for dag så skal dette Kristus-livet vinne skikkelse i oss. Det er helliggjørelsen. Helt fram til oppstandelsens morgen. Men Kristus kommer, og vi skal bli ikledd hans herlighetslegeme. Det er siste delen av kapittel 3. Vi må ha med det. Filipperbrevet 3. Fra vers 12. Ikke så at jeg alt har nådd dette, eller allerede er fullkommen, men jeg jager etter det for å kunne gripe det, fordi jeg selv er grepet av Kristus Jesus. Brødre, jeg mener ikke om meg selv at jeg har grepet det, men ett gjør jeg. Jeg glemmer det som ligger bak, og strekker meg ut etter det som er foran, og jager mot målet, til den seierspris som Gud har kalt oss til der ovenfra, i Kristus Jesus. La oss da, så mange som er fullkomne, ha dette sinn. Om dere skulle være annerledes innstilt til noe, så skal Gud også åpenbare dere dette. Det gjelder bare at vi, så langt vi er kommet, holde fram i samme spor. Brødre, vær mine etterfølgere, og akt på dem som vandrer etter det forbildet dere har i oss. For som jeg ofte har sagt dere, og nå igjen sier med tårer, mange vandrer som fiender av Kristi kors. De ender i fortapelsen, deres Gud er buken, og de setter sin ære i sin skam. De trakter bare etter jordiske ting, men vi har vårt hjemland i himmelen. Derfra venter vi også Herren Jesus Kristus som frelser. Han skal forvandle vårt fornedringslegeme og gjøre det likt med sitt herlighetslegeme ved den kraft han har til oss å legge alle ting under seg.

Himmelperspektivet, det er fremtredende i Filipperbrevet. Og det er jo ikke vanskelig å forstå ut fra Paulus sin situasjon, hvor han kan vente en dødsdom nok så nært. Samtidig så er Paulus frimodig med tanke på det som gjelder livet her og nå. De vanskeligheter som man vet de kristne i Filippi står overfor, og han vet at målet, det skal vinke oss framover. Seiersprisen som venter, det at Kristus har grepet oss, at han har frelst oss, og at han vil fullføre sin gode gjerning, det skal fortelle oss at vi er på den sterkeste side.

De avsnitt fra kapittel 2 som ikke har stoppet ved nå, vil jeg gjerne ta med i morgen når vi skal lese kapittel 4. Nå har vi litt tid, så det ble kanskje litt knapt med mulighet for å spørre eller komme med tanker på slutten av forrige time, så jeg gir rom for det nå. Både til det vi har hatt nå fra Filipperbrevet, men også litt fra sjelesorgens verden, hvis det er noe der som dere synes vi bør gripe tak i. Så nå er ordet fritt.

Det å være en medvandrer sammen med et annet menneske eller en medkristen, det betyr at du gir noe av din tid til en annen. Og en forfatter i norsk forfatter, han skriver litt om dette, og uttrykker det sånn at det er det mest dyrebare du kan gi en annen, så er det noe av tiden din. Da gir du noe av din livshistorie. Men så kommer spørsmålet om å være tilgjengelig for andre. Jeg som prest, som skal møte mennesker, jeg har tenkt på det i min tjeneste, at det gjelder jo å ha tid for andre. Men jeg har jo etter hvert lært at jeg også må sette grenser. Slik er det. Det er nødvendig både for min del, for din egen del, men også i forhold til et annet menneske. Respektere at vi er begrenset. Så dette med tidsaspektet, det betyr en del.

En ting til som jeg kan nevne når jeg sier at Bibelen er kilde og grunnlag i sjelesorgen, og ut fra den lille undervisningen vi har hatt i Filipperbrevet, så er det viktig å holde sammen troen på den treenige Guds gjerning. Han er både skaper og opprettholder livet her på jorden. Han er frelser for dem som hører evangeliet og tar imot Jesus. Og han er ånden, helliggjøreren, som vil nyskape livet vårt, slik at vi lever etter Guds vilje. Og så er det viktig å holde disse tre, Guds gjerninger, sammen. Gud er én, samtidig som han er tre personer. Og jeg er ett menneske, samtidig som jeg er ånd, sjel og kropp. Ikke sant? Så tenk, det å tenke at Gud vil gjøre oss hele. Gud ønsker det beste for oss. At vi skal leve som hans gode medarbeidere og skapninger på jorden. Bruke livet vi har fått, med våre talenter og ressurser, våre evner. Han ønsker at vi skal få møte Jesus og bli frelst. Da kommer Guds rike perspektiv inn. I verden, men ikke av verden. Og så vil han at vi skal leve som lys i verden, slik at andre får se hvem Gud er. Det nyskapende bildet av Kristus i helliggjørelsen. Vil dere si noe? Vær så god. Bare kom igjen. Det er ikke farlig. Er det noen som lurer litt på det jeg skrev med målet? Menneske i Guds bilde. Men er det ikke slik at det vi egentlig er skapt til, det er å leve slik Kristus er. Det er vel i Kolosserbrevet det står noe om at vi er skapt ved ham og til ham. Han er modellen for det gode liv. Og det er dette bildet som er blitt brutt og dels ødelagt, i hvert fall i perspektivet mot Gud, men også i forhold til mennesker og i forhold til meg selv. Den harmonien er brutt. Og da skal vi prøve å finne veien slik at noe av dette kan bli lekt, reparert og gjenopprettet. Slik at jeg kan leve i Guds bilde. Være et sant og helt menneske. Da vi hadde undervisning om Fader vår her tidligere i år, så stanset vi ved katekismen og Fader vår sin plass i katekismen. Og da nevnte vi litt om at først i katekismen så kommer budene. Det er det vi er skapt til,
å leve etter Guds vilje. Og det samsvarer med det første bud, du skal ikke ha andre guder enn meg. Og svaret i trosbekjennelsen, jeg tror på Gud, på Jesus, på den hellige ånd. Men veien tilbake dit, etter syndefallet, det går gjennom Fader vår, som er en bønn om frelse, for å finne tilbake. At jeg må komme dit, at jeg får høre om Jesus, med ånd kaller, med ordet, i Guds menighet, så jeg kan møte min frelser, da kan bli min Herre, og at jeg vil leve med ham. Da er jeg tilbake i Guds bud, det gode liv. Så vi kan jo ha med også det bildet. Vi skal synge en sang til. Hvis det ikke er noen som vil ha ordet nå. Da skal vi ha en time til fra Filipperbrevet i morgen. Vi synger fra sangboken. Da Jesus satte sjelen fri. Nummer 59. Takk for følget nå. Så ses vi ved kveldsmat.

Du lytter til Radio DSF. Jeg har nå lyst til å fortelle at vi på Instagram. Du finner oss, krøllalfa, Radio DSF.

En man vandret inn i en liten antikvitetsbutikk i San Francisco. For det meste er den fullstappet av nips og skrot, men så legger han merke til at på gulvet står noe som kan se ut som en gammel kinesisk tallerken eller vase. Etter å ha undersøkt den nærmere, finner han at den er en uhyre kostbar antikvitet fra Ming-dynastiet. Verdien er nesten ikke mulig å anslå. Den er verdt mye mer enn alt det andre i butikken sammenlagt. Eieren har tydeligvis ikke anelse om verdien, for den er fylt av melk, og katten får drikke av den. Tenk, en kjempeverdifull antikvitet brukes som melkeskål for en katt. Mannen ser muligheten for å gjøre sitt livs handel. Han tenker ut en lur metode for å sikre seg vasen for en brøkdel av hva den er verdt. «Det er en uvanlig fin katt du har», sier han til eieren. «Hvor mye vil du selge den katten for?» «Å, katten er egentlig ikke til salg», sier eieren. «Hun holder butikken fri for mus.» «Jeg må virkelig få overta den», svarer mannen. «Hva om du får $100 for henne?» «Hun er egentlig ikke verdt så mye», ler eieren, «men hvis du ønsker henne så sterkt, så er hun din.» «Jeg trenger noe å gi henne mat fra også», fortsetter mannen. «La meg legge på $10 til for den skåla som hun drikker av.» «Å nei, jeg kan aldri være med på en slik handel. Skåla er faktisk en gammel kinesisk vase fra Ming-dynastiet. Den er min mest verdifulle eiendel, dyrere enn noen kan regne ut. Men det er da ganske morsomt. Etter at jeg har fått den, så har jeg solgt 17 katter.» Ja, historien som John Ortberg forteller, setter fingeren på noe viktig. Evnen til å sette rett verdi på noe er en av de mest sjeldne og mest dyrebare gavene i verden. Hva er en gammel kinesisk vase fra Ming-dynastiet verdt? 10 000? 10 millioner? Ikke spør meg. Som en har sagt, forskjellen mellom antikviteter og skrap er avhengig av hvem som selger hva til hvem. En brukt olabukse kan ha null verdi, men har den tilhørt Elvis Presley eller en annen kjendis, så kan den koste mange tusen. Hva er verdifullt for deg og meg? Det vil naturligvis være høyst forskjellig. Jeg har pratet med en kristen venn som gjorde det godt i forretningslivet. Firmaet hans omsatte for 70 millioner i året. Så gikk det over ende. Litt senere møtte han kallet til å bli en kristen. Bibelen ble tatt fram fra bokhylla og lagt på nattbordet. Han knelte ned og ga livet sitt til Jesus. Det ble en revolusjon av tankene på hva som egentlig er verdifullt. Som det heter i en sang, «Hva er hele verden mot å eie? Fred med Gud og frelse for min sjel.»

Ordet hvite forekommer over 200 ganger i Bibelen. Ordene viss og visshet forekommer over 100 ganger. Ordet gjette forekommer bare én gang, i betydningen gjette en gåte. Jeg synes slike tall gir oss en pekepinn. Bibelen er en visshetsbok. Heldigvis trenger vi ikke å gjette gåter når det gjelder Gud og hva han vil. Like unødvendig er det å være usikker på om en er

en kristen eller ikke. Hele Bibelen innrettet på at vi skal bli trygge i vår tro når vi setter vår lit til Jesus Kristus og gjør ham til Herre i livet vårt. Apostelen Johannes skrev om hensikten med forfatterskapet sitt: «Dette har jeg skrevet til dere, for at dere skal vite at dere har evig liv, dere som

God morgen, velkommen til morgensendinga på Radio DSF. Her det ord og toner ved frokosten og på vei til jobb eller skole. Nå først får du høre Veien gjennom Bibelen på svensk ved Kurt Westman. Morgensendinga sponset av HTH Kjøkkendesign Alta.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Du har nå hørt Kurt Westman med Veien gjennom Bibelen. Og det en gjennomgang av hele Bibelen på svensk gjennom 1245 programmer. Du hørte også en kristen sang på svensk. Neste program ut dagens nistepakka fra P7 Kristen Riksradio.
1: Nistepakka I dag smurt av Irene Krokeir Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
2: I dag skal du få høre om at korset kan forvandle en røver. Sjefen ved et psykiatrisk sykehus sa en gang til Billy Graham: «Jeg kunne skrive ut halvparten av pasientene her, om jeg bare visste hvordan jeg kunne hjelpe dem å bli kvitt skyldfølelsen.» Jesu kors er plassen Gud har sagt at jeg og du kan legge av all skyldfølelse, all synd, alle feiltrinn, alle nederlag, all bitterhet, all skuffelse og alt som tynger. I Jesajas 53:6 leser vi: «Vi for alle vill som får, vi ventet oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» To røvere ble korsfestet sammen med Jesus. De hang der fordi de var skyldige til døden. Den ene spottet han, men den andre forsvarte Jesus: «Vi har skyld, men ikke han.» Og han ba Jesus om å tenke på han når han kom inn I sitt rike. Men tenk hva Jesus sa: «Sannelig sier jeg deg, I dag skal du være med meg I paradis.» Røveren, han kunne ikke folde sine hender. Heller ikke kunne han gjøre en eneste god gjerning. Og ikke hadde han tid til å gjøre godt igjen noe som helst. Men Jesus tok imot han slik som han var, og toget inn I paradis med tilgitt røver ved sin side. Jesus døde for den skyld vi alle har. Derfor sier han I dag: «Du tilgitt. Kom.»
1: Nistepakka ble servert av Irene Krokeir Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

0: Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Før sangen du nettopp hørte, så hørte du dagens nistepakke. Hvis du hører en sang eller en tale som du liker, og lurer på hvem sin stemme du har hørt, så kan du se det på vår nettside, radiodsf.no, samtidig som sangen spilles eller like etterpå. Hvis du går inn med mobiltelefonen, må du trykke desktop-knappen, og bla deg litt nedover for å finne frem til det. Nå skal du få høre Tapas for troen med Eli Fuglestad fra Norea Mediemisjon.
1: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da en ny skapning, det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen den samme, så kan han bli lekt, om vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
2: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Du lytter til morgensendinga på Radio DSF. Vi gir deg nå noen gode ord med på vei til skolen eller jobben.

0: ut sant? Det ikke utrolig arrogant å påstå det? Og hvordan kan man vite det? Dokumentasjon, bevis takk. Det provoserende så det holder når jøden og apostelen Peter sier i apostelgjerningene kapittel 4 vers 12 «Det ikke frelse i noen annen, for i hele verden det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Jødene som hørte dette ble både frustrert, oppgitt og provosert. Tenk å påstå at Jesus Messias, verdens eneste frelser. Jeg tror som apostlene, bekjennerne, martyrene, profetene, asketene og evangelistene, som Jomfru Maria og som millioner av andre har trodd opp gjennom hele historien, Jesus verdens eneste frelser. Snart kommer han igjen for å dømme levende og døde, og for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

Siste innslag i morgensendinga i dag er lesninga fra Martin Luthers husandagsbok, og det er Trygve Paulsen som leser.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 19. juni. Utholdenhet. Et lite eventyr forteller om en snegl. En kjølig dag i juni begynte sneglen å klatre opp i et epletre. Mens den dro seg sakte oppover, stakk en makk hodet ut gjennom barken og ga sitt kloke råd. «Du sløser bort kreftene dine. Det er ikke et eneste eple der oppe.» Sneglen fortsatte sin langsomme og tålmodige ferd oppover og svarte: «Det blir epler når jeg kommer dit. Det er heldigvis ikke bare i småkrypenes verden at noen satser i tro og utholdenhet. I pleie- og omsorgsoppgaver, i undervisning og oppmuntring gjør det godt om noen har visjoner til å se målet som skal dukke frem en dag. Paulus ba for de første kristne at dere blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet. Kolosserbrevet 1:11.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet er navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi i Det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det: «I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren.» For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også fremover mot noe Gud ville gjøre i fremtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han fremstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med fremtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det nok som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelse.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. Iverksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned. Slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trostyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juni. Tekstord er hentet fra Jesajas 49. kapittel og det 15. vers og lyder slik: Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Rosenius sier: Sion, flokken av dem som trodde på Herren, var fortvilet. I verset foran dette hadde de klaget i sin nød: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Sions klager er som mennesker som går alene i en skog og taler med seg selv, går alene og liksom klager sin nød for fjell og for trær i skogen. Da blir Herrens svar til Sion som et ekko mellom fjellene, og Sion hører en stemme, men ser ikke den som taler. Nå vet vi jo at et ekko svarer på det siste og ikke det første ordet. Slik er det også her. Sion har sagt: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Så griper han fatt i det siste ordet, glemt meg, og svarer: Hva er det du sier? Glemt meg? Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? Han svarer ikke på det første ordet, forlatt meg. For det er vel mulig at Herren for en viss tid kan forlate, eller rettere sagt gjøre som om han forlater sitt barn, når han skjuler ansiktet sitt for dem, skjuler seg i nødens tid. Men det er rett og slett umulig at han et eneste øyeblikk kan glemme dem. Det overrasker altså ikke Herren at det blir sagt: Herren har forlatt meg. Men at Sion også kan finne på å si at Herren har glemt meg, det kan han ikke godta. Det er for hard tale, det vil han klart avvise. Kan vel en kvinne, egentlig en mor, glemme sitt diende barn, som hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Med disse ordene stadfester Herren altså klart at han hverken kan eller vil glemme sitt Sion. Han kan ikke. Like lite som en mor kan glemme sitt diende barn, like lite kan han gjøre det. Og om så hun kunne glemme, så vil likevel han ikke kunne glemme. Om også hun glemmer, så kan ikke jeg glemme deg. Han viser også grunnen til at han like lite vil som kan, for han sier: I begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvordan kan jeg da, hvordan skulle jeg da egentlig ville glemme deg, kunne ville glemme deg? Andre steder i Bibelen viser han at han har også en fars kjærlighet. Men det er ikke nok, han har mer. Han har en enda mer øm kjærlighet. Han har en mors kjærlighet. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Ja, han viser at hans kjærlighet er enda større enn en mors kjærlighet. Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Han viser at hans kjærlighet uten sidestykke, for den til og med større enn en mors kjærlighet til sitt diende barn. Så da dette den dypeste grunnen til all den kjærlighet, nåde og barmhjertighet Herren vår Gud har vist menneskeslekten helt fra skapelsen av. Hans eget vesens helt særskilte kjærlighet. En kjærlighet som intet menneske ennå har kunnet fatte. Fordi heller ikke noe menneske noen gang har opplevd noe som ligner denne kjærligheten. For den akkurat som hele Guds øvrige vesen, umåtelig, uendelig og ufattelig. I denne sitt høye vesens kjærlighet skapte Gud menneskene, så fullkomment utrustet og så rikt omgitt av alt de kunne ha bruk for, noe hele naturen taler om, og i denne kjærlighet sendte Gud oss sin sønn som frelser, fordi vi ved våre overtredelser mot skaperen pådrar oss rettferdig fordømmelse. Kristus sier, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn. I denne kjærlighet det han ikke bare mottar de største syndere, men også selv leter etter dem. Slik Kristus viser hvordan faren løp mot sin fortapte og uverdige sønn, falt ham om halsen, kysset ham og sa, nå må vi glede og fryde oss, for denne sønnen min var død og har fått liv igjen. Det denne guddommelige kjærlighet som taler her. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Men hvem kan fatte og uttrykke en slik kjærlighet? Johannes var ikke i stand til å uttrykke seg annerledes enn at Gud var selv kjærligheten. Gud kjærlighet. Så da dette først og fremst grunnen til at Gud aldri kan glemme oss eller slutte å tenke på oss. Det andre forholdet Gud retter sitt fattige Sions oppmerksomhet mot dette at barn en frukt av sin mors liv. Han sier, barnet hun selv har født. Meningen ville ha kommet godt nok fram bare med ordet barn, men denne tilføyelsen, barnet hun selv har født, skulle rette vår oppmerksomhet mot et særdeles nærgående forhold for mors hjerte. Men Herren vil jo med alt sammen uttrykke sitt eget hjertes forhold til menneskene. Og det ikke et eneste forhold i bildet som ikke skulle stemme overens med det som bildet først og fremst viser oss. Og da finner vi her en særdeles markant og trøsterik påminnelse. Menneskene den store og kjærlige Guds livs sønn. Eller, hvordan menneskene blitt til? Hva vi skapt av? Denne underlige slekten på jord som kalles for menneskene, hvordan den kommet? Ikke menneske født, skapt av Gud? Dette nå den dypeste grunnen til at Gud ikke helt kan glemme oss.

Det er bare ett alter som står igjen, og det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres blodet for synd. Aldri mer trenger synd sones.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på med siste kapittel her på Hebrevet, kapittel 3. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noe nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men de lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomener her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Svære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han har vi fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus til fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet: For dere er alle barn av Gud. Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærer kan finne belegg for si vranglærer i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og der troen på Kristus ikke er, der er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva det skulle hete. Her i avsnittet taler for tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er adgang ved hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som er funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er en løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
Og de som her får adgang til alteret, som det står, det er ikke stolte mennesker som har gjort seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, med sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg. At han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kirka under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en ofrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med ofring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter, som de offrer på. Det offres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktes? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne vi ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle. Av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger frem til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ede, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for det hellige folket, ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Det skjer ikke lenger offring av dyr. Det ligger ikke lenger en kropp på alteret. Det skjer ikke lenger noe blodig offer. Det finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors. Og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller beder av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tar sin tilflukt til det, og som tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkisten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjettel over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral.
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribben og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han noe på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget han, og han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering or the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket opp på det korset mer. Det skal være tomt. Fordi han som hang der, er stand opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og stod opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de offret kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket med sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med han. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gange hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapitler lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 fra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med sølvskei i munnen, eller i alle fall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste far og sin datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta trona i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han. Men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han. Nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står der videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve av det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekammerater som ikke tror.
og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en ung kristen soldat i ei brakke med gutt

er og tør leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen for å vise veien, for å fortelle at synden er sonet og gjeld og betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg. Bær mi vannære ut til mennesker. Ta et standpunkt. Gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vannære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at hun skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som, dette skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies og gjøres så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, og våge å ta belastningen, og være sann og ærlig og rett frem med den står for, følge han uten at han dermed skal miste kontakt med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vannære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står det. Guds by kan ikke sammenlignes med noe her på jorda. Et misjonærpar var på vei hjem fra misjonsmarka etter nesten 50 års tjeneste for misjonen. Der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Ombord i båten var det også noen berømte politikere og militære offiserer, som selvsagt reiste på første klasse og fikk første klasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på ei lita tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet stod en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene, som hadde vært borte i 3 veker. En limousin stod og ventet på dem, etter velkomsttalen og musikkorpsopptredene. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet. Ingen limousin. Ingen røde løper. Ingen velkomsttal. Ingen musikk. Og mannen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bortover gata alene, de to. Og han sa, jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker. Og vi får ingen mottagelse. Mens dette som har vært borte i 3 veker, og reist på første klasse, på skattebetalerne sine penger, får all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, ikke glem, kjære, at forskjellen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme enda. Tenk for en velkomst som skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.

Du har hørt på et program i serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Filipperbrevet handler om glede. Og da ikke gleden en overfladisk følelse som kommer og går, men en glede basert på det å leve sammen med Jesus. Forfatteren Paulus er opptatt av Jesus Kristus gjennom hele brevet. Fra ham får han ikke blodoverføring, men gledeoverføring. Og dermed får han mye mer enn det. Vi kan summere opp hovedtanker i brevet med å si: ha full tillit i Herren, kapittel 1, vers 6. Ha en rett holdning i Herren, kapittel 2, vers 5. Vær glade i Herren, kapittel 3, vers 1. Og nå, stå fast i Herren, kapittel 4, vers 1. Derfor, mine brødre, som jeg elsker og lengter etter, min glede og min krans, stå fast i Herren, mine kjære. Jesus står i fokus hele veien, derfor er Paulus glad, selv om han sitter i fengsel. Stå fast, sier han. Det er lett å fanges inn i et system, eller skli ut, eller rives med av omstendigheter. Hold balansen. Hold fast i frelsen i Jesus. Da får du glede og overskudd. Fra denne hovedformaningen switcher Paulus raskt over på et nytt tema her i Filipperbrevet 4, konflikt i forsamlingen. Gud har skapt oss forskjellige. Vi har ulik bakgrunn, smak og meninger. Han ønsker likevel at vi skal stå sammen som søsken. Krangel, tvil og motiver og uforsonlighet er ikke av Gud. Vi skal søke å bevare åndens enhet i fredens sambånd, som Paulus skriver et annet sted i Efeserne 4:3. Jakob skriver om konflikter i 4:1-3. Hvorfra kommer all ufreden, og hvorfra kommer all striden blant dere? Er det ikke fra lystene som fører krig i lemmene deres? Dere begjærer, men har ikke. Dere slår ihjel og misunner, og kan ikke få. Dere ligger i strid og ufred. Dere har ikke, fordi dere ikke ber.

0: Dere ber og får ikke, fordi dere ber ille for å sløse det bort i deres lyster. Hva er årsaken til stridigheter? Lyster, svarer Jakob. Trangen etter det vi ikke har. Det kan få oss til både å misunne og å drepe. Og så blir det strid og ufred, kanskje ikke med våpen, men med spisse ord. Noen kamper er nødvendige, for sannheten og den sunne læren. Å trekke seg ville være feigt. Men ofte kan en slik kamp gli over i en strid om personlig makt. Det dukker opp lyster som egoisme og ønske om kontroll, og så tyr vi til manipulering, sladder, stahet og knyttede never. Vers 1 legger frem for oss et godt prinsipp. Stå fast i Herren. Ikke i din egen prestisje eller stahet. Legg vekt på hva Jesus sier, hva han vil ha prioritert. Vær glad i Guds folk. Gjør Guds vilje. Og vers 2 fører oss inn i en konkret sak, og vers 3 gir gode råd for å løse konflikten. Vers 2 lyder: Evodia formaner jeg, og Syntyke formaner jeg, til å ha det samme sinn i Herren. Det handler om to kvinner i Filippi. De er ikke nevnt andre steder i Bibelen. Vi vet ikke hva de kranglet om. Paulus formaner dem til å bli enige. Han kjenner ikke på dem, men oppmuntrer dem til å få det samme sinnelaget, den rette holdningen. Når han formaner i Herren, appellerer han til samvittigheten og hjertelaget. Paulus er saklig, verdig og mild. Han tar ikke parti, for han tiltaler dem hver enkelt på samme måte. Kanskje han med det antyder at det er feil på begge sider. Slik er det som regel. Muligheten for å finne sammen har de i Herren. Stå fast i ham. Bli enige. Ofte kan en konflikt ha blitt så vond og langvarig at det trengs en tredje person. I vers 3. Ja, jeg ber også deg, du som med rette blir kalt Synsigus, kom dem til hjelp, for de har kjempet med meg i evangeliet, sammen med Klemens og mine andre medarbeidere, de som har sine navn skrevet i livets bok. Om Synsigus er et navn eller en funksjon er ikke sikkert. Ordet betyr kamerat eller medarbeider. Paulus sier: Hjelp disse kjære søstrene, for de er viktige for meg. Ja, de er viktige også for Klemens og mange andre. De er viktige fordi de hører med i Guds evige rike. Navnene deres er skrevet opp i himmelen. Konflikter vil stadig oppstå også i Guds menighet. Av og til kan det være en konflikt om sannhet, og forsoning er da ikke mulig. Da får en gå videre hver for seg. Men det kan være indre holdninger og lyster som er årsaken. Da kan og bør konfliktene løses. Kan hende du skal være en synsigus, en fredsmegler? Strid og uenighet kan skape motløshet. I vers 4-9 nevner Paulus en rekke kilder for å få kristen glede. I dette avsnittet er vers 4 som en overskrift: Gled dere i Herren alltid. Igjen vil jeg si: gled dere. Finn frem til lyssiden ved forholdene. Oppsøk gleden. Ta vare på gleden. La den være konsentrert om Jesus. Vær alltid glad. To kristne venner fant at Filipperne 4:4 kunne forkortes til fi, fi, fi. Det ble som en hilsen de kunne rope til hverandre tvers over gaten: fi, fi, fi. Underforstått: gled deg i Herren. Den første kilden for kristen glede er mildheten og en ydmyk ånd. La deres mildhet, eller saktmodighet, bli kjent av alle mennesker. Herren er nær, står det i verset etter. Vis frem for menneskene en holdning preget av tålsomhet, ro, trygghet og en dempet væremåte. Det ligger hvile og glede i å opptre slik. Du trenger ikke ta tingene så tungt. Gud har kontrollen. Slapp av og la ham styre verden. Du kan spille en rolle, men det ikke sikkert du skal være aktivist eller pådriver. Bare hvis Gud og mennesker klart kaller deg til det. Herren er nær, føyer Paulus til. Det betyr, han er nær deg, han er nær situasjonen, han er nær sin menighet på jorden. Men det betyr også, hans komme er nær. Snart kommer han for å hente deg. Verden eller forsamlingen vil neppe falle fra hverandre av den grunn. Slapp av. Å Herre, du veier i tusentall har, og hvilken du velger for meg, får være det samme når kun du meg tar, til himmelen sammen med deg, heter det i en sang. Jeg synes den bønnen slår an en trygg trone i samsvar med det apostelen oppmuntrer til. Legg derfor bort det nervøse og angstbiterske. Eller som Paulus sier det, vers 6, «Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting bønneemnene deres komme fram for Gud i påkallelse og bønn med takk.» Her fremheves flere ting. Kast fra deg bekymringene. Ikke noe bør du være bekymret for. Vel, det er lettere sagt enn gjort, vil noen innvende. Jo, det klistrer seg til oss, hvis vi ikke gjør som Paulus sier, kanaliserer dem i en ny retning.
1: Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og omveien. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB, der de er utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

0: Det er økologt i en bibelverse. Det er også både de har til bohovs og rapasekke. Ja, boka i lækket sjaudasekke. At det er ikke gidder hva sås. Ja, det er ikke algipan main og jerami de himmel. Ja, så er det jo skal råka da løpe maitai. Mot å mainu misle er noe større fatt. At det er bare her vårt av første guide til æret at det så bør seg bare fri av vårt i og mann jo ikke mot å dele meg at så jeg har legget giddekassas må så meg livskjømme just meg livskjømme oppe giddekassas fangavistis vi unga det å skrive kjønn hyrre med i råkadallan mot å livskjømme kommunalen er ikke meg noe hippmiddel oppe den sørger de stilis.
1: Nå er det en gala vatt i stedet må. Nå. Mål må slutte. Nå. Vi slutte fengselis. Vi gidder, bortsett noen gidder, ikke så bedre seg gå, sa jeg. Måte det må, det var næske lukk, at det er litt sånn noe større far, måte det bare har vært, det bare har vært inga. Det felt er det bare, det er litt. Ja, nå er det bare gål, må slutte ikke søvnest vatt i stedet. Att gå det alga mig nu det han där bara var inga fält och bata det här nu att det är ill och jag har raf i bata satt jag och de sista så den gav hon i mat gjort sig med oss och den lyfte just mig lyfte med all fängseligt lyfte med sån alga mig nu
0: bara lyfte med all kan höra om det lojt och jag vajta lite jag kär och stoddat. Ja, livtjen hyrre om at de fler råkade alle en ippmer i an en på den veivis. Inge vare livtje fikk din ærlig gitt meg noe ippmer da. Ja, satt eller må ikke noe om det skal låse vettis på det siste. Da skjedde man ikke fokus den veivet, den vettis mot det, den låse til deg. Ja, må nevne ærlig det hos råkade alle. Jeg følte ikke en bjellisten da jeg hadde måttom en inn fikte ærlig gitt meg noe her er med ditt ippmiddag. Er det noe man kikker det hodlåset? Måttom, da er det bare den dagen. Ja, og den dagen, det lukten av det mannet er det for evig. Det er dagen da ut ippmiddag Lars på det. Gjort sin tid har det bare slik du eikste, ja, bare testament. Da ble Israel lykt, eller ikke alle, den de åfarusje, for jeg tenker, hvis den ærlig åfarusje, at jeg slakt deg, jeg blir ikke helt der, eller jeg hører om at Olo bare går dit. Da er det alle da laget. Mot å ådne testament, det er ære laget. Da ble noe ene at ofte åfara bedre min vi kjører jo hebre eller kjører ikke skulle klokt igjen går om blå kapitel i stedet
1: no, det er mye så bokte alle bokte i meg noen laulega offer i nittmili de baksa mi kjattu med dødes til sunama
0: de baksa mi kjattu de baksa mi bokte båt et olkstad meg noen jeg dalle mi offer ustitt ippmili. Ja, hvordan takt, det er det herlige døgnet oppe vunget meg innmiss. Det er åpere, ja, luktene alle meg, ippmiddel, trånd og ålde. Det er et gjort sitt igjen.
1: Det er ikke noe, men jeg kan dele noe stor i

Det du nettopp har hørt er produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

har vi mye å lære av duen. Den årvåken når det gjelder maten den spiser. Den elsker rent vann og en av de få fuglene som suger vannet i seg. Den enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus snakket om. Den har ingen underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og den tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, flykter den.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Bibelens første bok, og vi skal lese om de to første fuglene som I det hele tatt nevnt I Bibelen. Vi leser fra første Mosebok I kapittel 8 og leser vers 1-12. Vi har kalt dagens program «Duen og ravnen». Men Gud kom I hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham I arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 7. måneden, på den 17. dag I måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden, på den 1. dag I måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due, for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg I arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.

Duen som nevnt I et tidligere program, den mest omtalt av alle fuglene I Bibelen. Vi møter den en rekke steder, både I det gamle og I det nye testamentet. I det gamle testamentet duen nevnt I 9 av bøkene, og I det nye møter vi duen I 4 skrifter. Det betyr I alt 13 av Bibelens 66 skrifter. Igjen, hver femte bok I Bibelen. Og det ganske mye, langt fler enn noen annen fugl I Bibelen nevnt. Det at duen nevnt så ofte I det gamle testamentet ikke så rart, for duen var en ganske vanlig fugl da Jesus levde, og også på gammeltestamentlig tid. Nå møter vi forskjellige slags duer I Israel, I alle fall 3 ulike slag. For det første møter vi fjellduene, eller klippeduene. Dette var ville fugler som hadde sitt tilhold oppe I fjellene, der de fant både trygghet og ly. Profeten Jeremia bruker ved en bestemt anledning nettopp disse klippeduene som et bilde på hva også vi mennesker kan gjøre, nemlig å søke tilflukt og ly når det blir urolig, akkurat som duene oppe I fjellet. Videre hadde de turtelduer I Israel. Dette var trekkfugler som ikke bodde I Israel hele året. De ankom gjerne I begynnelsen av april, og ble så værende til et stykke ut på høsten. Duen var dessuten den eneste fuglen som kunne brukes som offer, både I tabernaklet og I tempelet. Ja, allerede Abraham brukte en turteldue og en dueunge sammen med en del andre offerdyr, den dagen han inngikk pakt med Herren. Dette det fortalt om I 1. Mosebok 15. Duene, eller turtelduene, var ellers de fattiges offerdyr I Israel. De som ikke hadde råd til noe annet, kunne bære fram en due, eller en dueunge som offer. Det av den grunn vi forstår at Josef og Maria, Jesu foreldre, må ha vært fattige mennesker. Da de besøkte Jerusalem for å framstille barnet Jesus I tempelet, slik skikken var blant jødene, da forteller Lukas det slik, de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller 2 dueunger. Dette var altså deres offer, som ikke hadde råd til noe annet. Og så, for det tredje, har vi husduene. Dette var de duene som hørte husholdningene til, og som hadde tilhold I såkalte dueslag omkring på gårdene. Disse husduene var tamme duer, som ble brukt til forskjellige ting I Israel. Profeten Jesaja forkynner flere ganger at jødefolket en gang skulle bli spredt og bo blant alle folkeslag på jorden. Men han forkynner også at jødefolket en dag skulle få vende tilbake igjen til sitt eget land, og I en slik anledning bruker han nettopp bildet av duen og dueslagene. Hvem disse som kommer flyende, som skyer, som duer til sine vingeslag, spør Jesaja I kapittel 60. Og han lar ingen være I tvil om svaret. Dette Herrens folk, som en gang skal samles igjen, etter den store adspredelsen. Løft dine øyne, sier han, se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døttere skal bæres på armen. Så langt duene I Israel. Men I Bibelen møter vi altså duene enda tidligere, faktisk før både Abraham og israelittene så dagens lys. Vi møter dem slik vi leste det I dag, I historien om Noah. Her møter vi nemlig de 2 første fuglene som Bibelen overhodet nevner ved navn. Vi møter duen og ravnen. Og det disse 2 fuglene som sammen skal tale til oss I resten av dette programmet. La oss først rekapitulere litt av historien om Noah, slik den gitt oss I Bibelen. Noah var altså 10. generasjon etter Adam, det første menneske Gud skapte.
og med Noas historie markeres et av de store vendepunktene i menneskenes historie. Under hans tid gikk den gamle verden under i en formidabel vannflom. Og etter Noah fikk menneskene begynne på nytt igjen, i en ny og på mange måter forbedret verden. Bakgrunnen for Guds dom var menneskenes ondskap og ugudelige levesett. Det kom til et punkt der Gud selv satte foten ned og sa, «Nok er nok», og så kom vannflommen, synliggjøringen av at syndens lønn alltid er døden. Men Gud ønsket ikke at den rettferdige skulle rammes av samme dom som den ugudelige. Det skulle være forskjell på den som ville ha med Gud å gjøre, og de som aldri innrettet sitt liv etter hans gode vilje, men i stedet turet frem etter sine egne lyster. Og det var derfor Noah fikk beskjed om å bygge en ark, en frelsesbåt, som en redning både for seg selv og alle som ville ta Guds ord på alvor. Og det er her duen og ravnen kommer inn. Det fantes nemlig bare én dør i arken, og den hadde Gud selv lukket. Men det fantes også en luke, sannsynligvis oppe i taket, eller i alle fall helt øverst oppe på veggen. Og nettopp derfor, på grunn av lukens plassering, hadde Noah ingen mulighet til å sjekke vannstanden. Og det var da han brukte ravnen og duen. Fordi han kjente disse fuglene, og visste hvordan de var forskjellige, og oppførte seg forskjellig, så klarte Noah å følge med på vannstanden. Noah visste nemlig forskjellen på hvordan det rene og det urene oppfører seg. Og det var dette vi leste om i dag i 1. Mosebok 8. La oss sitere litt av det vi leste en gang til. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inn til vannet var tørket bort fra jorden. Ravnen er nemlig en av de urene fuglene. Den hadde ingen problemer med å finne steder der den kunne hviles, dyre kadaver eller andre ureine ting som fløt omkring. Ravnen er aldri nøye på hvor den setter sin fot. Men med duen var det helt annerledes. Hør på det. Så sendte Noah ut en due for å se om vannet var sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken. Duen var altså en av de rene fuglene, og den setter ikke sin fot hvor som helst, hverken dyre kadaver eller urene gjenstander som flyter omkring, er et hvilested for en due. Og dette fortalte Noah at vannet fremdeles sto over jordens overflate. Men så fortsetter historien. Han ventet ennå i 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden, men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg synes dette er helt genialt. Duen blir altså en slags vannmåler for Noah. Oljebladet fortalte at vannet var borte, og at jorden igjen hadde begynt å spire og gro. Og da duen den tredje gang ikke kom tilbake, ja, så visste Noah, nå er jorden tørr og ren. Duen og ravnen har vi altså lest om i dag. 2 ulike naturer i arken, en ren og en uren natur, som oppførte seg vidt forskjellig fra hverandre, og som søkte vidt forskjellige ting. Det var situasjonen i arken, og det er nettopp på denne måten disse 2 fuglene også vil tale til oss i dag. Det er nemlig ikke bare i Noas ark at de 2 naturene er å finne, en ren og en uren natur. Det samme gjelder enhver kristen.
også I deg og meg, som vil høre Jesus til, de samme to naturene representert, en ren og en uren natur, med to vidt forskjellige interesser og helt ulike tilbøyeligheter. Den urene naturen kaller Bibelen for kjødet, eller det gamle mennesket, mens den rene naturen kaller Bibelen for ånden, eller det nye mennesket. Den urene naturen menneskets natur, men den rene naturen, det guddommelig natur. Nå vet jeg ikke hvordan det med deg, du som lytter nå, om du oppmerksom på disse tingene. Vet du det, at I enhver kristen befinner det seg to forskjellige naturer, kjødet og ånden, og at disse to naturene vil gjøre seg gjeldende I ditt og mitt liv, så lenge vi på jorden? Jeg tror faktisk det finnes mange kristne som ikke oppmerksom på dette, at en kristen har to naturer, og som derfor lett blir forvirret og kanskje til og med fortvilet når uventede og vonde ting skjer I livet, fall og nederlag, fristelser og tilbøyeligheter. Hva skal dette bety, spør en seg, kan jeg være en kristen sånn som jeg jeg virkelig omvendt til Gud? Jeg jo på mange måter akkurat den samme som før. Ofte har denne type problemstillinger sin årsak I at en ikke har klart for seg læren om de to naturene. Og fordi en rett og slett ikke kjenner seg selv godt nok, blir en både forvirret og fortvilet. Derfor har jeg nå mot slutten I dag lyst til å si litt om dette med de to naturene, ganske enkelt og oversiktlig, men forhåpentligvis så tydelig at du forstår det og kan ta det til deg. For det første, alle kristne har to naturer, altså akkurat som det var I arken. En syndig natur har du med deg fra fødselen av, men også en ren, en ny natur som du fikk del I da du ble født på ny. Og begge disse to naturene kommer du til å bære med deg så lenge du lever. Din gamle natur blir hverken frelst eller forbedret eller forvandlet. Den forblir like vond og uren så lenge du lever. Det betyr at du ikke må vente noe godt av deg selv, så lenge du I følge med ditt gamle menneske. Den nye naturen derimot, den like ren og fullkommen som Gud det, og den verken kan eller skal forbedres. Den ren, og den forblir ren. Og så det andre. Begge disse to naturene gjør seg altså gjeldende I hverdagslivet. De vil ut og fly, begge to, akkurat som duen og ravnen I Noas ark. Og dermed spørsmålet, hvem av disse to naturene slipper du ut? Hvilken av de to naturene gir du mat og husrom og muligheter til å utfolde seg I hverdagslivet? Ja, det her kampen står for oss som vil være kristne. Vi vil høre Herren til, vi vil følge Jesus, men hva så med det praktiske livet? Lever vi ut det nye livet som vi har fått del I? De nye interessene, de nye tilbøyelighetene, de nye lystene? Eller fortsetter vi å leve som vi alltid har gjort, og på samme måten som de lever som aldri har møtt Jesus? Begge deler altså mulig. Du kan fortsette å leve for deg selv, følge dine egne lyster og dyrke dine egne behov, leve som du alltid har gjort. Men du kan også leve på en annen måte. Du kan følge Jesus. La hans ord og hans vilje være retningsgivende for livet og for livsførselen. Gjør du det, vil du leve som et forandret menneske. Og det dette siste som Bibelen kaller for helliggjørelse. Det særlig ett sted I Bibelen du må lese, om du vil gjøre deg kjent I forholdet mellom de to naturene. Det I Paulusbrevene. Og vil jeg antyde tre helhetesler, så måtte det være Romerbrevet 6-8,
Galaterbrevet kapitel 5 og Kolosserbrevet kapitel 3. Men nå får lov å lese fra ett av disse kapitlene, nemlig Galaterbrevet 5, og vi leser nettopp om de to naturene. Først litt om motsetningen, eller kampen, i vers 16 og 17. Men jeg sier dere, vandre i ånden, så skal dere ikke fullføre kjødets lyst. For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. De to står hverandre imot, for at dere ikke skal gjøre det dere vil. Så litt om det gamle mennesket, eller den urene naturen, i vers 19-21. Kjødets gjerninger er åpenbare. Det er slikt som utukt, urenhet, skamløshet, avgudsdyrkelse, trolldom, fiendskap, trette, avvindsyke, sinne, ergjerrighet, splittelse, partier, misunnelse, mord, drukkenskap, svirelag og alt slikt. De som gjør slikt, skal ikke arve Guds rike. Vi skal altså passe oss for å slippe ravnen ut. Den vil bare sette sin fot på urene steder, slik vi leste om det her. Og praktiserer vi en slik livsførsel over tid, vil det nye livet kveles, og etter hvert kanskje både visne og dø. Men det finnes også et annet og et bedre liv å leve. Hør nå på vers 22 og 23. Men åndens frukt er kjærlighet, glede, fred, langmodighet, mildhet, godhet, trofasthet, saktmodighet og avholdenhet. Mot slike er loven ikke. Her hører du om et helt annet liv, det rene og det gode livet. Det er nesten som Paulus sier, «Slipp duen ut! La den nye naturen få sette sine føtter på rene og på trygge steder.» Skulle jeg forsøke så til slutt å si hva dette betyr i praksis, å slippe det nye livet eller den nye naturen til, ja, så vil jeg gjøre det ved å peke på duens viktigste kjennetegn. 1. Duen er alltid kritisk og årvåken når det gjelder maten den spiser. 2. Duen elsker rent vann, og er en av de få fuglene som har evnen til å suge vannet i seg. 3. Duen er enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus kaller den. Den har aldri underliggende motiver, og lever ikke noe dobbelt liv. Og 4. Duen tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, begynner den aldri å slåss. Den bare flykter. Og så her tror jeg duen har viktige ting å lære oss. Prøv å leve som duen lever. Slik vil du både vokse og seire som kristen.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Jon Hardang. Programmen I denne serien kan også kjøpes på CD fra P7 Kristen Riksradio eller høres på internett på p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss på telefon. Da bruker du telefonnummer 56 32 17 01. Du kan også sende oss en e-post. Adressen vml-p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Hei, kjære lytter. Vi håper at du har blitt glad i Radio DSF, og at ditt trosliv blir styrket av å lytte. Radio DSF finansieres for det meste av frivillige gaver. Nå vil vi invitere deg til å være med for å støtte vårt arbeid. Vil du gi en gave, kan du benytte konto 49 32 63 300 26. Altså 49 32 63 300 26. Eller så har vi også VIPS. Besøk radiodsf.no på internett. Der finner du denne informasjonen. Du finner sendetider, og du finner hvor vi sender. Og du kan ta kontakt med oss på kontaktskjema der. Takk for at du lytter til Radio DSF, og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet er navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi i det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det, «I gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren.» For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også fremover mot noe Gud ville gjøre i fremtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han fremstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med fremtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Esekiel.
2: Var det noe som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tide var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelser.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som Guds straff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. I verksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned, slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trostyrkete er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt, like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene, derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

Fredag etter andre søndag etter trefoldighet. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1. Johannes brev 3:14-15. Dette er den årsaken som skulle få oss kristne til å bli i kjærligheten. Opp mot denne har han satt den årsaken som verden har til å hate oss, nemlig dens ondskap, slik vi leser i vers 12 og 13. På grunn av sine egne ondskap,

Hva betyr det? Er det ikke vår lære at Gud har elsket oss først? Er ikke Kristus død og oppstanden for oss før vi elsket ham? Er det ikke slik at først der hvor dette blir trodd, følger kjærligheten til Gud og vår neste? Johannes sier tydelig at vi vet at vi er kommet ut av døden. Det betyr at vi skal kunne fornemme og erkjenne hvor og hvem de menneskene er som har en oppriktig tro. For Johannes har først og fremst skrevet denne epistelen mot den slags falske kristne som nok lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likevel er uten troens frukter. Derfor taler han ikke her om hvordan og på hvilken måte man kan komme seg bort fra synden og døden til livet, men om kjennetegnet på at det er slik. For det er ikke nok at vi roser oss av at vi er kommet oss fra døden til livet, men det må også vise seg å bli kjent. Troen er ikke en gjenstand som ligger ledig og død. Der hvor den lever i hjertet, der må den også bevise sin kraft. Gjør den ikke det, er vår ros falsk. Troen viser seg der hvor man kan spore dens frukt. Den viser seg der hvor menneskets hjerte blir berørt og gjennomtrengt av trøst og fast tillit til den guddommelige nåde og kjærlighet. Et slikt hjerte blir selv godt, vennlig, saktmodig og tålmodig mot sin neste. Det bærer ikke hat og bitterhet til noen, men tjener og hjelper gjerne enhver. Disse fruktene beviser at et sånt menneske virkelig er kommet fra døden til livet. For dersom mennesket ikke trodde, ville det heller ikke kunne ha et hjertelag som viste sin neste en slik kjærlighet, av kjærlighet og takknemlighet til Gud. Dermed er det kort og klart besluttet at ingen skal rose seg av livsførselen dersom man ikke har kjærlighet. Hvis det ikke kan spores noen frukt av den, vil det motsatte vise seg av at troen skal virke i hjertet. Da blir man slik man var før, stivnet og død, uten noen følelse av guddommelig nåde og liv. For den som ikke elsker, blir i døden. Landstad nummer 227, vers 2.

Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører, og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerne i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det. Det kan være riktig etter Guds ord. Men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes' åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond, den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som vi har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem», for at også de skal være helliget i sannhet. Altså, vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss.
Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje, for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort, en gang for alle, og med ett

om å være innvidd til Guds bruk, når det brukes om skriften, betyr det at han er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av det nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. Bli i meg, så blir jeg i eder. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt, for uten meg kan i slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette, må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristen. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Der står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så jeg ikke skal gjøre det I vil. Altså underforstått, meningen er at vi skal gjøre det som Jesus vil. Vi er kalt til å leve til hans ære. Vi er ikke kalt til urenhet, sier Guds ord, men til helliggjørelse. Vi er ikke kalt til å leve oss selv, men til å leve ham. Og i 2. Korinterbrev sies det med de ord at vi som lever, vi skal ikke lenger leve for oss selv, men for ham som er død og oppstanden for oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for hver ærlig kristen. Det er så meget ondt i meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det er viktige spørsmål, og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne

glir inn I en uærlig kamp mot synden. For det fører jo bare bort fra Jesus, og det sier seg selv at en uærlig kamp ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, så det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller særskilt glad I. Det nytter heller ikke. Det som om man skulle forsvare en festning med hull I muren, og ingen står vakt der hvor hullet Da går jo fin der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot synens lyst, det å kjempe mot synens følger, men ikke mot synens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man glad I, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp, og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det ikke mer å si om det. Helt annerledes det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene at du kommer aldri til å bli kvitt det onde I deg så lenge du her I verden. Jeg husker hvordan jeg I mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn, og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren, at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer borte fra legemet og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitte. Men så lenge jeg var her I verden, så ville jeg ikke bli kvitte onde I meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde I oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket I seg. De skjønner ikke selv at det som de holder på med. Men I virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det, at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde I oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmod kan da ikke bli ydmykhet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det I Romerbrevets 8. Kapittel. Og der står det slik, I vers 7, kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, fiendskap mot Gud. Det ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det, kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde I oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp I vår neste leksjon.

0: Til de av dere som lytter til oss på FM I Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der de bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller I appen Radio Player resten av døgnet. Du lytter til Radio DSF. Vi sender nå en tale hentet ifra dybde.org.
1: Johannes evangelium, kapitel 1, vers 14-18 I Jesu navn. Og ordet ble kjød og tok bolig iblant oss, og vi så hans herlighet, en herlighet som den en enbåren sønn har fra sin fader, full av nåde og sannhet. Johannes vittner om ham og roper, det var den om hvem jeg sa, han som kommer efter meg kommet foran meg, fordi han var før meg. For av hans fylde har vi alle fått, og det nåde over nåde. For loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Ingen har noensinne sett Gud, den enbårne sønn som I faderens skjød, han har forklaret ham. Amen. Vi vet ut fra begynnelsen av Johannes evangeliet at ordet evig, og ordet Gud. Ordet fra begynnelsen, det vil si fra evighet av, før noen ting ble til. Det snakket vi litt om forrige gang. Han har alltid vært. Det en ting vi ikke kan tenke oss. Han Gud, som han hos Gud, og det ved ham Faderen har skapt verden. Alle ting blitt til ved ham, og uten ham ikke noe blitt til av alt som til. Dette var vi inne på sist. Da står om dette ordet, det evige som hos Gud og Gud, at dette ordet ble kjød. Resultatet av det betyr at han blitt menneske. I nye oversettelsen står at ordet ble menneske. Det unøyaktig, og det ikke korrekt. Det en hemmelighet her at det står så upersonlig. Ordet ble kjød. Det for å fremheve at da Guds sønn kom til jorden, så tok han ikke bolig I et menneske. Det var ikke et menneske på forhånd som Guds sønn tok bolig I og forbandt seg med. Det lærte vranglærerne samtidig med apostlene. En vranglærer som oppstod meget tidlig og som har holdt seg fremover gjennom tidene. Vi har altså meget av det I dag. Jeg vil ikke nevne navn på teologer, jeg har ikke interesse å gjøre det I denne sammenheng. Men jeg kan nevne enkelte uttrykk som at Jesus Guds lys, Jesus Guds røst, Jesus Guds kraft, Jesus Guds veiviser. Han veien på den måten at det han som viser veien til Gud. Han representerer Guds sinn, han representerer Guds kjærlighet, han representerer den sanne medmenneskelighet og meget annet, som I og for seg sanne ting så langt det rekker. Men når en enkel slik ting blir sagt at det dette som Jesus, så blir det galt. Jesus Gud. Han blitt til på den måten at det evige ord som var hos Faderen, han kommet inn I en jomfrus liv, blitt unnfanget som menneske ble unnfanget. Han ble kjød. Han har gjennomgått utviklingen fra foster i mors liv og alt som hører menneskelivet til, inntil døden på korset. Han som er ordet, han ble menneskesønnen. Menneskesønnen er et hebraisk uttrykk. Det betyr mennesket med stor bokstav. Vi har jo det på hebraisk at man i stedet for adjektiver så bruker man ofte genitivkonstruksjoner. At en bonde heter for eksempel markens sønn, og en sterk mann heter styrkens sønn, en klok mann visdommens sønn. Og når man skal karakterisere mennesket, heter det menneske, sønnen. Han er menneske fremfor alle andre mennesker. Han ble menneske fordi han tok på seg kjød. Han kom i menneskets lignelse, står det i Filippens brev 2. kapittel. Det betyr at han kom som et virkelig menneske, men uten synd. Jesus har ingen jordisk far. Hadde han det hatt, da hadde han ikke vært Gud. Og det er veldig viktig, dette som står her. Og jeg kan ikke forstå meg på dem som sier at det er bare ett sted man hører tale om jomfrufødselen, og det er i Lukas 2. Det går igjen overalt hvor det taler om Jesu person, at han ikke har en jordisk far. Å si, som jeg har hørt, jeg satt og hørte det i NRK, det var en feltprest som holdt andakt og sa at for meg er Jesus like stor enten han hadde en romersk soldat til far eller ikke. Det har ingen interesse hvor stor eller liten han var for den presten. Spørsmålet er, hvem er Jesus? Historisk sett, hvem er han? Hva var det som skjedde da Jesus ble født? Hvor stort det er for oss, det spiller ingen rolle. Hvem er han? Jeg kan si med sannhet at Jesus er stor for meg, men det er ikke det som er det avgjørende. Det avgjørende er at her er talende person, som Guds eget ord vitner om, at jeg får lov å tro på ham, slik som Guds ord vitner om ham. Og ordet ble kjød, altså. Derved er Guds sønn menneske. Han bor ikke et menneske, men han er et menneske. Og når du ser dette mennesket, da ser du Gud. Det kommer til i vers 18. Jesus har brukt sterke ord om dette. Han tok bolig iblant oss. Og så vitner apostelen, og vi så hans herlighet. Det er en herlighet som Jesus har gitt avkall på, leser vi Filippens brev 2. kapittel. Da han var i Guds skikkelse, aktet han ikke det for et rov å være Gud lik. Så står det at han ga avkall på det ved å ta en tjenerskikkelse på seg. Han ga ikke avkall på å være Gud lik, altså, men han ga avkall på å være Guds skikkelse, og tok i stedet på seg en tjenerskikkelse ved å bli menneske. Han kom for å tjene, og da han var funnet i sin ferd, funnet som et menneske, altså det var konstatert at han var et menneske, så fornedret han seg selv, så han ble lydig inntil døden, ja, døden på korset. Dette menneske, han er altså Gud. Og den herlighet som han forlot, som han ga avkall på ved å komme i menneskers lignelse, eller bli menneske, eller ved å komme i kjød, som det står her, det er det vi kunne kalle Guds hellighetsherlighet. Doms herligheten. Det at han skal dømme levende og døde. Det er en herlighet som Jesus skjuler. og ikke åpenbar under sitt jordeliv. Han kommer igjen en dag. Da kommer han igjen som menneskesønnen. For det er han siden han kom i kjøtt, så er han menneskesønnen. Som menneskesønnen led han og døde og oppstod av graven. Som menneskesønnen får han opp til himmelen. Som menneskesønnen er han ved Faderens høyre hånd. Og som menneskesønnen kommer han igjen. Med kraft og med egen herlighet. Da kommer han med sine engler. Da kommer han i sin velde. Slik kommer han ikke nå. Det er en herlighet som han har gitt avkall på ved å bli menneske. Men legg merke til, samtidig er det også en herlighet som han åpenbarer. Og så kan vi spørre, hvilken herlighet er det han åpenbarer? Jo, sier apostelen, det er en herlighet som den, en enbåren sønn, har fra sin far, full av nåde og sannhet. Vi kunne si det slik, han åpenbarer Guds herlighet efter evangeliet. Han skjuler Guds herlighet etter loven, han kom i kjød, men åpenbarer Guds herlighet etter evangeliet. Han åpenbarer Guds frelse, han er kommet for å frelse. Han åpenbarer Guds frelsende kjærlighet. Og han kommer til jorden med en herlighet som ikke kan beskrives, og som Guds ord vitner om, og som apostlene har sett. I Johannes 17, i Jesu ypperste prestelige åpenbaring, sier han til Faderen, den herlighet som du har gitt meg, den har jeg gitt dem. Altså den herlighet som Guds egen sønn har fra sin far, den har han gitt til alle dem som tror på ham, som tar imot ham. Hva er det for en herlighet? En enbåren sønns herlighet. Det er det fullkomne barnekåret, det. En fullkommen barnerett. Den kommer han til oss med. Den er åpenbart til Jesus Kristus. Han har kommet med sitt barnekår til oss, som har ødelagt vårt eget barnekår med vår synd. Vi var skapt til å være Guds barn. Vi ødela det da vi falt i synd, og det kan ikke gjenopprettes. Å bli en kristen består ikke i å få gjenopprettet det som er ødelagt, men det består i å få et nytt barnekår. Det som tilkommer Guds sønn. Vi er innsatt i et barnekår. Og det er det uttrykket som står for eksempel i Galaterbrevet i det fjerde kapittel. At han, ja, han ble født av en kvinne, født under loven, for at han skulle kjøpe dem som fri, kjøpe dem fri som var under loven, så vi kunne få innsettelse i sønnekåret, står det. Det er grunntekstens ord. Hyotesia heter det på gresk. Det betyr å bli innsatt i et sønnekår. Vi blir innsatt i Jesu Kristi sønnekår. Han er kommet med den herligheten. Den er full av nåde. Det er ikke noe vi fortjener. Det er ikke noe vi kan gi vederlag for, eller skal gi vederlag for. Det er for intet. Med denne innsettelse i sønnekår følger også arveretten. Og alt av du kan si om det, å være Guds barn i ordets egentlige mening. Vi er Guds arvinger og Kristi medarvinger, står det i Romerne 8:17. Det er noe så svært og og rikt at det ikke mulig å forklare det. Men dette har vi fått. Han har kommet med det. Han ble kjød for at vi skulle få se hans herlighet. En herlighet som den en enbåren sønn har fra sin far. Og så er den full av nåde. Alt er forintet. Nåde betyr at Gud elsker oss uten grunn i oss. At vi får alt uten å ha fortjent det. Og så står det sannhet. Det betyr at det blir sannhet i vårt Guds forhold gjennom det at ordet blir kjød. Ved å ta imot Jesus blir vårt Guds forhold sant. Utenom Jesus er det ikke mulig for noe menneske å komme i et sant forhold til Gud. Men det skjer ved ham. Det er et veldig rikt ord som du ser. Og dette bekreftes av det som kommer videre her. Først roper Johannes ut i sitt vitnesbyrd om ham. Det var denne sa han, om hvem jeg sa. Han som kommer efter meg er kommet foran meg, fordi han var, eksisterte før meg. Johannes er forløper for Jesus. Han vitner selv i dette kapittel lenger ute, i vers 31 er det vel, for at han skulle åpenbares for Israel. Derfor er jeg kommet og døper med vann, sier han. Han skulle forberede det for Jesus. Så han kan være, det kan med sannhet sies at han er en forløper, og at Jesus kommer efter ham. Og at Johannes peker på ham som kommer efter ham. Men han som kommer efter ham, han er der fra før. I virkeligheten er det han som har formidlet hele Guds åpenbaring i det gamle testamentet. Det var han som talte med Moses på Sinai. Det var han som ga loven. Det var han som gikk foran sitt folk i ørkenen. Som en skystøtt om dagen, en ildsøyl om natten. Apostlen vitner også om det at klippen som fulgte dem var Kristus, før hans kom i kjød. Det er han som sier om sitt forhold til Moses, for eksempel, ansikt til ansikt taler jeg med ham, munn til munn, som en mann med sin neste. Og det er underlig å tenke på han som har gitt loven. Han som har ført sitt folk frem. Han som måtte både tale dom og trøst til sitt folk. Og stundom også ble det folk i straffedom fordi de satte seg opp imot hans ord. Han kommer nu som en mann, et menneske som døperen er foreløper for. Efter meg kommer han som var før meg, var foran meg. Jesus har åpenbart alt det som Johannes tok imot i det gamle testamentet, men det var før han het Jesus. Han het Herren. Han hadde ikke sitt jordiske navn da, for han var ennå ikke kommet i kjød. Men det Johannes bærer frem, det finner vi jo i det gamle testamentet. Og egentlig er det ikke noe i det nye testamentet som ikke allerede er der i det gamle. Fordi alt som er sagt i nye testamentet, det har jo vært der før. Det sier oss apostelen Paulus i begynnelsen av Romerbrevet. At det som han forkynner, det er det som forut har vært lovt av profeter i hellige skrifter, eller som Gud har lovt ved sine profeter i hellige skrifter, om hans sønn, står det. Lenge før han kom i Davids ett. Og det som apostelen da forkynner om han som er kommet i kjød, det er det som det gamle testamentet vitner om. Derfor har Jesus, før sitt kom i kjød altså, før han ble Jesus, gitt Johannes det han skal forkynne. Og efter han er kommet i kjød, så kommer han efter Johannes med sin virksomhet i Israel. Han har vært der før. Han har eksistert bestandig. Han var før meg. Det er ikke så lett å forstå intellektuelt, men det er noe det samme. Det er også dette Jesus vitner om til dem han gikk sammen med, til Emmaus. Han pekte på det som Mose lov og profetene og skriftene sa om ham, og til disiplene som vi leser i Lukas 24 det også. Han sa til dem: dette er mine ord som jeg talte til eder mens jeg ennå var hos eder, at alt det måtte oppfylles som er skrevet i Mose lov og profetene og salmene om meg. Han er innholdet i det gamle testamentet. Han er kommet i kjød. Han er menneske. Og så ser vi hans herlighet. Den er tiltenkt oss. Den åpenbares, hans frelsende kjærlighet. For står det, av hans fylde har vi alle fått. Det er vers 16. Det er hans fylde. Det står om Jesus Kristus at i ham bor hele guddommens fylde legemlig, og I er fylt i ham. Jeg har sagt til de troende. Det er apostelen Paulus som gir oss det ordet. Hele guddommens fylde er i Jesus. Det står også at vi er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus Jesus. Det er altså Efeserbrevets første kapittel. Dette kan ikke vi utgrunne, men det sier oss at alt som vi trenger først for å bli kristne, for å leve som kristne, for å nå mål i det fullkomne Guds rike, og for å bli brukt av Gud som han vil mens vi er underveis dit, alt er oss gitt i Jesus Kristus. Av hans fylde har vi alle fått. Han er rik nok for alle som påkaller ham. Det er Romerne 10:13. Det er ingen forskjell på jøde og greker, de har alle den samme Herre. De er rik nok for alle som påkaller ham. For hver den som påkaller Herrens navn skal bli frelst. Og der betyr frelst nå målet i det fullkomne Guds rike. Det er nåde over nåde, sier vår bibeloversettelse. Da står det egentlig nåde imot nåde i grunnteksten. Anti er den proposisjonen som er brukt der. Vi får nåde, den blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde, som alltid blir byttet ut med ny nåde. I dag lever jeg ikke på det jeg fikk i går. I morgen lever jeg ikke på det jeg fikk i dag. Jeg har den samme frelser. Hans fylde er nok. Og hans fylde får jeg. Og for hver stund, for hver anledning, for hver tid, for hver situasjon, får jeg ny nåde. Nåden blir byttet ut med ny nåde hele tiden. Nåde imot nåde. Dette er umulig å forklare, men vi skjønner det allikevel. Du kan känna dig så dömt och anklagad för det. Du hade det så gott. Och så plötsligt var det väck. Och så känner du tom och törr och kall och dö igen. Du har ny nåde då. På varje stund har du ny nåde. Du ska inte leva på det du har fått. Och vi ska så visst inte leva på våra upplevelse. Och vi ska så visst inte leva på våra nådegaver. Heller inte leva på våra välsignelser. Vi ska inte leva på nådevirkningen i hjärtat. Men vi ska få leva av hans fyllde. Och den har Gud gett oss i sin egen son. Den fylden är där hela tiden. Och så får jag nåde. Efter nåde, nåde emot nåde, hela tiden. Det är ingen stund vi ger oss Jesus för att äga det vi tränger, vad det måtte vara. Hans fylde kan inte beskrivas. Det är en gudomlig fylde. Det är hela Guds fylde som jag nettopp citerade från aposteln Paulus. Tränger vi mer? Tänk om vi kunde rätta blicken lite mer på ham. Se mer på ham alltså. Jag lever av det som Jesus är, av hans fylde. Det kan vara så välsignet. Vi upplever forskjellige ting. Ikke minst kan vi oppleve det i vår virksomhet og se Guds gjerninger på møter og hvordan mennesker hører seg frelst. Og dagen etter er vi like hjelpeløse. Neste gang vi skal frem og tale Guds ord, så har vi ingenting i oss selv. Men vi har hans fylde. Og der får jeg en ny nåde som er utbyttet mot det jeg fikk før. Hvis en vil forstå det rett altså, det er en farlig bilde å bruke, men det er som en levende organisme. Det som er der skiftes alltid ut med noe nytt. Legeme fornyes jo hele tiden. Og at det som er, det forsvinner igjen, og så kommer det nytt, ikke sant? Ja, det bildet halter forskrekkelig. Men det leder tanken riktig allikevel, at slik er det, fordi det er av hans fylde vi har fått. Og merk deg, har fått. Den er der. Loven, det kommer som en begrunnelse for loven, ble gitt ved Moses. Loven er åpenbaringen av Guds hellighet. Den pakt som Moses opprettet, det er en lovpakt. Og den er opprettet på grunnlag av Guds hellighet, som du hører. Han sier, jeg, Herren, din Gud, er en hellig Gud. Og så opprettes da en pakt, en gjensidig pakt. Jeg skal ikke komme nærmere inn på den. Men pakten som Moses formidlet, det er en lovpakt. Det var loven som ble gitt ved Moses, og den var meget nødvendig. Det er også nødvendig at Gud bruker den på vårt hjerte. Gjennom loven blir vi stilt ansikt til ansikt med en hellig Gud. Ved loven kommer erkjennelsen av synd. Når jeg står for Guds ansikt, da er det ikke meget igjen av meg. Da ser jeg synd. Da ser jeg hvor fortapt jeg er. Hvor håpløst det ville være om jeg skulle møte Gud. Og det er en ting som er helt sikkert. Loven kan ikke bringe sannhet inn i vårt Guds forhold. Men det er en som har holdt buden og oppfylt den, og det er han som vi snakker om nå, Jesus. Han har holdt den. Men han er det nåden, og sannheten kommer til oss. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus, som jeg allerede nevnte i forbindelse med vers 14. Men ved Jesus blir det sannhet i vårt Guds forhold. Nåden betyr, som jeg nevnte, at vi får det for intet. Sannheten er det samme som Guds frelsesåpenbaring i Jesus Kristus. Jesus sier han er dertil født og dertil kommet til verden for å vitne for sannheten. Jesus er selv sannheten. I Johannes 14:6 sier han det: Jeg er veien, sannheten og livet. Den som har Jesus, han er på veien. Den levende vei. Veien fører oss frem. Det er litt banalt å bruke slike sammenligninger som det ofte er gjort, da, men det er jo riktig også. Som for eksempel Hope sier at som trikken, bilen, toget fører oss frem når vi er i det, så er Jesus veien. Vi er i ham. Jesus er ikke kommet for å vise oss veien, selv om han også gjør det. Men han har kommet for å være veien. En ny og levende vei for oss inn i det fullkomne. Han er sannheten. Den som har Jesus har sannheten. Og ettersom Jesus ved troen også får bo i vårt hjerte, kommer sannheten inn i vår person. Etter det nye mennesket som er født av Gud i oss ved Jesus Kristus, at vi ved Guds hellige ånd og Jesus inn i hjertet, så kommer sannheten der. Men den sannheten sitter ikke i vårt gamle, naturlige menneske. Gjennom Jesus blir Guds forholdet sant for oss. Nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Og den pakt som Gud opprettet på Sinai, det står i 2. Korinterne 3, den oppheves i Kristus. Jødene har bind for øynene, sier apostelen. De ser ikke at den gamle lovpakten er opphevet i Jesus Kristus. Det betyr ikke at loven ikke har noen betydning for oss som kristne, men det har vi ikke tid til å tale om nå. Men det er ikke noe vilkår for et menneskes gudsforhold. Det er Jesus som bringer sannheten. Ingen har noensinne sett Gud. Den enbårne sønn som er i Faderens skjød, han har forklaret ham. Vi har ikke sett Gud, og allikevel har vi sett ham. Jesus åpenbarer ham. Og når vi ser Jesus, da ser vi Gud selv. Dette er ufattelig. Vil du se Gud, se på Jesus. Den som har sett meg, har sett Faderen, sier Jesus til Filip. Jeg og Faderen, vi er ett, sier han. Jødene oppfattet det som en gudsbespottelse. De tok opp stener for å stene ham. Og Jesus spør: Mange god gjerning har jeg vist dere fra min far. Hvilken av dem stener de meg for? Ikke for noen god gjerning stener vi deg, svarer de, men fordi du som er menneske gjør deg selv til Gud. Ja, det var det Jesus gjorde. Han som er menneske gjør seg selv til Gud fordi han er Gud. Gud är detta menneske, och detta menneske är Gud. Och när du och jag ser Jesus, ser vi Gud. Ingen känner fadern utan sönnen, och den som sönnen vill åpenbara det för. När det blir oss åpenbart vem Jesus är, så ser vi Gud i Jesus Kristus. Den enbarnes sön som är i faderns sköd, själv om han är på jorden, är han samtidigt i faderns sköd. Detta förstår vi ju heller inte, och det behöver vi inte, men det står slik. Därför, den som har sett mig, säger Jesus, har sett fadern. Och i Hebreerbrevets första kapitel står det att han är avglansen av Guds härlighet och hans väsens uttryckte bilde. En dag när allting är fullänt, då ska vi få se Jesus i hans fullkomna härlighet. Då ska vi se detta till fullkomlighet. Men allerede här, mens vi är här på jorden, så är det sant att den som Jesus har fått uppenbara sig för, han har mött Gud personligt. Och den som ser Jesus, han ser Gud. Detta har Jesus förklarat uppenbart för oss. Så kan vi bara göra en ting, och det är att säga tack. Ta emot detta och ta vår tillflykt till han. Så vill du tacka dig Jesus att du är den du är. Att du som är en allmäktig, levande frälser, Guds väsens uttryckte bilder, att du är kommit ibland oss och blivit människa, och att du har förlöst oss, du har frälst oss, du har fridt oss från våra synder med ditt blod, du har blivit vår rättfärdighet för Gud, du uppenbaras idag vid faderns högra hand, du är vår talsman. Herre, vi vill så gärna upphöja dig och tacka dig. Och så ber vi om att du rätter våra hjärtan på dig. Och att du vill bruka oss så du genom oss kan bli känt av andra. Och vi tackar dig för varje gång vi har fått lov att möta dig under dessa samvär vi har. Om du vill, Herre, så låt oss lov att fortsätta igen till hösten. Amen.

Der er bare ett alter som står igjen, og det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres blodet for synd. Aldri mer trenger synd sones.

nytt program I serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Jola.

Vi holder på med siste kapittel i Hebreerbrevet, kapittel 13. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men de lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomener her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud, og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Svære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han har vi fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus til fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet, for dere er alle barn av Gud. Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg for sin vranglære i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og det troen på Kristus ikke er, dere er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet taler det tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er adgang ved hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som er funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er ei løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
Og de som her får adgang til alteret, som det står, det er ikke stolte mennesker som gjør seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, med sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kirka under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en ofrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med ofring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de ofrer på. Det offres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktes? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne man ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle, av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger frem til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ede, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Det skjer ikke lenger offring av dyr. Det ligger ikke lenger en kropp på alteret. Det skjer ikke lenger noe blodig offer. Det finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tag i flis av et kors. Og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller beder av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tager sin tilflukt til det, og som tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkisten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjettel over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral.
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og

Han skrev en sang om det, som meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering o'er the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg. Det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket oppå det korset mer. Det skal være tomt. Fordi han som hang der, hister han opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og stod opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de offra kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med han. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gagne hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapittel lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 ifra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med sølvskje i munnen. Eller i alle fall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste faraos datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta trona i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao. Men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står det videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve av det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekammerater som ikke tror, og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i en brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke har så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der. Til å tenke, og til å være, og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen, for å vise veien, for å fortelle at synden er sonet og gjeld og betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg, bær mi vanære ut til mennesker, ta et standpunkt,

jeg hadde kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at hun skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som, den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies og gjøres så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, og våge å ta belastningen, og være sann og ærlig og rett frem med det en står for. Følge han uten at en dermed skal miste kontakt med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står det. Guds by kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem ifra misjonsmarker etter nesten 50 års tjeneste for misjonen, der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Ombord i båten var det også noen berømte politikere og militære offiserer, som selvsagt reiste på første klasse og fikk første klasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på en liten tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet sto en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene, som hadde vært borte i 3 veker. En limousin sto og ventet på dem, etter velkomsttalen og musikkorpsopptredene. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet. Ingen limousin. Ingen røde løper. Ingen velkomsttal. Ingen musikk. Og mannen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bortover gata alene, de to. Og han sa, «Jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker. Og vi får ingen mottagelse. Mens dette som har vært borte i 3 veker, og reist på første klasse, på skattebetaleren sine penger, får all denne oppmerksomheten.» For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, «Ikke glem, kjære, at torskjelen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme ennå. Tenk for en velkomst skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.»

Du har hørt på et program ifra serien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

Du lytter til Radio DSF. Jeg vil nå si at vi på Instagram, og du finner oss ved å søke opp krøllalfa Radio DSF. Besøk gjerne også vår nettside, radiodsf.no.

Noen påstår at dersom alle kristne ga tiende til kristelig arbeid, så ville alle økonomiske problemer forsvinne. Det er en interessant tanke. Hva er tiende? Det innebærer å gi 10% av inntektene til et godt formål, vanligvis til en kristelig organisasjon. Det er en gammel religiøs skikk. Før man anvendte penger, ble det gjerne gitt tiende av landbruksprodukter. Den mystiske presten Melkisedek utvekslet tiende med Abraham, er det fortalt i Bibelen. Abrahams barnebarn Jakob ga tiende av det han fikk i hus. Moseloven omtalte tiende, og profetene omtalte skikken. En av profetene, Malaki, tuktet folket sitt og kalte det et ran at den lot være å gi tiende. Skal et menneske rane fra Gud, siden dere raner fra meg? Men dere sier, har vi røvet noe fra deg? Tienden og de hellige gaver. Bær hele tienden inn. Prøv meg på denne måten, sier Herren, herskarenes Gud, om jeg ikke vil åpne himmelens luker for dere og øse ut velsignelser over dere i rikelig mål. Noen har med stor frimodighet utlagt disse ordene og anvendt dem på kristelig pengeforvaltning i våre dager. Men vi skal merke oss at i den første menigheten var det ikke innført noe regelverk om tiende. Der lå vekten mer på det frivillige, det som sprang ut av takknemlighet. Gaver til gode formål skal ikke gis ut fra tilfeldige innskytelser eller rørende appeller, heller ikke ut fra lovbestemmelser eller tvang. Nei, regelmessig bør en legge til side midler etter det man får lykke til, ifølge Paulus' oppmuntringer til menigheten i Korint. Om det glade giversinnelaget skriver han også, enhver må gi slik som han setter seg fore i sitt hjerte. Ikke med ulyst eller av tvang, for Gud elsker en glad giver. Også dette ordet plasserer givertjenesten inn i en verden av frivillighet, glede og overskudd. Det må ikke bli bindende instrukser om det å gi. Men løftet står fast om at Gud elsker en glad giver, og profetordet om at vi kan prøve Herrens godhet ved å gi. Da vil kanskje noen oppdage at han vil åpne himmelens luker og øse ut over oss rikelige velsignelser. En ivrig person som var i ferd med å omvende seg til et gavmildt sinn spurte, «Bør jeg gi tiende av brutto eller netto inntekt?» Litt på fleip ble det svart, «Det kommer an på om du vil ha brutto eller netto velsignelse.» Ja, slik kan en se det. En stor del av pengeflyten går i dag tilbake til staten i form av skatter og avgifter. Det er bare rimelig at det blir skattelettelser for frivillige gaver. Ved slike ordninger kan myndighetene oppmuntre til giverglede til gode formål. Jeg tror ikke at en stor gavestrøm eller en stram praktisering av tiende alene løser de økonomiske utfordringene for kristne tiltak. De som forvalter innsamlede midler må gjøre det med troskap og klokskap og nøkternhet. Givere trenger også tilbakemeldinger og informasjon.

Har du hørt om kompassplanten? Den vokser i Texas, kan minne om en solsikke og bli flere meter høy. Det spesielle med kompassplanten er at den legger løvverket i retning nord-sør. Ved å se på kompassplanten kan en finne retningen selv når det er mørkt. Men det merkelige er at når kompassplanten blir eldre, er den ofte ikke så pålitelig lenger. Da kan den lett peke i alle retninger. Jeg må tenke på hvor trist det er når eldre mennesker mister retningen i livet og ikke holder seg til det de har lært. Derfor vil jeg be til Gud med ordene fra Salmenes bok: La meg forstå den vei du befaler å gå, så vil jeg grunne på dine undergjerninger.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandaktsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juni. Tekstordet er hentet fra Jesajas 49. kapittel, og det 15. vers, og lyder slik: Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Rosenius sier: Sion, flokken av dem som trodde på Herren, var fortvilet. I verset foran dette hadde de klaget i sin nød: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Sions klager er som mennesker som går alene i en skog og taler med seg selv, går alene og liksom klager sin nød for fjell og for trær i skogen. Da blir Herrens svar til Sion som et ekko mellom fjellene, og Sion hører en stemme, men ser ikke den som taler. Nå vet vi jo at et ekko svarer på det siste og ikke det første ordet. Slik er det også her. Sion har sagt: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Så griper han fatt i det siste ordet, glemt meg, og svarer: Hva er det du sier, glemt meg? Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? Han svarer ikke på det første ordet, forlatt meg. For det er vel mulig at Herren for en viss tid kan forlate, eller rettere sagt gjøre som om han forlater sitt barn, når han skjuler ansiktet sitt for dem, skjuler seg i nødens tid. Men det er rett og slett umulig at han et eneste øyeblikk kan glemme dem. Det overrasker altså ikke Herren at det blir sagt: Herren har forlatt meg. Men at Sion også kan finne på å si at Herren har glemt meg, det kan han ikke godta. Det er for hardt tale, det vil han klart avvise. Kan vel en kvinne, egentlig en mor, glemme sitt diende barn som hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Med disse ordene stadfester Herren altså klart at han hverken kan eller vil glemme sitt Sion. Han kan ikke. Like lite som en mor kan glemme sitt diende barn, like lite kan han gjøre det. Og om så hun kunne glemme, så vil likevel han ikke kunne glemme. Om også hun glemmer, så kan ikke jeg glemme deg. Han viser også grunnen til at han like lite vil som kan, for han sier: I begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvordan kan jeg da, hvordan skulle jeg da egentlig ville glemme deg? Kunne ville glemme deg. Andre steder i Bibelen viser han at han har også en fars kjærlighet. Men det er ikke nok. Han har mer. Han har en enda mer øm kjærlighet. Han har en mors kjærlighet. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Ja, han viser at hans kjærlighet er enda større enn en mors kjærlighet. Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Han viser at hans kjærlighet er uten sidestykke, for den er til og med større enn en mors kjærlighet til sitt diende barn. Så er da dette den dypeste grunnen til all den kjærlighet, nåde og barmhjertighet Herren vår Gud har vist menneskeslekten helt fra skapelsen av. Hans eget vesens helt særskilte kjærlighet. En kjærlighet som intet menneske ennå har kunnet fatte. Fordi heller ikke noe menneske noen gang har opplevd noe som ligner denne kjærligheten. For den er akkurat som hele Guds øvrige vesen, umåtelig, uendelig og ufattelig. I denne sitt høye vesens kjærlighet skapte Gud menneskene, så fullkomment utrustet og så rikt omgitt av alt de kunne ha bruk for, noe hele naturen taler om, og i denne kjærlighet sendte Gud oss sin sønn som frelser, fordi vi ved våre overtredelser mot skaperen pådrar oss rettferdig fordømmelse. Kristus sier, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn. I denne kjærlighet er det han ikke bare mottar de største syndere, men også selv leter etter dem. Slik Kristus viser hvordan faren løp mot sin fortapte og uverdige sønn, falt ham om halsen, kysset ham og sa, nå må vi glede og fryde oss, for denne sønnen min var død og har fått liv igjen. Det er denne guddommelige kjærlighet som taler her. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Men hvem kan fatte og uttrykke en slik kjærlighet? Johannes var ikke i stand til å uttrykke seg annerledes enn at Gud var selv kjærligheten. Gud er kjærlighet. Så er da dette først og fremst grunnen til at Gud aldri kan glemme oss eller slutte å tenke på oss. Det andre forholdet Gud retter sitt fattige Sions oppmerksomhet mot, er dette at barn er en frukt av sin mors liv. Han sier, barnet hun selv har født. Meningen ville ha kommet godt nok fram bare med ordet barn, men denne tilføyelsen, barnet hun selv har født, skulle rette vår oppmerksomhet mot et særdeles nærgående forhold for mors hjerte. Men Herren vil jo med alt sammen uttrykke sitt eget hjertes forhold til menneskene. Og det er ikke et eneste forhold i bildet som ikke skulle stemme overens med det som bildet først og fremst viser oss. Og da finner vi her en særdeles markant og trøsterik påminnelse. Menneskene er den store og kjærlige Guds livs sønn. Eller, hvordan er menneskene blitt til? Hva er vi skapt av? Den underlige slekten på jord som kalles for menneskene, hvordan er den kommet? Er ikke mennesket født, skapt av Gud? Dette er nå den dypeste grunnen til at Gud ikke helt kan glemme oss.

0: gjestepakka her i dag, smurt av Irene Krok her i Alnes. Andakter hentes fra Irenes kjøkkenkrok, en bok som nå utsolgt fra forlaget.
1: I dag skal du få høre om at korset kan forvandle en røver. Sjefen ved et psykiatrisk sykehus sa en gang til Billy Graham: «Jeg kunne skrive ut halvparten av pasientene her, om jeg bare visste hvordan jeg kunne hjelpe dem å bli kvitt skyldfølelsen.» Jesu kors er plassen Gud har sagt at jeg og du kan legge av all skyldfølelse, all synd, alle feiltrinn, alle nederlag, all bitterhet, all skuffelse og alt som tynger. I Jesajas 53:6 leser vi: «Vi for alle vil som får, vi vendte oss hver til sin vei, men Herren lot den skyld som lå på oss alle ramme ham.» To røvere ble korsfestet sammen med Jesus. De hang der fordi de var skyldige til døden. Den ene spottet han, men den andre forsvarte Jesus: «Vi har skyld, men ikke han.» Og han ba Jesus om å tenke på han når han kom inn i sitt rike. Men tenk hva Jesus sa: «Sannelig sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Røveren, han kunne ikke folde sine hender. Heller ikke kunne han gjøre en eneste god gjerning. Og ikke hadde han tid til å gjøre godt igjen noe som helst. Men Jesus tok imot han slik som han var, og toget inn i paradis med en tilgitt røver ved sin side. Jesus døde for den skyld vi alle har. Derfor sier han i dag: «Du er tilgitt. Kom.»
0: Nistepakka ble servert av Irene Krokeid Alnes og produsert av P7 Kristen Riksradio.

Kjære lytter, vi håper at ditt trosliv blir styrket av å lytte til Radio DSF. Og vi ønsker deg Guds fred og velsignelse.

0: Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag om en av Jesu disipler, han som forråda, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det er vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas, hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg. Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig. Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn. Kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han noe allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariserne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett påvirkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavelig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne værhanen utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrådd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått», er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort. Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet, klippetro på egen dømmekraft, eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid. Skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øversteprestene. Men nå du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Og Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet, hvorfor? Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje det best å tenke at det en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene. Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg. Stemmen fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. Det vel ikke meg, Herre.
2: De så ham skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har hørt en andakt i serien Over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus Kristus, den eneste. Vi lever i en kritisk historisk fase. Relativisme, sekularisme og ateisme florerer. Hva er sant? Er det hinduismen, buddhismen, sikhismen, daoismen, konfusianismen, islam, shintoismen, jødedommen? Er det noe som er absolutt sant? Er det ikke utrolig arrogant å påstå det? Og hvordan kan man vite det? Dokumentasjon, bevis takk! Det er provoserende så det holder når jøden og apostelen Peter sier i apostelgjerningene kapittel 4 vers 12 «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Jødene som hørte dette ble både frustrert, oppgitt og provosert. Tenk å påstå at Jesus er Messias, verdens eneste frelser. Jeg tror som apostlene, bekjennerne, martyrene, profetene, asketene og evangelistene, som Jomfru Maria og som millioner av andre har trodd opp gjennom hele historien, Jesus er verdens eneste frelser. Snart kommer han igjen for å dømme levende og døde, og for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon. Trosvitaminer. Energi i hverdagen. Ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
2: Nå må du huske å vaske hendene dine, bruk lunka vann, og husk for all del å bruke såpe. Ja, hvem av oss har ikke opplevd å høre disse ordene fra våre mødre mange ganger i løpet av oppveksten? Jeg kom inn til middag fra leik i gata, eller jeg hadde gjort ulikt arbeid med hendene mine. Smittevern offrer jeg neppe en tanke som gutt og ungdom. Men i voksen alder blir vi oss bevisste viktigheten av å ha rene hender, fri fra smitte og skitt. Små usynlige virus og bakterier kan smitte fra en gjenstand jeg tar på eller et annet menneske jeg håndhilser på. Også på det åndelige plan kan vi bli smittet, påvirket enten av det gode eller det dårlige. Mange en kristen ungdom har med gode hensikter blitt advart mot å bli smittet av verden. Mye og mangt lokker og drar på en ung troende som holder på å finne trygt feste for troslivet. Ja, også i voksen alder møter vi ulike fristelser til synd som en ugudelig verden eller fristeren selv prøver å smitte troa med. Derfor formaner Jesu bror Jakob de troende til å gjennomføre nødvendige åndelige smitteverntiltak. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertet, dere som har et delt sinn. Den romerske guvernøren Pontius Pilatus var tydelig engstelig for å bli skyldig i Jesu død. Som et tegn på sin uskyld for å ha forårsaket Jesu død, vasket han sine hender. Legenden, altså ikke Bibelen, men folkefortellingen, forteller at Pilatus sitt døde legeme ble senket i et dypt og avsidsliggende fjellvann ved byen Luzern i Schweiz. Den samme legenden sier at hver langfredag så dukker liket opp i vannet og vasker sine hender. Vel, Pilatus han ble i alle fall aldri kvitt sitt synd og dårlig samvittighet for å ha latt Jesus bli korsfestet. Han kunne vaske seg så mye han bare ville, men hverken hans eller vår alles syndevirus forsvinner med såpe og vann. Synda sitter jo ikke i hendene, men tar derimot bolig i hjertet. Og der må det kraftigere lut til enn vann. Synda i mitt indre renses kun ved Jesus soningsblod. Å holde seg nær til Gud, ja, det gjør jeg når jeg holder fast på Jesu død og oppstandelse som min frelse og mitt håp.
1: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på amoreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag. Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da han en ny skapning, det gamle forbi, se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse, det er frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med dette. For selv om kroppen den samme, så kan den bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
1: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.
2: Hei, du lytter på Radio DSF. Vi har nettsiden radiodsf.no. Besøk gjerne den, der finner du program og informasjon.

0: Du er borte på veien. Aktuelle betraktninger ved Asbjørn Kvalbein med fokus på verdier vi ikke må miste.
1: Det hendte for mange år siden at en gruppe med gullgravere dro ut fra en by i den amerikanske staten Montana for å lete etter gull. De måtte tåle en hel del vanskeligheter, og flere i gruppen døde underveis. Etter en tid ble de overfalt av indianere, som tok fra dem de gode hestene og etterlot dem med bare noen få haltende gamle ponnier. Indianerne truet og sa at de skulle dra tilbake dit de kom fra. Hvis de kom over dem en annen gang, ville de bli drept. Motløse og med en følelse av å mislykkes, vendte gullgraverne hjemover igjen. Men et sted de skulle hvile, tjoret de ponniene like ved en bekk, og da oppdaget en av mennene en liten, spesiell stein i bunnen av bekken. Han ropte på en av vennene sine. De fant en hammer, og da de knuste steinen, sa de til hverandre, «Det ser ut til at det er gull her!» Og de to karene vasket gull resten av ettermiddagen og fikk samlet gull til en verdi av $12. Hele gruppen vasket gull den neste dagen i den samme bekken, og da fant de gull for $50, som var en stor sum på den tiden. Og de sa til hverandre, «Vi har funnet det!» De dro tilbake til byen og lovte hverandre å ikke si et ord til noen om dette gullfunnet. I all hemmelighet utrustet de seg for en ny gullgraverferd. Men da de var klar og dro av sted, oppdaget de at 300 menn fulgte etter dem. Hvem hadde fortalt dem om gullfunnet? Ingen. Men de strålende ansiktene deres hadde avslørt hemmeligheten. De hadde en glede og forventning som ikke kunne skjules. Det er da virkelig en stor verdi at det viser seg igjen i livet vårt hva som bor inni oss. Med et gammelt ord kan vi snakke om å bære vitnesbyrd om noe. De som har oppdaget noe fantastisk har et ansikt som vitner om gleden. De strålende ansiktene er et vitnesbyrd om den indre lykken. Kristne mennesker har fått et kall om å leve så tett til Kristus at det stråler noe fram fra dem. En liten gutt viste stor innsikt da han så opp på et glassmaleri i en kirke og sa, «En helgen er en person som det lyser gjennom.» Å bære fram et vitnesbyrd er ikke å engasjere seg i propaganda eller hisse opp folk. Det er å leve slik at livet vårt ikke kan forklares hvis en ikke må vise til det at det er Gud som er virksom. Å vitne er ikke å gå løs på hvem som helst, når som helst, med ord folk ikke er klar til å ta imot. Nei, det er å finne glede, være seg selv, og si noe, og gjøre noe når det legger seg til rette. I Det gamle testamentet leser vi om to brødre som hadde hatt et anstrengt forhold til hverandre. Han som kanskje hadde vært mest lumpen, gruet seg mest til å møte broren sin. Men da de møttes i en god tone, sa Jakob til Esau, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Det vennlige ansiktet var altså et vakkert vitnesbyrd om Gud. Apostelen Paulus fikk beskjeden, «Du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så la gleden og forventningen skinne.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» er produsert av Norea Radio. Vi er på internett, norea.no.

0: Du hører på Radio DSF, Ord i Bibelen. Bibelskolelærer Jonny Vågen tar for seg ulike kristne uttrykk, ord og begreper, og forklarer disse. Besøk gjerne foross.no for å finne flere ressurser.
1: Betegnelsen profet kommer av et gresk ord, profetes, som betyr forkynner, taler, talsmann, en som forutsier, eller profet. Det tilsvarende hebraiske ordet er navi, som brukes om en mann som taler Guds ord, en profet, en forkynner. I eldre tider ble profetene kalt seere, ser vi i det gamle testamentet, fordi Gud åpenbarte seg for dem. I 1. Samuel 9 står det, i gammel tid sa folk i Israel når de gikk av sted for å få vite Guds vilje, kom, la oss gå til seeren. For den som nå kalles profet, kaltes i gammel tid seer.
2: Hva oppgave hadde profeten?
1: Profeten var Guds mann og tjener. Han talte det som Herren sa til ham gjennom syner eller ord. Han var altså bærer av en guddommelig åpenbaring. Budskapet gjaldt først og fremst profetens samtid, men det pekte også fremover mot noe Gud ville gjøre i fremtiden. Profeten hadde en sentral plass i Israel helt fra starten av. Abraham var faktisk den første som kalles profet, og Moses han fremstilles som den største av profetene. I den første tiden av Israels historie var det grupper av profeter, og senere så ble det mer vanlig med fremtredende enkeltskikkelser, slik som Joel, Amos, Hosea, Jesaja, Jeremia og Ezekiel.
2: Var det noe som skilte profeten ifra andre som levde sammen med han?
1: Det som kjennetegnet profeten var særlig tre ting som vi kan nevne. Han var seg bevisst et spesielt kall fra Gud. For det andre, han levde et oppofrende liv i et inderlig fellesskap med Gud. Derfor måtte han forkynne det som Herren talte til ham. Og for det tredje, han var et nøkternt menneske som visste at han var utrustet med Guds ånd. Derfor var han seg bevisst at han talte med en enestående myndighet. Så sier Herren er en vanlig innledning til det profetiske budskapet. Ved ånden kunne profeten også gjøre under, leser vi om. Som Guds talsmann så sto han over alle andre i Israel. Han henvendte seg derfor gjerne til folkets ledere, fyrster, konger og prester.
2: Hva med falske profeter? Fanns det også deg?
1: Ja, til tider var det dessverre mange falske profeter som ikke mottok budskap fra Gud. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn, står det i Jeremia 23. Siden profettjenesten deres var et selvvalgt levebrød, var de opptatt av å forkynne det folk likte å høre. Derfor kaller vi dem gjerne lykkeprofeter. Men deres profetier gikk ikke i oppfyllelse i motsetning til de sanne profetenes forutsigelse.
2: Hva var budskapet profetene forkynte?
1: Svært ofte var det dom over synden og frelse til dem som vender om. Dette er særlig tydelig hos dem vi kaller skriftprofetene. Årsaken til at budskapet ble skrevet ned ligger i den historiske situasjonen. De store verdensrikene vokste etter tur fram og ble brukt som skuddstraff mot sitt syndige folk. Dette forkynte profetene på forhånd, derfor ble de kalt domsprofeter. Men de forkynte også om Guds frelse og forløsning for sitt folk. For at det skulle være tindrende klart at dette var i samsvar med Guds plan, måtte budskapet skrives ned. Iverksettelse av dommen skulle da vekke de vantro, samtidig som Guds store trofasthet og kjærlighet ble understreket ved at de som vendte om ble frelst. Ofte forteller profetene selv at Gud ba dem skrive budskapet ned, slik skulle profetiens sannhet dokumenteres for ettertiden, og samtidig må jo vi være takknemlige for at vi har fått dem nedskrevet i Bibelen. Særlig trostyrkende er det å se hvordan de mange profetiene om en kommende messias er gått i oppfyllelse inntil minste detalj i Jesu liv og gjerning. Og ennå er det profetier om fullendelsen som venter på å bli oppfylt, like presist.
2: Jesus, var han profet?
1: Han var selve profeten med stor P. Det står i Hebreerbrevet 1, etter at Gud i fordums tid mange ganger og på mange måter hadde talt til fedrene gjennom profetene, har han nå i disse siste dager talt til oss gjennom sønnen. Jesus hadde en helt spesiell myndighet som profet, for han kom fra himmelen til jorden og hadde som Guds sønn det beste kjennskap til alt han talte om. Ja, han var selv ett med Guds ord. Derfor kaller Johannes ham rett og slett ordet. Han trengte ikke å si «så, sier Herren». Han sa bare rett ut «sannelig, sannelig, jeg sier dere». Men når Guds sønn har vært her på jord og talt Guds ord, må vi desto mer innrette oss etter det han har sagt, ikke minst om at han er eneste veien til frelse for oss mennesker. «Jeg er veien og sannheten og livet», sa han. «Ingen kommer til Faderen uten ved meg.» Jesu profetiske ord finner vi i Bibelen, både det han selv sa og det hans apostler forkynte under veiledning av den hellige ånd.
2: Finnes det profeter i dag?
1: Det er heldigvis mange som Gud har kalt til å forkynne Guds ord inn i menneskenes livssituasjon i dag også. Men det bygger ikke på nye syner. Vår oppgave er å gi videre den avsluttende åpenbaringen som vi har i Bibelen, veiledet av Guds ånd. Da kan det undre skje, som Jesus sa, «Den som hører dere, hører meg.»
2: Til slutt, hva betyr profet?
1: Det betyr en som taler Guds ord til mennesker om dom over synden og frelse til den som vender om. Jesus er den største av alle profetene. Derfor må vi legge ekstra vekt på å lytte til han og de som forkynner hans ord i dag, veiledet av Guds ånd.

til et nytt program I serien Veien gjennom Bibelen med Åge Nevland. Denne studieserien produsert av P7 Kristen Riksradio og bygger på serien Through the Bible av Vernon McGee. I dag fortsetter vi med gjennomgangen av Johannes tredje brev.

Vi nå kommet til Johannes sitt tredje brev, et lite viktig brev som sendt til oss troende. Men før vi går inn i dette avsnittet, så la oss samle våre sinn og tanker med et lite vers ifra sangen «En stille stund med Jesus». Så gi meg Gud den nåde, at ofte jeg må få en stille stund med Jesus i hjemmets lune vrå. Mitt hjertes dype lengsel er denne ene blott, en evighet med Jesus, og alt, ja alt er godt. Må du gi oss den nåde, Herre Jesus, at vi får lov til å være med inn i den evighet som du har beredt for dine. Og må du også hjelpe oss at vi kan få lov til å kjenne din nærhet og din godhet og din omsorg, når vi nå er samlet litt rundt det som Johannes har gitt oss gjennom sitt tredje brev. Velsign stunda for oss, vi ber om det i ditt gode og hellige navn. Amen. Vi altså Johannes sitt tredje brev. Det ganske kort, det står og består bare av 15 vers. Og la oss lese de fire første versene. Den eldste til Gaius, min kjære, som jeg elsker i sannhet. Du kjære, jeg ønsker at du i alle ting må ha det godt og være ved god helse, like som din sjel har det godt. For jeg ble meget glad da det kom noen brødre og vitnet om din sannhet, slik som du vandrer i sannhet. Større glede har jeg ikke enn dette at jeg hører mine barn vandrer i sannheten. Forfatteren av dette lille brevet, eller denne lille epistelen, eller dette lille budskapet, det er apostelen Johannes. Det er den mannen som for rettetiden har fått tilnavnet kjærlighetens apostel. Men du vet, Jesus han ga han et annet navn. Han ga han tilnavnet en tordensønn. Og begge disse betegnelser kan være riktige. Det er avhengig av hvilken synsvinkel du betrakter denne mektige Herrens tjener på. Kjærlighetens apostel, eller en tordensønn. Når det gjelder dateringen av dette brevet, så er en del bibelforskeres mening at det var Johannes som skrev sine epistler etter at han hadde skrevet åpenbaringsboken. Mitt synspunkt etter det jeg har fått med meg går i retning av den samme konklusjon. Det betyr at disse brevene ble skrevet mot slutten av det første århundre, altså et sted mellom år 90 eller 100 etter Kristus. Men som du forstår er det vanskelig å datere mer nøyaktig enn dette. Og det er mye, mye som taler for at det er Johannes som skrev disse tre brevene som tett etter hverandre, eller epistelen som vi også kaller det for. All den stund vi ikke har eksakt tid for sendingen av epistelene, kan vi ikke gå nærmere inn på dateringen enn i et decennium. Tema for dette brevet, eller i breven i sitt første brev, så understreker Johannes at Guds familie må holdes sammen gjennom kjærlighet, og at barna i denne familien skal elske hverandre. Og han gjør det helt klart at om de ikke elsker hverandre, ja hva da? Jo, så er det ikke Guds barn. Barn har kjærlighet til dem som er i familien. Det er et normalt forhold selv i våre dager der, og vanlige familier kan ha det godt sammen, vise kjærlighet for hverandre. I sin andre epistel kommer derimot Johannes med en veldig advarsel at det finnes forførere. Han sier at det er mange antikrister, og at det er mange som sporer av fra Herrens vei i verden. Han sier at et Guds barn ikke skal
vise disse menneskene kjærlighet. De skal ikke være opptatt med deres velferd, eller gi signaler om at deres kjetterier er ubetydelige gjennom at vi ønsker dem velkommen i våre hjem. Guds barn skal vandre med varsomhet, og være sikre på at de en støtter og underholder er sanne mot Guds ord. Med andre ord, at de tror på Kristi guddom, at de tror at han var Gud, kommet i kjød.

da har vi ingen frelser. Det er ingen grunn til å minnes hans fødsel, og det er heller ingen grunn til å minnes eller huske på at han døde, eller at han sto opp igjen, om han bare var et menneske. Det er absolutt viktig å ha klart for seg at han er Gud, kommet i menneskeskikkelse, og at hans gjerning på korset var en gjerning som har kraft til å frelse oss. Det er kraft i hans blod på grunn av hvem han er, og fordi han legemlig døde og sto opp igjen. De som fornekter disse sannheter skal ikke ha del i vårt fellesskap, eller være støttet av noen menighet. Johannes går så langt i sitt andre brev som å si at troen ikke skal engang ønske en slik person vel møtt. Johannes sa at han ikke skulle hjelpe dem på noen vei, eller på noen måte, eller gi dem noen støtte. Og om du gjør det, så har du del i deres onde gjerninger, og du hører sammen med dem. Derfor er det nødvendig at et Guds barn vet hvem han støtter. Når vi nå er kommet til det tredje brevet, så er det ganske likt hans andre brev på mange måter. Det er svært personlig i sin karakter, og det har det samme hovedtema om sannheten. Sannhet blir igjen presentert som det vesentligste. Om sannhet og kjærlighet kommer i konflikt med hverandre, så er det sannhet som må overleve. Det betyr at du ikke skal elske falske lærere. Det å vandre i sannheten, det er det viktige. Men i dette tredje brevet skiller det seg fra det andre på andre måter. Og du vil legge merke til dette når vi nå kommer til innholdsfortegnelsen, så har dette brevet å gjøre med personer. Og videre er det slik at det andre brevet, som Johannes sa, der sier han at sannheten er verd å stå for. Men i det tredje brevet understreker Johannes at sannheten er verd å arbeide for. Noen har sagt det slik: mitt liv i Gud, det er frelse. Mitt liv med Gud, det er fellesskap og kommunion. Men mitt liv for Gud, det er tjeneste. Og dette brevet har å gjøre med mitt liv for Gud. Og det har å gjøre med å vandre og virke i sannhet. Kjærligheten kan bli svært så utflytende. Den kan komme i miskreditt, og den kan absolutt bli misforstått hvis en ikke uttrykker seg innenfor sannhetens grenser. I det vi går og ser litt på selve brevet: Gaius elsket bror i den første menighet. Gaius, den som dette brevet sendes til, blir anmodet om å vise gjestfrihet mot de sanne lærere i ordet. Diotrefes, som gjerne ville være den fremste, som vi vil se i versene 9-11. Onde gjerninger, det er et uttrykk for falsk lære. Demetrius, som alle bare har godt å si om. Ja, sannheten selv vitner om ham, det ser vi i versene 12-14. Et godt liv er et uttrykk for sann lære. Det er disse tingene vi vil komme innom når vi går videre i brevet, og når vi møtes igjen neste gang. Men det var så langt vi kom i dag. Takk for nå, må Gud være med deg.

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjemaet.

En moden person har fått en evne til å tilpasse seg forholdene. En kristen person må ikke være den første til å syte og klage hvis noe går for seg utenom skjema. Du har kanskje vært borte i treåringen som under hyl og skrik nekter å drikke melken sin fordi den servert i rødt plastglass og ikke i blått. Jeg ledet en skoletur en gang. Vi kom til et ungdomsherberge i Danmark der vi ble servert deilige smørbrød med en halv centimeter brød og 3 centimeter pålegg. Da noen av studentene rynket på nesen og ba om noe annet, sa den myndige serveringsdamen «Lans skigge lide» eller «Lan fly». Og den satt. Enten får man godta skikken i et land eller flykte fra landet. Kanskje noen den dagen vokste et hakk i modenhet. Paulus var av og til mett, av og til sulten. Noen ganger hadde han rikelig, andre ganger led han nød. En dag god kålrabi, en annen dag 3 mugne brødskalker. Han hadde ikke bare lært noe om kristen glede gjennom alt. I alt og i alle ting er jeg innviet, skriver han. Han hadde viet seg til å være en Jesu etterfølger. Det hadde noe med forholdet til Gud å gjøre, at han kunne godta forholdene slik de var. De fleste av oss er ikke innviet av noen menighet til en spesiell tjeneste. Da kan vi innvie oss selv til å tjene Gud slik han leder oss gjennom livet. En moden kristen er en tillitsfull person i Kristus. I vers 13 kommer de kjente ordene «Alt makter jeg i ham som gjør meg sterk». Dette verset må leses i sin sammenheng. Her møter vi ikke en Paulus som strutter av krefter og viser sterke muskler og synger lovsanger om at vi er de mektige. Han er ikke den seierrike og uovervinnelige. Nei, kraften trer frem i svakhet. Han sitter jo i lenker. Bare i bitte liten grad kan han legge opp timene og dagene etter egne planer. Av og til mangel, av og til nok, noen ganger mer enn nok. Han praktiserer det han skrev til menigheten i Korint, kjærligheten, utholder alt, tror alt, håper alt og tåler alt. Hele holdningen hans er orientert ut fra et livsprogram. For meg er livet, det vil si det å leve, Kristus og døden en vinning. Filipperne 1:21. I Jesu navn tar jeg forholdene som de kommer. Han gir meg kraft til å glede meg også i det som er vanskelig. Paulus tenkte kanskje på løfter som «Når du går gjennom vann, er jeg med deg, og gjennom elver skal de ikke overskylle deg. Når du går gjennom ild, skal du ikke svies, og luen skal ikke brenne deg.» Jesaja 43:2. Paulus viser gjennom korte vers hvordan han har lært og innviet seg til en kristen modenhet som vi har mye å lære av. Men også de kristne i Filippi har lært seg kristen modenhet. Det kommer fram fra vers 14. Modne kristne kan vise personlig omsorg. Like fullt gjorde dere vel i å stå sammen med meg i min trengsel. Dere vet jo selv, dere filippere, at i evangeliets første tid, da jeg dro ut fra Makedonia, var det ingen annen menighet enn dere som hadde slikt samfunn med meg, at det ble ført regnskap over gitt og mottatt. De hadde en tydelig modenhet ved å vise omsorg for en person langt borte. Paulus dro av sted fra dem for å virke som misjonær og forkynner. Det var lett å glemme ham når de ikke så ham, og de hørte jo sjelden noe fra ham. Om barn gjelder sannheten ut av øye, ut av sinn. Ta en farlig leke fra et barn, gi den noe annet å være opptatt av, så er den første leken glemt. Umodne kristne lever bare for de nære ting og de nære personer.
De kristne i Filippi sa ikke bare at de ville sende noen gaver til Paulus når de fikk det for seg. Nei, de førte regnskap over hva de hadde samlet inn og hva de sendte videre. Det var en personlig omsorg preget av orden og langsiktighet. Kristen modenhet på sitt beste, vil jeg si. Modne kristne er rause til å gi. Vers 16. Allerede da jeg var i Tessalonika, sendte dere både en og to ganger det jeg trengte. Her var det ikke noe knussel. De sendte gaver med glede flere ganger. Det umodne mennesket beholder for seg selv mest mulig. Å gi uten å få noe igjen er utenfor horisonten. Egoismen og selvdyrkelsen styrer forvaltningen av det den umodne har. Dessverre er det enkelte kristne som ikke er kommet lenger. De gir fordi de kjenner seg tvunget til det. Andre gir ikke uten å knurre litt om dårlig forvaltning, eller all administrasjon, eller hvor knapt de har det selv. Modne kristne er ikke smålige, men rause til å gi. Modne kristne er opptatt av frukten av gaver og arbeid, vers 17. Ikke så at jeg trakter etter gaven, men det jeg trakter etter er frukten av den, som rikelig skal komme dere til gode, står det. Det er som om Paulus sier, ikke tro at jeg er opptatt av pengegaven i og for seg. Jeg er opptatt av at midler gitt til Guds rike vil bære frukt. Og her tror jeg Paulus tenker på en tredobbel frukt. Gaven gir frukt til den som gir. Gi, så skal dere bli gitt dere, sa Jesus. Et godt mål, stappet, ristet og overfylt, skal bli gitt dere i fang. For med det samme mål som dere har målt med, skal det måles igjen til dere. Men en gave gir også frukt til den som mottar. Paulus fikk håndfaste midler til å kjøpe mat, drikke og klær for. Han fikk til sitt livsopphold fordi noen ga. For det tredje blir det frukt av forkynnelsen. Paulus er opptatt av dem som ennå ikke har hørt evangeliet. Hvordan kan de tro på en som de ikke har hørt om? Og hvordan kan de høre uten at det er noen som forkynner, spør han i Romerne 10:14. Når noen bruker tid til å forkynne evangeliet, så vil det alltid bære frukt. Modne kristne kan innvie seg selv og ofre seg selv, vers 18. Men nå har jeg mottatt alt og har overflod. Jeg har fulgt opp etter at jeg har fått gaven dere sendte med Epafroditus. Den er en vellukt, et offer som Gud gjerne tar imot og som er til behag for ham. Paulus beskriver noe som de kristne kanskje ikke hadde tenkt på. Når de gir av sin oppmerksomhet, sin omsorg, sin forbønn og sine midler til Guds rike i denne verden, så er det som et takkoffer. De har praktisert det som Paulus beskriver i Romerne 12:1 om «ved Guds miskunn å fremstille deres legemer som et levende og hellig offer til Guds behag. Dette er deres åndelige gudstjeneste». Det handler ikke om et forsoningsoffer eller et blidgjøringsoffer overfor Gud. Nei, Paulus snakker om et takkoffer. Han antyder for dem duften som stiger opp fra alteret og som Gud synes om og gjerne tar imot. Modne kristne velsignes grenseløst. Hør det ufattelige løftet i vers 19. Min Gud skal etter sin rikdom fylle all deres trang i herlighet i Kristus Jesus. Når jeg lever Kristus livet, skal jeg få det jeg trenger. Tomme kar blir fylt. Det skal skje på en overraskende og herlig måte. Han gir ikke ut fra menneskelig standard. Han gir etter sin rikdom, i samsvar med sine himmelske ressurser. Han som gir,
skal jeg få kalle for min Gud. Han ikke bare tenker på å gi, han skal fylle opp av det jeg trenger. Heldigvis vil han ikke gi slik som jeg ikke trenger. Det kan det bli bare en byrde og en plage av. Ser du hvordan Paulus klarer å knytte to verdener sammen? På den ene siden, innestengt i et fengsel, med usikkerhet når det gjelder fremtiden og det nødvendigste. På den andre siden, tiltro til en rik Gud, som unner ham alt godt når hans tjener trenger det. Modne kristne gir ære til Gud. Vers 20. Vår Gud og far være ære i all evighet. Amen. Paulus fortjener heder og ros, fordi han offret seg som han gjorde. Nei, vår Gud skal ha æren, sier han. Har vi noe å lære? Vi tar også med oss de tre avsluttende versene, som viser en kristen modenhet i omsorg og bekreftelse, vers 21-23. Hils hver hellig i Kristus Jesus. Brødrene som er hos meg, hilser dere. Alle de hellige hilser dere, særlig de som hører til keiserens hus. Vår Herre Jesu Kristi nåde være med deres ånd.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: Du kan bli med inn I Bibelens verden I denne programserien. Asbjørn Kvalbein tar deg med, og serien produsert av Norea Mediemisjon.
1: Av og til går livet på det jevne. Andre ganger kan sjel og sinn være stresset og urolig. Dermed vi ikke alltid like mottakelige for å tørste etter ord som løfter og trøster. Disiplene til Jesus hadde nok mye innvendig turbulens den siste kvelden før Jesus ble tatt til fange for å bli henrettet. Da var de mottakelige for ord som ville gi fred I sjelen. Samtidig viser reaksjonene deres at de forsto lite av det Jesus sa. Hvordan du enn føler det, du nå velkommen til å åpne deg for gode ord fra Jesus. Vi leser fra Johannes evangeliets kapittel 14, vers 1-11. La ikke deres hjerte forferdes. Tro på Gud og tro på meg. I min fars hus det mange rom. Var det ikke slik, da hadde jeg sagt dere det. For jeg går bort for å gjøre I stand et sted for dere. Og når jeg har gått bort og har gjort I stand et sted for dere, kommer jeg igjen og skal ta dere til meg, for at også dere skal være der jeg Og dit jeg går, vet dere veien. Thomas sier til ham, Herre, vi vet ikke hvor du går hen. Hvordan kan vi da vite veien? Jesus sier til ham, Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Hadde dere kjent meg, så hadde dere også kjent min far. Og fra nå av kjenner dere ham og har sett ham. Philip sier til ham, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Jesus sier til ham, Så lang en tid har jeg vært hos dere, og du kjenner meg ikke, Philip. Den som har sett meg, har sett Faderen. Hvordan kan du da si, vis oss Faderen? Tror du ikke at jeg I Faderen og Faderen I meg? De ord jeg taler til dere, taler jeg ikke av meg selv, men Faderen, som blir I meg, han gjør sine gjerninger. Tro meg at jeg I Faderen og Faderen I meg, om ikke for annet så tro det for selve gjerningenes skyld. Første setningen I det vi leste oversatt på mange måter. La ikke deres hjerte forferdes. La ikke uro få makt over dere. La ikke hjertene deres bli bekymret. La ikke hjertet bli grepet av angst. La ikke hjarta dykkar uroast. Har du uro, angst, frykt, bekymring I hjertet, så vil Jesus gi deg personlig ord til oppmuntring. Hva gir han som medisin? Hvor ligger trøsten? At vi skal få stole på både Gud og ham selv. Tro på Gud og tro på meg, sier han. Tro tillit. Ha tillit til oss som har skapt verden, som frelste den og som skal gjenopprette alle ting. Vi kunne nesten stanset der, for trenger vi egentlig noe mer for å leve videre, uansett om vi har en god eller dårlig dag? Nei, vi trenger ikke mer. Men Jesu hjerte flyter over av godhet og gavmildhet, så han lover å gi store gaver som kan gi lettelse I uro, bekymring, angst og forferdelse. Han vil gi oss et sted, en vei, og han viser oss til gaven å eie Gud som far. Først et sted, et rom. Så snart barn begynner å krype og gå, setter de I gang med en aktivitet. De lager seg et lite sted for seg selv. Et bord med et tepp over blir et fint lite lekerom. En dukkestue I hagen stor stas. Større barn vil lage hytte I treet. De gir uttrykk for urlengselen, en liten bolig bare for meg, trygt og godt I en verden som føles litt for stor. Jesus sier, «I min fars hus det mange rom.» Det handler ikke om palasser eller villar, men et rom bare for deg, som du komfortabel med og trygg I. Snakker vi om en klostercelle, så vi I nærheten. Men den himmelske hybelen vil nok bli mer storslått, med plass nok, utsikt nok, med alle fasiliteter, og fellesskap med brødre, søstre og venner så mye du vil. Og fremfor alt, med Jesus som en slags fastboende gjest. For det han som har innredet leiligheten for deg. I Etiopia har de en nasjonal, raskt voksende kirke som heter Mekane Jesus. Det betyr stedet der Jesus bor. Akkurat et slikt rom har Jesus gjort i stand. Han bor der, og du får bo der. Når alt klart og tiden inne, henter han oss hjem til den lille suiten. Poenget dere skal få være der jeg sier han. Det spesiallagde rommet i himmelen for deg en forlengelse av alle jordiske løfter og drømmer om det gode land, det lune bosted og trygghetens telt. 5. Mosebok 11:12 Det et land som Herren din Gud bærer omsorg for. Alltid hviler Herrens din Guds øye på det, fra årets begynnelse til dets ende. Og i salme 132:14 sier salmeforfatteren, «Dette mitt hvilested for all tid. Her vil jeg bo, fordi jeg har lyst til det.» Og Bibelen lover i Jesaja 32:18, «Mitt folk skal bo i fredens bolig og i trygghetens telter og på sorgfrie hvilesteder.» Tenk, det mange rom i dette stedet som Jesus forbereder. Det oppmuntrer oss til å vitne og vinne disipler fra alle folk på alle steder. Paulus hadde en gang tatt fatt på bibelundervisning i Korint. Han fikk styrke til prosjektet da en engel viste seg for ham i en drøm og sa, «For jeg med deg, og ingen skal røre deg eller gjøre deg noe ondt, for jeg har mye folk i denne byen.» Apostelgjerningene 18:10. Mye folk? Var det så mange kristne der allerede? Nei, men mange var utvalgt av Herren selv til å bli med i Guds forsamling og deretter til lammets bryllup i himmelen. Men de måtte først få høre invitasjonen. De som overvåker Herrens fremdriftsplan og misjonsinnbydelsen over hele verden, kunne gi rapport til Herren, Lukas 14:22. Tjeneren sa, «Herre, det gjort som du bød, og det ennå rom.» Det mange rom, det plass nok, men har vi et stort nok hjerte til å delta aktivt i invitasjonstjenesten? Det andre Jesus peker på en vei, og det gir han oss til trøst og oppmuntring, for han sier, «Hva mener du med det?» spør Thomas. Han har ikke peiling på hva Jesus snakker om. Jesus svarer i en tone av forundring og tålmodighet, «Jeg veien og sannheten og livet. Ingen kommer til Faderen uten ved meg. Du vet vel det?» For mange år siden var jeg på skoletur i utlandet med en busslast av ungdommer. Sjåføren måtte innrømme at han ikke visste hvor vi var. Heldigvis passerte en politimann på motorsykkel. Vi kunne stanse ham og spørre om veien. Han ville ikke bare forklare, han ville selv kjøre foran. Han sa, «Denne veien vanskelig, men jeg skal kjøre foran dere, bare følg meg, så skal dette gå bra.» Han ble vår pilot, vår eskorte, han ble veien for oss. Slik Jesus, en foregangsmann og banebryter. Han en vei som innebærer liv og gir oss livskraft. En vei som den sanne vei og underviser om sannheten underveis. Det slik Jesus mener det. Men noen sier, må vi da være så fanatiske? Trenger vi å gå til ytterligheter? Jesus snakker om en bred vei og en smal vei. Finns det ikke en gyllen middelvei? Det lyder jo så fint. Men det bare en som kjenner veien til den evige freden i de himmelske boligene. Han kjenner ikke noen gyllen middelvei mellom alle forlokkende veier. Han selve veien, sannheten og livet. Andre sier, til en fjelltopp det som regel mange stier. Hvorfor det ikke slik i den åndelige verden? Ikke det viktigste at vi kommer til topps? Nei, det ikke noen andre veier til Faderen, samme hvor gyllene de synes å være, samme hvor flotte navn de har fått. Peter sa det klart og avgjort, for han hadde lært direkte fra Jesus hva han skulle si. Apostelgjerningene 4:12 Det ikke frelse I noen annen, for det finnes ikke noe annet navn under himmelen gitt blant mennesker som vi kan bli frelst ved. På den ene, sanne, smale veien gjelder det ikke å spørre hvor nær kanten kan jeg våge meg uten å skli ut for. Nei, langs livets landevei kan vi mer enn før trenge et skilt som sier «svake veikanter». Vi må oppmuntre hverandre til å holde oss så langt fra kanten som mulig og stadig se på målet som Jesus. Herre, frelser, sjelevenn, du har sagt hvor du gikk hen. Veien kjenner vi så godt, til din faders hus og slott. Veien, livet, det du, som her I dette nu, synger Grundtvig. Faderen, Gud selv som far, dette den tredje gaven Jesus har skjenket oss til trøst. Philip sa det så riktig, Herre, vis oss Faderen, og det nok for oss. Å ha en far I himmelen, med all makt, med all kjærlighet og omsorg, det nok for et menneskebarn. Jo, han hadde rett. Men Jesus måtte minne om et stykke pensum I disippelskolen, som Philip ikke hadde lært og forstått ennå. Dermed gjentar han det flere ganger. Den som har sett meg, har sett Faderen. Fra nå av kjenner dere ham, og har sett ham. Tror du ikke at jeg I Faderen, og Faderen I meg? Tro meg at jeg I Faderen, og Faderen I meg. Om ikke for annet, så tro det for selve gjerningenes skyld. Jesus og Faderen ett. Har du vært I tvil, må du ikke være det lenger. Det vi har møtt av eksempler på gode fedre her I verden, et svagt speilbilde av vår himmelske far. Han som den rette far for alt som kalles barn I himmelen og på jorden, som det står I Efeserne 3:15. Og en god far nær, Jobb 35:14, Også når du sier at du ikke ser ham, så ser han nok din sak, og du må vente på ham. En god far har omsorg, Matteus 6:8, for deres himmelske far vet hva dere trenger til før dere ber ham. Far hører bønn. Dere har ikke utvalgt meg, men jeg har utvalgt dere. Og Faderen skal gi dere alt det dere ber ham om I mitt navn, sier Jesus I Johannes 15:16. Far overser våre skrøpeligheter og tilgir oss våre synder. Salme 103, vers 13. Som en far forbarmer seg over sine barn, forbarmer Herren seg over dem som frykter ham. Når du har levd med Gud og Jesus som far, blir det mer og mer kjært at allmakten der oppe stryker bort, sletter ut, tilgir, glemmer alt det som taler imot oss. Philip hadde rett han. Vis oss Faderen, og det nok for oss. Han grep det. Jeg håper du også griper det I det innerste av hjertet ditt. Jesus står I sentrum I budskapet I dag. Det stedet som velsignet, Det rommet som forberedt, det stedet der Jesus bor. Den veien vi skal følge Jesus, for han en levende vei til selve livet. Den far som kan gi all trøst Jesus. For Jesus I Faderen, og Faderen I Jesus. Jesus sa I denne avskjedstalen til disiplene sine, «Fred etterlater jeg dere.» Min fred gir jeg dere. Ikke som verden gir, gir jeg dere. La ikke deres hjerte forferdes. Frykt ikke. Johannes 14:27. Ikke vær redd. Frykt ikke. Ta imot freden fra Jesus og vår himmelske far.

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

Ansvarlig redaktør Tormod Gusland ønsker nå velkommen til lyttere som følger oss på FM i Kautokeino, Karasjok og på Sjanger og omegn. Husk at du kan lytte til oss hele døgnet via DAB der de utbygget, og ellers på nettradio via Radioplayer eller radiodsf.no.

Det du nettopp har hørt produsert av Radio DSF med støtte fra Medietilsynets prosjekttilskudd til lokale programproduksjoner.

Nina Sarda leser nå fra boken Tyven og Tyvebarnet, fra opplesningsserien Camilla og Tyven, basert på bøkene til Kari Vinje. Opplesningen produsert av P7 Kristen Riksradio, og du kan få kjøpt hele serien på CD i vår nettbutikk www.p7.no.

Husker dere at Snillær Fransen ga Sebastian lønning? Han visste at Sebastian hadde det vanskelig, så han ga Sebastian hele lønnen på forskudd. Da ble Sebastian så glad, for nå kunne han gå hjem til Leif Fransen og betale tilbake det han hadde stjålet, og så skulle han ta med seg kaker til dem. Men Hansen ville hverken ha pengene eller kakene som Camilla og Sebastian kom med. Han ville i stedet si mange stygge ting til Sebastian, men før han rakk det, kom de 8 Hansen-barna ut i gangen og slukte i seg både bollene og kaken. Da ble Hansen så sint at han kastet glassfatet som kakene hadde vært på, mot Sebastian. Men Sebastian dukket akkurat tidsnok unna, slik at det falt ned i trappen og ble knust. Da de gikk hjemover, fulgte Oliver Hansen etter dem. Han ville finne ut hvor Sebastian bodde. Han var ute på hemmelig oppdrag. Det hadde han fått av en mystisk mann. Oliver hadde sett ham for første gang på jernbanestasjonen den dagen Sebastian og Camilla kom til byen, og slik sluttet forrige episode. På jernbanestasjonen hadde han sett en mann som oppførte seg litt merkelig. Mannen hadde trukket seg inn i en krok i venterommet. Der satt han og holdt en avis foran seg som han leste. Men han bladde aldri i avisen. Han leste på det samme stedet hele tiden. Det var det som var så rart. Nå var det slik at de ikke hadde råd til å holde avis hjemme hos Oliver. Derfor pleide han å lurlese litt i andres aviser hvis han kunne komme til det på en grei måte. Mannen med avisen la visst ikke merke til at Oliver listet seg nærmere. I alle fall rørte han seg ikke. Det så ut som om han var helt oppslukt av avisen sin. Ja, så rundt det seg slik at de kunne lese i avisen begge to. Mannen leste på innsiden, Oliver leste på utsiden. Men det var nok ingen vanlig avis Oliver hadde begynt å lese i. Han oppdaget nok så snart at noen hadde klippet 2 små hull i den. De satt et lite stykke fra hverandre, som om avisen hadde øyne. Og plutselig visste Oliver hva det var. Det var kikkehull! Den fremmede leste ikke avisen i det hele tatt. Han satt der og kikket på folk gjennom hullene. Da tenkte Oliver at det var best å stikke av. Men før han rakk å flytte bena, hadde mannen senket avisen og sett rett inn i øynene på ham. «Hvorfor stirrer du sånn på meg?» spurte mannen med hes stemme. «Har du sett meg før, kanskje?» «Nei», sa Oliver. Han kjente hvordan det rykket i føttene hans. Den ene delen av Oliver var redd og ville løpe sin vei. Den andre delen var nysgjerrig og ville bli der. Det var den nysgjerrige delen som vant. «Hvorfor har du kikkehull i avisen?» spurte Oliver. Mannen svarte ikke. Han brettet avisen sammen og stakk den inn i frakkefòret. Oliver så at den forsvant. Den gled helt ned til kanten av frakken. Mannen smilte litt, som han tenkte på noe han var tilfreds med. «Du har gode øyne, gutt», sa han med den samme hese stemmen. «Akkurat det jeg trenger, akkurat det jeg trenger», mumlet han. «Vil du ha en jobb?» «Hva får jeg for det?» spurte Oliver. Han hadde ganske bra forretningssans. «Det kommer an på hvor flink du er. Hvis du gjør bra arbeid, får du bra lønn. Er det greit?» Oliver nikket. Han syntes det hørtes rimelig ut. «Hva vil du jeg skal gjøre da?» spurte han. Mannen bøyde seg fremover mot Oliver og hvisket. «Du skal være min spion!» «Spion?» Oliver var ikke sikker på om han hadde hørt riktig. «Spion, ja.» Den hese stemmen veste rett inn i øret på Oliver. «Du skal spionere på den unge mannen som står utenfor vinduet der. Han med det røde håret.» «Sebastian Kåk?» «Akkurat. Jeg vil vite alt om han. Finn ut hvor han bor og hvem han er sammen med. Hva slags hus han går inn i og hva han holder på med dag og natt. Hva som helst. Alt. Forstår du?» Oliver forsto. «Men», begynte han. «Vet du hvor den sorte gryta er?» avbrøt den fremmede. «Ja», sa Oliver. «Godt. Da møter du meg der i morgen kveld 9:00.» «Men...» «Ti stille og hør etter. Dette er et hemmelig oppdrag. Skjønner du det? Hvis du nevner for et eneste menneske, så...» Den fremmede sa ikke resten, men det hang liksom en trussel igjen i luften mellom dem. Oliver ble blek helt opp til kanten av skinnluen. Det for noe vondt gjennom han med det samme. Han visste ikke hva det var. Han visste bare at han var redd. «Gå nå!» Den fremmede skjøv Oliver mot døren, og han snublet ut i snødrevet. Siden hadde Oliver angret på at han gikk til jernbanestasjonen den dagen. Nå angret han verre enn noen gang, men hva skulle han gjøre? Han var nødt til å spionere enten han ville eller ikke. Sånn var det bare.
Oliver visste mye om Sebastian allerede, og om en liten stund skulle han få greie på enda mer. Mannen fra jernbanestasjonen skulle nok bli fornøyd. Så ville han gi Oliver penger. Før hadde Oliver tenkt at hvis han bare hadde penger, ville han være glad hver eneste dag. Nå skulle han få penger. Ganske mye, trodde han. Men han var ikke glad. Han hadde en ekkel klump i magen. Det kjentes som om han var fanget i en felle.

svarte gryte var et skjenkested. Dit kom de som pleide å drikke seg fulle, og som ville ha en billig brennevin. Dit kom tyver og kjeltringer for å treffes og legge planer. Dit kom også Oliver Hansen en lørdagskveld i januar. Oliver hadde aldri vært i den sorte gryte før. Han fikk ikke lov til å gå dit. Faren hans hadde sagt at det var et fælt sted der det skjedde uhyggelige ting. Der var det fulle folk og slagsmål og alle slags forferdeligheter. Ja, huttetu, stakkars dem som våget seg innom dørene til den sorte gryte. Men nå var Oliver der likevel. Han sto ute i gangen og forberedte seg. Det foregikk på den måten at han kikket gjennom nøkkelhullet. Da fikk han oversikt over det som skulle komme, og han visste bedre hvordan han skulle ordne seg. Oliver hadde ventet å se masse fulle folk som sjanglet omkring mellom bordene, men det var bare to gjester inne i skjenkestuen. Det så ut som om de kjente hverandre, for de satt ved det samme bordet. Den ene var mannen fra jernbanestasjonen. Han røykte og drakk øl. Den andre var en fremmed dame. Oliver hadde aldri sett henne før. Hun røykte også, men hun drakk ikke øl. På bordet foran dem sto et talglys og brant med en forsiktig liten flamme. Det skinte svagt på ansiktene til de to gjestene. Oliver syntes at de lignet hverandre. Begge var bleke i huden. De hadde lav panne og spiss nese og smale lepper. Mannen så yngre ut enn damen. Han måtte likevel være litt gammel, for han hadde ganske grått hår. Oliver kunne ikke se håret til damen. Det var skjult under et stort svart tørkle. Han så bare ansiktet og litt av den ene hånden, den som holdt sigaretten. Resten av kroppen gikk nesten i ett med mørket. Damen flyttet seg nærmere mannen og sa noe til ham. Oliver kunne ikke høre ordene, men han så at hun pekte på to svarte klumper som lå på bordet. Hva kunne det være for noe? Jo, nå så han det. Det var et par hansker. Mannen bøyde seg over bordet og tok dem opp. Et ørelikt øyeblikk var hånden hans nær lyset, og da oppdaget Oliver noe som det ikke var meningen at han skulle se. Han oppdaget at mannen hadde en tatovering på hånden. Tatoveringen var blå med litt rødt i, og lignet på en slange som liksom stakk hodet sitt fram fra jakkeermet. Da åpnet Oliver døren og gikk inn i skjenkestuen. Han ville forte seg og se på slangen før mannen rakk å ta på seg hanskene. Men mannen hadde nok fortet seg enda mer, for da Oliver kom inn i skjenkestuen, satt han der med hanskene på. Nå var han alene ved bordet. Damen hadde flyttet seg til bordet ved siden av. Det må da ha skjedd litt fort det også. Stolen som han hadde sittet på sto fremdeles ute. Ingen av dem hadde rukket å skyve den på plass. Mannen holdt sigaretten mellom to svarte hanskefingre. Han blåste store røykdotter ut i rommet. «Du er tidlig ute», sa han til Oliver. «Sett deg ned, gutt. Jeg har dratt ut en stol til deg, som du ser.» Oliver satte seg. Han lot som om han ikke kjente at stolen var varm. «Hvorfor har du hansker på deg inne?» spurte han. «Ta deg lua», sa mannen. «Hvorfor har du hansker på deg inne?» spurte han igjen. Mannen ble mørk i ansiktet. «Her er det jeg som spør», sa han hardt. «Du svarer. Det er det du får penger for. Nå, hva har du å fortelle? Hva vet du om Sebastian Kåk?» Oliver skottet bort på damen. Han så ikke ansiktet hennes, bare ryggen. Og så så han en smal røykstrimmel som buktet seg oppover mot taket. «Hun kan høre oss», visket Oliver og pekte på damen. Mannen flirte litt. «Ikke bry deg om henne. Hun er døv, mener jeg. Hun hører ikke et kvidder, bare snakk.» Oliver fortalte alt det han visste om Sebastian, og det var så mye at mannen gned seg i hendene av fryd. «Flink gutt, flink gutt», sa han og tok en hel krone opp av pengepungen. Den skulle Oliver ha for jobben. Oliver stirret på hanskehånden som rakte ham kronen. «Tar du aldri av deg hanskene?» spurte han. «Nei, aldri.» «Hvorfor ikke det?» «Fordi jeg har skabb på hendene. Jeg har fryktelig med skabb. Det er en ren forferdelse så mye skabb jeg har.» «Kan jeg få se på skabben din?» spurte Oliver. «Jeg har aldri sett skabb før.» «Nei», sa han med sin stemme. «Du får ikke se skabben min, aldri. Forresten kan du gå nå, vi er ferdig for i dag. Pigga.» Oliver reiste seg, men han gikk ikke ut. Han ble stående ved siden av bordet. «Du kan gå», har jeg sagt. «Kom igjen neste lørdag, hører du det? Neste lørdag klokken 9.» Oliver rørte seg ikke. Det var noe han måtte spørre om før han gikk. «Hvis jeg skal jobbe for deg, må jeg vite hva du heter», sa han. «Hæ?» sa mannen. «Jeg må vite hva du heter», stammet Oliver. Mannen tente en ny sigarett. Han så ikke på Oliver, han bare røkte. «Du kan kalle meg Hevneren», sa han om litt.
Hevneren? Pustet Oliver. Akkurat, hevneren. Jeg hevner meg på dem som snakker for mye, om du skjønner hva jeg mener, ikke sant? Ja, sa Oliver. Han sa ja, men han skjønte det ikke. Oliver var på vei ut, men hevneren vinket ham tilbake. Kom hit litt, sa han med blid stemme. Det var merkelig så fort han kunne forandre seg. Nå smilte han til Oliver. Kom nærmere, gutten min. Ikke vær redd. Jeg skal fortelle deg en stor hemmelighet. Så fortalte han at han var onkelen til Sebastian Koch. Nei, sa Oliver. Det hadde han aldri trodd. Jeg har alltid elsket den gutten, fortsatte hevneren. Da han var liten, satt han på fanget mitt og la de små armene omkring halsen min, og jeg strøk ham over håret med de store nevene mine. Oliver lurte på om hevneren hadde hansker på seg den gangen også, men han våget ikke å spørre. Hevneren sa at han var svært rik. Snill også. Ja, for han var så god på bunnen. Oliver skulle bare vite hvor mye han ga til de fattige. Nå hadde han begynt å tenke på hvem som skulle arve alle pengene når han døde. Han hadde bestemt seg for Sebastian Koch, men først måtte han undersøke om Sebastian var verdig til å få en slik gave. Det var derfor han trengte en spion. Hvis Sebastian skikket seg bra, kom han til å bli rik en vakker dag, og hvis Oliver var flink til å spionere, skulle han også arve penger. Hevneren så at Oliver trodde hvert eneste ord. Oliver, den lille spionen, han ble så lett om hjertet, for nå visste han at han spionerte for noe godt. Han skulle hjelpe Sebastian til å bli rik, og kanskje han ble rik selv også. Og så flink han skulle være, han skulle henge etter Sebastian og spionere både dag og natt. Oliver plystret av glede da han gikk hjemover. Han tenkte på alt det han skulle kjøpe for kronestykket sitt. Men hvis han hadde sett seg tilbake, ville han kanskje ha oppdaget et ansikt mellom gardinen i skjenkestua. Hevnerens ansikt. Hvis han hadde sett øynene i det ansiktet, da ville han ha sluttet å plystre. Det ville ha gått et gys gjennom kroppen hans, og han ville ha undret seg over at han kunne være så redd for en snill gammel onkel. Ansiktet ble hengende i vinduet til Oliver var kommet langt bort fra den sorte gryte. Først da trakk hevneren gardinene sammen og gikk tilbake til plassen sin.

Fredag etter andre søndag etter trefoldighet. Vi vet at vi har gått over fra døden til livet, fordi vi elsker brødrene. Den som ikke elsker, blir i døden. Hver den som hater sin bror, er en morder, og dere vet at ingen morder har evig liv værende i seg. 1. Johannes brev 3:14-15. Dette er den årsaken som skulle få oss kristne til å bli i kjærligheten. Opp mot denne har han satt den årsaken som verden har til å hate oss, nemlig dens ondskap, slik vi leser i vers 12 og 13. På grunn av sine egne onde gjerninger er verden allerede falt ned i djevelens rike. Den vil hverken la seg vise til rette eller la seg hjelpe, slik at den kunne komme seg opp derfra. Men vi som tror på Kristus er, gudskjelov, kommet gjennom og ut av døden. Vi er satt over til livet gjennom erkjennelsen og troen på Guds sønn, han som har elsket oss og gitt seg selv for oss. Nå vel, hvordan vet vi at vi har gått over fra døden til livet? Fordi vi elsker brødrene, sier han. Hva betyr det? Er det ikke vår lære at Gud har elsket oss først? Er ikke Kristus død og oppstanden for oss før vi elsket ham? Er det ikke slik at først der hvor dette blir trodd, følger kjærligheten til Gud og vår neste? Johannes sier tydelig at vi vet at vi er kommet ut av døden. Det betyr at vi skal kunne fornemme og erkjenne hvor og hvem de menneskene er som har en oppriktig tro. For Johannes har først og fremst skrevet denne epistelen mot den slags falske kristne som nok lovpriser Kristus, akkurat som den vantro Kain gjorde, men likevel er uten troens frukter. Derfor taler han ikke her om hvordan og på hvilken måte man kan komme seg bort fra synden og døden til livet, men om kjennetegnet på at det er slik. For det er ikke nok at vi roser oss av at vi er kommet oss fra døden til livet, men det må også vise seg å bli kjent. Troen er ikke en gjenstand som ligger ledig og død. Der hvor den lever i hjertet, der må den også bevise sin kraft. Gjør den ikke det, er vår ros falsk. Troen viser seg der hvor man kan spore dens frukt. Den viser seg der hvor menneskets hjerte blir berørt og gjennomtrengt av trøst og fast tillit til den guddommelige nåde og kjærlighet. Et slikt hjerte blir selv godt, vennlig, saktmodig og tålmodig mot sin neste. Det bærer ikke hat og bitterhet til noen, men tjener og hjelper gjerne enhver. Disse fruktene beviser at et sånt menneske virkelig er kommet fra døden til livet. For dersom mennesket ikke trodde, ville det heller ikke kunne ha et hjertelag som viste sin neste en slik kjærlighet, av kjærlighet og takknemlighet til Gud. Dermed er det kort og klart besluttet at ingen skal rose seg av livsførselen, dersom man ikke har kjærlighet. Hvis det ikke kan spores noen frukt av den, vil det motsatte vise seg av at troen skal virke i hjertet. Da blir man slik man var før, stivnet og død, uten noen følelse av guddommelig nåde og liv. For den som ikke elsker, blir i døden. Landstad nummer 227, vers 2.

har vi mye å lære av duen. Den årvåken når det gjelder maten den spiser. Den elsker rent vann og en av de få fuglene som suger vann i seg. Den enkel å lese, eller enfoldig, som Jesus snakket om. Den har ingen underliggende motiver og lever ikke noe dobbelt liv. Og den tar aldri kampen opp mot overmakten. Når hauken kommer, flykter den.

Vi skal også I dag fortsette denne bibelundervisningsserien som vi har kalt «Se himmelens fugler». I 18 programmer skal vi møte en rekke fugler I Bibelen og prøve å finne ut hva disse fuglene kan lære oss, både om Gud selv, hva det innebærer å være menneske, og ikke minst hva det virkelig betyr å tro på Gud. For dette kan fuglene lære oss ganske mye om. Du kan også få kjøpt denne programserien på CD ved å henvende deg til P7 Kristen Riksradio. Vi skal I dag lese fra Bibelens første bok, og vi skal lese om de to første fuglene som I det hele tatt nevnt I Bibelen. Vi leser fra første Mosebok I kapittel 8, og leser vers 1-12. Vi har kalt dagens program «Duen og ravnen». Men Gud kom I hu Noah og alle ville dyr og alt fe som var med ham I arken. Og Gud lot en vind blåse over jorden, og vannet sank. Dypets kilder og himmelens sluser ble lukket, og regnet fra himmelen stanset. Vannet trakk seg etter hvert tilbake fra jorden, og vannet begynte å minke da 150 dager var gått. I den 7. måneden, på den 17. dag I måneden, ble arken stående på Ararat-fjellene. Og vannet fortsatte å synke inntil den 10. måneden. I den 10. måneden, på den 1. dag I måneden, kom fjelltoppene til syne. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inn til vannet var tørket bort fra jorden. Så sendte han ut en due for å se om vannet hadde sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham I arken, for det sto vann over hele jordens overflate. Da rakte han ut hånden og tok den inn til seg I arken. Han ventet ennå 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad I nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden. Men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer.

Duen som nevnt I et tidligere program, den mest omtalte av alle fuglene I Bibelen. Vi møter den en rekke steder, både I det gamle og I det nye testamentet. I det gamle testamentet duen nevnt I 9 av bøkene, og I det nye møter vi duen I 4 skrifter. Det betyr I alt 13 av Bibelens 66 skrifter. Igjen, hver femte bok I Bibelen. Og det ganske mye, langt fler enn noen annen fugl I Bibelen nevnt. Det at duen nevnt så ofte I det gamle testamentet ikke så rart, for duen var en ganske vanlig fugl da Jesus levde, og også på gammeltestamentlig tid. Nå møter vi forskjellige slags duer I Israel, I alle fall 3 ulike slag. For det første møter vi fjellduene, eller klippeduene. Dette var ville fugler som hadde sitt tilhold oppe I fjellene, der de fant både trygghet og ly. Profeten Jeremia bruker ved en bestemt anledning nettopp disse klippeduene som et bilde på hva også vi mennesker kan gjøre, nemlig å søke tilflukt og ly når det blir urolig, akkurat som duene oppe I fjellet. Videre hadde de turtelduer I Israel. Dette var trekkfugler som ikke bodde I Israel hele året. De ankom gjerne I begynnelsen av april, og ble så værende til et stykke ut på høsten. Duen var dessuten den eneste fuglen som kunne brukes som offer, både I tabernaklet og I tempelet. Ja, allerede Abraham brukte en turteldue og en dueunge, sammen med en del andre offerdyr, den dagen han inngikk pakt med Herren. Dette det fortalt om I 1. Mosebok 15. Duene, eller turtelduene, var ellers de fattiges offerdyr I Israel. De som ikke hadde råd til noe annet, kunne bære fram en due, eller en dueunge som offer. Det av den grunn vi forstår at Josef og Maria, Jesu foreldre, må ha vært fattige mennesker. Da de besøkte Jerusalem for å framstille barnet Jesus I tempelet, slik skikken var blant jødene, da forteller Lukas det slik, de skulle gi det offer som Herrens lov foreskriver, et par turtelduer eller 2 dueunger. Dette var altså deres offer som ikke hadde råd til noe annet. Og så, for det tredje, har vi husduene. Dette var de duene som hørte husholdningene til, og som hadde tilhold I såkalte dueslag omkring på gårdene. Disse husduene var tamme duer, som ble brukt til forskjellige ting I Israel. Profeten Jesaja forkynner flere ganger at jødefolket en gang skulle bli spredt og bo blant alle folkeslag på jorden. Men han forkynner også at jødefolket en dag skulle få vende tilbake igjen til sitt eget land. Og I en slik anledning bruker han nettopp bildet av duen og dueslagene. Hvem disse som kommer flyende, som skyer, som duer til sine vingeslag, spør Jesaja I kapittel 60. Og han lar ingen være I tvil om svaret. Dette Herrens folk, som en gang skal samles igjen etter den store adspredelsen. Løft dine øyne, sier han, se deg omkring. De samler seg alle sammen, de kommer til deg. Dine sønner skal komme fra det fjerne, og dine døttere skal bæres på armen. Så langt duene I Israel. Men I Bibelen møter vi altså duene enda tidligere, faktisk før både Abraham og israelittene så dagens lys. Vi møter dem slik vi leste det I dag, I historien om Noah. Her møter vi nemlig de 2 første fuglene som Bibelen overhodet nevner ved navn. Vi møter duen og ravnen. Og det disse 2 fuglene som sammen skal tale til oss I resten av dette programmet. La oss først

Bakgrunnen for Guds dom var menneskenes ondskap og ugudelige levesett. Det kom til et punkt der Gud selv satte foten ned og sa, «Nok er nok!» Og så kom vannflommen, synliggjøringen av at syndens lønn alltid er døden. Men Gud ønsket ikke at den rettferdige skulle rammes av samme dom som den ugudelige. Det skulle være forskjell på den som ville ha med Gud å gjøre, og de som aldri innrettet sitt liv etter hans gode vilje, men i stedet turet frem etter sine egne lyster. Og det var derfor Noah fikk beskjed om å bygge en ark, en frelsesbåt, som en redning både for seg selv og alle som ville ta Guds ord på alvor. Og det er her duen og ravnen kommer inn. Det fantes nemlig bare én dør i arken, og den hadde Gud selv lukket. Men det fantes også en luke, sannsynligvis oppe i taket, eller i alle fall helt øverst oppe på veggen. Og nettopp derfor, på grunn av lukens plassering, hadde Noah ingen mulighet til å sjekke vannstanden. Og det var da han brukte ravnen og duen, fordi han kjente disse fuglene, og visste hvordan de var forskjellige, og oppførte seg forskjellig, så klarte Noah å følge med på vannstanden. Noah visste nemlig forskjellen på hvordan det rene og det urene oppfører seg. Og det var dette vi leste om i dag i 1. Mosebok 8. La oss sitere litt av det vi leste en gang til. Da 40 dager var gått, åpnet Noah luken han hadde gjort på arken, og slapp ut en ravn. Den fløy fram og tilbake inntil vannet var tørket bort fra jorden. Ravnen er nemlig en av de urene fuglene. Den hadde ingen problemer med å finne steder der den kunne hviles, dyre kadaver eller andre ureiring som fløt omkring. Ravnen er aldri nøye på om den setter sin fot. Men med duen var det helt annerledes. Hør på det. Så sendte Noah ut en due, for å se om vannet var sunket fra jordens overflate. Men duen fant intet sted å hvile sin fot, og den kom tilbake til ham i arken. Duen var altså en av de rene fuglene, og den setter ikke sin fot hvor som helst. Verken dyre kadaver eller urene gjenstander som flyter omkring, er et hvilested for en due. Og dette fortalte Noah, at vannet fremdeles sto over jordens overflate. Men så fortsetter historien. Han ventet ennå i 7 dager, og sendte så igjen duen ut av arken. Duen kom til ham da det led mot kveld, og se, den hadde et friskt oljeblad i nebbet. Da skjønte Noah at vannet var sunket bort fra jorden, men han ventet ennå 7 dager, så slapp han duen ut, og da kom den ikke tilbake til ham mer. Jeg synes dette er helt genialt. Duen blir altså en slags vannmåler for Noah. Oljebladet fortalte at vannet var borte, og at jorden igjen hadde begynt å spire og gro. Og da duen den tredje gang ikke kom tilbake, ja, så visste Noah, nå er jorden tørr og ren. Duen og ravnen har vi altså lest om i dag. 2 ulike naturer i arken, en ren og en uren natur, som oppførte seg vidt forskjellig fra hverandre, og som søkte vidt forskjellige ting. Det var situasjonen i arken, og det er nettopp på denne måten disse 2 fuglene også vil tale til oss i dag. Det er nemlig ikke bare i Noas ark at de 2 naturene er å finne, en ren og en uren natur. Det samme gjelder enhver kristen. Også i deg og meg, som vil høre Jesus til, er de samme 2 naturene representert, en ren og en uren natur, med 2 vidt forskjellige interesser og helt ulike tilbøyeligheter. Den urene naturen kaller Bibelen for kjødet, eller det gamle mennesket, mens den

0: rene naturen.
1: Til de av dere som lytter til oss på FM i Kautokeino, Karasjok og Omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det bygd ut, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radioplayer resten av døgnet.

Med helliggjørelse tenker vi gjerne på Guds verk i en kristen efter omvendelsen. Men for nå å være nøyaktig, må vi nevne at det er brukt på to måter i Bibelen. Helligelse eller helliggjørelse, det er altså egentlig det samme ord i grunntekstene, brukes for det første om hele frelsen. Ordet hellige eller helliggjøre er brukt om alt det som skal til for å bli en kristen, innbefattet å leve som en kristen, med alt det som Gud skal bruke et menneske til, like inntil det å nå målet i det fullkomne Guds rike. Slik er det for eksempel brukt i Hebreerbrevets 2. kapittel i vers 11, hvor det står at både den som helliggjør og de som helliggjøres er alle av en. Der kunne vi godt si med vår daglige tale, både den som frelser og de som frelses er alle av en. Men det er ikke den måten vi helst tenker på det, når vi snakker om helliggjørelse på den måten som vi gjør her. Ordet helliggjørelse brukes også om det som skjer i en kristen efter at han er blitt omvendt til Gud. Og sånn har vi det for eksempel i 1. Tessalonikerbrev i det 5. kapittel. Han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom, og gi deres ånd og sjel og legeme må bevares fullkomne, ulastelige ved vår Herre Jesu Kristi komme. Der er det sagt til troende mennesker, og der er det nok først og fremst sagt om det som Gud skal virke og utrette i dem etter at de er blitt kristne. La oss nå, før vi går videre, samle vårt sinn og våre tanker i bønn. Herre, når vi nå skal snakke om dette med helliggjørelse og ditt verk i en kristen efter omvendelsen, så ber jeg om at vi må få oppleve det. Det som er om å gjøre for oss, er at du, Herre, kan få gjøre disse, dine gjerninger i oss, i meg som taler og i dem som hører. Og dette ber vi deg om i ditt eget navn. Amen. Hva er altså da helliggjørelse, når vi tenker på Guds gjerning i en kristen efter omvendelsen? Mange vil umiddelbart svare, det må vel være at Gud gjør oss hellige. Det sto jo også det ordet jeg siterte fra 1. Tessalonikerne 5, han selv, fredens Gud, hellige eder helt igjennom. Imidlertid er ikke det svaret helt korrekt. Det kan være riktig, jeg vil si det. Det kan være riktig etter Guds ord. Men faktum er, det kan også bli meget galt. Derfor må vi se litt nøyere på dette spørsmålet. Hva er helliggjørelse? Og da vil jeg ta utgangspunkt i et ord som du finner i det siste kapittelet i Bibelen, Johannes' åpenbaring, kapittel 22, vers 11. La den som gjør urett fremdeles gjøre urett, og den urene fremdeles bli uren, og den rettferdige fremdeles gjøre rettferdighet, og den hellige fremdeles bli helliggjort. Her hører vi at det som et menneske er, det kommer det til å bli. Den som er ond, blir ond, den som er uren, blir uren. Den som er rettferdig, han kommer til å gjøre det som er rettferdig. Og merk deg, den som er hellig, han kommer til å bli helliggjort. Sannheten efter Guds ord er nettopp denne. Intet menneske kan bli helliggjort uten den som først er blitt hellig. Det overser mange når de tar opp dette spørsmålet om hva helliggjørelse er. Det kan bare svares på for dem som først er blitt hellige. Men hvordan skjer da det? Hvordan blir et menneske hellig? Der svarer Guds ord ganske enkelt. Jeg siterer uten å gå nærmere inn på det, for det går så tydelig frem av det som jeg har talt om i tidligere leksjoner. Jesus sier i sin ypperste prestelige bønn, «Jeg helliger meg for dem», for at altså de skal være helliget i sannhet. Altså vi skal bli hellige, fordi han har helliget seg for oss.
Og om dette er det det står i Hebreerbrevets 10. kapittel, vers 10 og vers 14. Ved denne vilje er vi helliget ved offringen av Jesu Kristi legeme, en gang for alle. For med ett offer har han for alltid gjort dem fullkomne som blir helliget. Du hører her at vi blir hellige ved Jesu Kristi stedfortredergjerning. Jesus har gått i vårt sted. Han har helliget seg for oss. Han har tatt bort våre synder. Han har oppfylt loven og gjort hele Guds vilje, for at vi skal bli helliget ved det som han har gjort, en gang for alle, og med ett offer. Det betyr at vi blir hellige ved omvendelse og tro, akkurat slik som vi har talt om det i de foregående leksjoner. I vår forrige leksjon snakket vi om å fordele guddommelig natur, ikke sant? Og vi pekte på at den som hører ord om Jesus, slik at hans hjerte blir rettet på Jesus, han får Guds liv inn i sitt hjerte. Hellig betyr egentlig å være i samfunn med Gud, når det er brukt om mennesker. Om ting brukes det om å være innvidd til Guds bruk. Når det brukes om Skriften, betyr det at den er inspirert av Guds hellige ånd. Når det brukes om mennesker, betyr det å være i samfunn med Gud, og gjennom det da også å stå til Guds disposisjon og tjeneste. Hellig, å komme i samfunn med Gud, det er jeg ved at jeg har hørt om Jesus og tatt imot ham. Ved omvendelse og tro er jeg blitt et hellig menneske. Det er den eneste måten et menneske kan bli hellig på. Den som gjennom omvendelse og tro er blitt hellig, han helliggjøres. Vi kunne da si at helliggjørelsen er veksten av det nye sinn som fødes i oss ved troen på Jesus. Helliggjørelse er at det gamle mennesket som vi har i oss stadig skal miste makt og innflytelse over oss, og at det nye sinn stadig skal vokse i oss og sette mer og mer preg på oss. Eller vi kunne si det med de ord, helliggjørelse er at Jesus stadig skal få mer makt og innflytelse over oss. At det skal bli mer og mer tydelig at Jesus bor ved troen i våre hjerter. At han, og ikke vårt selvliv, skal være det som bestemmer vårt liv og vår ferd. Vi har fått det så klart uttrykt av Jesus selv i hans tale om vintre og grenene. Bli i meg, så blir jeg i eder. Likesom grenen ikke kan bære frukt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, således heller ikke i, uten at i blir i meg. Den som blir i meg, og jeg i ham, han bærer megen frukt. For uten meg kan i slett intet gjøre, sier Jesus. Vi blir i ham, så blir han i oss. Der har du jo helliggjørelsen i en sum. Dette betyr at vi er kalt til å leve et helt nytt liv. Men for å forstå dette, må vi være klar over at det er to naturer i en kristen. Vi har vår gamle medfødte natur. Den er som den alltid har vært. Den er ond og gudfiendtlig, som vi skal se litt mer på siden. Men vi må være klar over, den har vi i oss også etter at vi er kristne. Så har vi fått et nytt sinn. Og det som karakteriserer dette nye sinn som vi har fått, er at det både er av Gud og som Gud. Dette nye sinn, det setter sitt preg på den som har det, hvis dette nye sinn får lov å råde. Og det er det vi er kalt til i vårt daglige liv som kristne, at dette nye sinn, og ikke vårt gamle medfødte menneske, skal råde. I Galaterbrevets 5. kapittel kommer dette til uttrykk på en særskilt måte. Der står det om de to naturer i en kristen. Kjødet, det vil si det gamle mennesket, begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet. Disse står hverandre imot, så ikke skal gjøre det i vil.
Alltså underförstått, meningen är att vi ska göra det som Jesus vill. Vi är kallt till att leva till hans ära. Vi är inte kallt till urenhet, säger Guds ord, men till heliggörelse. Vi är inte kallt till att leva oss själv, men till att leva han. Och i andra Korinterbrev sägs det med det ord att vi som lever, vi ska inte längre leva för oss själv, men för han som är död och uppstanden för oss. Hvordan skal jeg nå komme til å leve for ham? Med dette kommer jeg inn på det mest aktuelle spørsmål for å være ærlig kristen. Det er så meget ondt i meg. Hvordan skal jeg få seier over meg selv? Hvordan skal jeg få seier over min synd? Hvordan skal jeg komme til å leve til Guds ære? Ja, det er viktige spørsmål, og nå skal vi se litt på hva Guds ord sier om dem. Først må jeg da si et par ord om hvordan det ikke går til å få seier over synd. Men nå skal du merke deg, nå vil jeg ikke tale om uærlige mennesker. Jeg vil ikke nå tale om slike som bekjenner seg som kristne uten å være det. Heller ikke vil jeg tale om kristne som glir inn i en uærlig kamp mot synden, for det fører jo bare bort fra Jesus. Og det sier seg selv at en uærlig kamp er ingen kamp. Det kan ikke føre til noe slags resultat. Om en for eksempel vil kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, så er det en uærlig kamp. Det nytter ikke. Heller ikke om en vil kjempe mot alle synder, unntagen den som en særskilt ligger under for, eller er særskilt glad i. Det nytter heller ikke. Det er som om man skulle forsvare en festning med hull i muren, og ingen står vakt der hvor hullet er. Da går jo fienden der og tar festningen innenifra. Det å kjempe mot syndens lyst, det å kjempe mot syndens følger, men ikke mot syndens lyst, eller å kjempe mot alle mulige synder unntagen den man er glad i, det vil jeg karakterisere som uærlig kamp, og jeg sier med en gang, det fører en kristen bort fra Jesus. Det er ikke mer å si om det. Helt annerledes er det med dem som kjemper ærlig og allikevel synes det er umulig å få seier over seg selv og over sin synd. Der er det to viktige kjensgjerninger vi må peke på først. Det ene er at du kommer aldri til å bli kvitt det onde i deg så lenge du er her i verden. Jeg husker hvordan jeg i mine unge dager ba Jesus, kan du ikke ta fra meg dette? Jeg kjente min treghet og ulyst til Gud, treghet til bønn og lyst til slike ting som jeg visste var imot Gud. Så ba jeg, Herre, kan du ikke ta det fra meg? Kan du ikke la meg bli kvitt det? Og jeg fikk det svar fra Herren, at det kunne han nok, men da måtte han ta meg bort fra legemet og hjem til seg. Den dagen vi kommer er borte fra legemet og hjemme hos Herren, skal vi bli kvitte. Men så lenge jeg var her i verden, så ville jeg ikke bli kvitte onde i meg. Det ble klart for meg ut fra Guds ord. Videre, det onde i oss kan heller ikke bli godt. Du skjønner, mange kjemper på den måten at de ber Gud om å helliggjøre det gamle mennesket i seg. De skjønner ikke selv at det er det som de holder på med. Men i virkeligheten ber de Gud om å gjøre det onde godt, og uten å skjønne det, at Gud skal helliggjøre det gamle mennesket. Men du forstår, den kampen er på forhånd dømt til å mislykkes. Det onde i oss kan ikke bli godt. Og du hører det når jeg sier det på denne måten. Egoisme kan da ikke bli kjærlighet. Hovmod kan da ikke bli ydmykhet. Urenhet kan da ikke bli renhet. Og slik kunne jeg holde på. Her vil jeg få henvise deg til et Guds ord som er sagt til og om frigjorte kristne. Du finner det i Romerbrevets 8. kapittel, og der står det slik,
i vers 7. Kjødets, det vil si det gamle menneskets attrå, er fiendskap mot Gud. Det er ikke Guds lov lydig, men så fortsetter det. Kan heller ikke være det. Altså skjønner du, helliggjørelsen skjer ikke ved at det onde i oss skal bli godt, men det skjer på en helt annen måte. Og det skal vi da få lov å ta særskilt opp i vår neste leksjon.

Til de av dere som lytter til oss på FM i Porsanger og omegn, takk for at du har fulgt vår sending. Sendingen på FM avsluttes der nå, men dere kan følge oss videre på DAB, der det utbygget, eller følge oss på nettradio på radiodsf.no, eller i appen Radio Player resten av døgnet.

0: Velkommen til dagens ladestasjon. Jesus Kristus, den eneste. Vi lever i en kritisk historisk fase. Relativisme, sekularisme og ateisme florerer. Hva er sant? Er det hinduismen, buddhismen, sikhismen, daoismen, konfusianismen, islam, shintoismen, jødedommen? Er det noe som er absolutt sant? Er det ikke utrolig arrogant å påstå det? Og hvordan kan man vite det? Dokumentasjon, bevis takk! Det er provoserende så det holder når jøden og apostelen Peter sier i apostelgjerningene kapittel 4 vers 12 «Det er ikke frelse i noen annen, for i hele verden er det blant mennesker ikke gitt noe annet navn som vi kan bli frelst ved.» Jødene som hørte dette ble både frustrert, oppgitt og provosert. Tenk å påstå at Jesus er Messias, verdens eneste frelser. Jeg tror som apostlene, bekjennerne, martyrene, profetene, asketene og evangelistene, som Jomfru Maria og som millioner av andre har trodd opp gjennom hele historien, Jesus er verdens eneste frelser. Snart kommer han igjen for å dømme levende og døde, og for å gjøre alle ting nye. Lovet være Jesus Kristus. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred.
1: Dagens ladestasjon er skrevet av Terje Tønnesen, innlest av Øyvind Benestad og produsert av Norea Mediemisjon.

0: trosvitaminer, energi i hverdagen. Venorea-pastor Svein Anton Hansen.
1: Nå må du huske å vaske hendene din. Bruk lunka vann, og husk for all del å bruke såpe. Ja, hvem av oss har ikke opplevd å høre disse ordene fra våre mødre mange ganger i løpet av oppveksten? Jeg kom inn til middag fra leik i gata, eller jeg hadde gjort ulikt arbeid med hendene mine. Smittevern offrer jeg neppe en tanke som gutt og ungdom. Men i voksen alder blir vi oss bevisste viktigheten av å ha rene hender, fri fra smitte og skitt. Små usynlige virus og bakterier kan smitte fra en gjenstand jeg tar på eller et annet menneske jeg håndhilser på. Også på det åndelige plan kan vi bli smittet, påvirket enten av det gode eller det dårlige. Mange en kristen ungdom har med gode hensikter blitt advart mot å bli smittet av verden. Mye og mangt lokker og drar på en ung troende som holder på å finne trygt feste for troslivet. Ja, også i voksen alder møter vi ulike fristelser til synd som en ugudelig verden eller fristeren selv prøver å smitte troa med. Derfor formaner Jesu bror Jakob de troende til å gjennomføre nødvendige åndelige smitteverntiltak. Hold dere nær til Gud, så skal han holde seg nær til dere. Vask hendene, dere syndere, rens hjertet, dere som har et delt sinn. Den romerske guvernøren Pontius Pilatus var tydelig engstelig for å bli skyldig i Jesu død. Som et tegn på sin uskyld for å ha forårsaket Jesu død, vasket han sine hender. Legenden, altså ikke Bibelen, men folkefortellingen, forteller at Pilatus sitt døde legeme ble senket i et dypt og avsidsliggende fjellvann ved byen Luzern i Schweiz. Den samme legenden sier at hver langfredag så dukker like opp i vannet og vasker sine hender. Vel, vel. Pilatus han ble i alle fall aldri kvitt sin synd og dårlig samvittighet for å ha latt Jesus bli korsfestet. Han kunne vaske seg så mye han bare ville, men hverken hans eller vår alles syndevirus forsvinner med såpe og vann. Synda sitter jo ikke i hendene, men tar derimot bolig i hjertet. Og der må det kraftigere lut til enn vann. Synda i mitt indre renses kun ved Jesus soningsblod. Å holde seg nær til Gud, ja, det gjør jeg når jeg held fast på Jesu død og oppstandelse som min frelse og mitt håp.
0: Du har lyttet til Trosvitaminer med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Trosvitaminer på noreapastoren.no.

0: Tapas for troen. En smak av Guds ord i din hverdag.
1: Dagens bibelvers leser vi i 2. Korinterne 5, vers 17. Derfor, om noen i Kristus, da en ny skapning. Det gamle forbi. Se, alt blitt nytt. Bibelen forteller om nytt hjerte, ny ånd, nytt liv. Men den samme kroppen. Og den samme kroppen bærer på opplevelse, erfaringer, livsår, kanskje traume, og kan påføres nye. Ingen går gjennom barndommen uten skrubbsår og skade, og ingen går gjennom livet uten livsår eller traume. Noen sår leges enkelt, andre dypere, og da trenger vi hjelp. Traume kan gi seg utslag i smerte, fysiske plager, unormale reaksjoner på enkle situasjoner. De kan skyldes kriminelle handlinger, krig, omsorgssvikt med mer, men også uskyldige ting i hermetegn, som en stygg kommentar, det å ikke bli sett eller udekket behov, kan sette spor og plage mange år etter. Å få kunnskap om dette, og muligheten til å sette ord på det i trygge omgivelser, og få verktøy til å håndtere minne og følelse. Det frigjørende og legende. Sannheten om hvordan ånd, sjel og kropp henger sammen, det setter fri, og Jesus kan lege det som ingen andre kan. Og hvis du kjenner deg igjen i dette i dag, så anbefaler jeg deg å søke hjelp, søke noen å snakke med, slik at du kan få komme videre med retten. For selv om kroppen den samme, så kan han bli lekt, og vi kan få lov til å leve et liv i frihet.
0: Du hørte Eli Fuglestad i programserien Tapas for troen fra Norea Håpets Kvinner.

Da jeg var ung i bedehusland, reagerte jeg på formelaktige vendinger som «Og så vil jeg få ønske dere alle hjertelig velkommen». Senere la jeg merke til at lignende hilsener blir brukt både på engelsk og tysk. Nå i dag tenker jeg, kanskje vi enda mer må legge vekt på å si «Du er velkommen og velsett. Vi er glad for at du vil være sammen med oss. Vi håper virkelig at du vil føle deg hjemme her». For det jo ikke selvsagt. Jeg har kommet inn i sammenhenger der folk bare med øynene signaliserte «Hvorfor kommer du hit? Hva har du her å gjøre? Du må ikke tro at du er en av oss». De første kristne menighetene vant frem fordi de åpnet dørene for mennesker fra alle sosiale lag, menn og kvinner, fattige og rike, unge og gamle, slaver og frie. Det nye livet som Jesus Kristus frigjorde til, skapte et nytt fellesskap der folk med en uryddig fortid kunne føle seg hjemme. Å tenke snevert og lukke oss inne har noe med holdninger å gjøre. Apostelen Paulus korrigerte de kristne i Korint da han skrev «Dere har ikke trangt rom hos oss, men i deres eget hjerte, der er det trangt». Å ha trange hjerter, der vi i utgangspunktet avviser folk, ligger nært for oss, egoister og syndere som vi er. Derfor ba Paulus om at dere må utvide hjertene. Nå ligger det langt fra Paulus å ville utvide hjertet i forhold til lære som ikke stemmer med evangeliet. Han var ikke redd for å fordømme åndelige veiledere som forvirret menigheten. Det ser vi av brevene han skrev. Men de fleste ikke vranglærere, men mennesker som åndelig blinde, bundet av sine synder og kanskje forvirret midt i sin skråsikkerhet. Ved at de får høre evangeliet på en begriplig måte, kan den hellige ånd åpne hjertedøren. Da Hans Nielsen Hauge ble redskap til en stor åndelig vekkelse, og det ble dannet vennesamfunn de fleste steder i landet, samlet de troende seg i hjemmene. Men både plassproblemer og andre praktiske forhold gjorde at de bygde egne bedehus. Til et felles eid, større bedehus kunne du komme, uansett om du kjente vertskapet, om du ikke hadde så mye å bidra med av servering eller innslag på møtet. Du kunne komme og gå mer usett. Ja, noen likte å gjemme seg på galleriet i første omgang. Nå føles ofte tersklene høye til et bedehus. Kanskje de noe lavere til et kirkebygg? Det viktigste vi kan gjøre som kristen fellesskap å vinne nye og drive misjon. Da må vi sette mye inn på ikke å stenge oss ute fra folk. Noen vil kvitte seg med bedehus og gå tilbake til å ha bare husfellesskap. Noen vil melde seg ut av kirkesammenhenger der de virkelig kan møte søkende mennesker. Vi må gjøre det vi synes rett, men vi må ikke la oss styre av frykt for fremmede mennesker, eller av trange hjerter overfor annerledes personer, eller slike som ikke har makt til å leve som de burde. Vi må våge å leve i grenselandet, der Jesus ofte oppholdt seg, og ønske velkommen dem som ikke alltid føler seg velkommen. Dette å ha misjonsinnstilling, og nå dem som Gud har utvalgt, kanskje noen som overraskende nok ønsket velkommen av ham.

Forfatteren Jonas Lie ble i sin tid regnet som en av våre fire nasjonaldiktere, ved siden av Bjørnson, Ibsen og Kielland. Jonas Lie skrev i 1881 et brev til sin venn Bjørnstjerne Bjørnson. Det høyeste som er levert av ånden, livets største drama, var Jesu historie. Han var, så misbrukt hans navn er blitt, jordens frieste mann og tilværelsens sammenheng. Den dag for 10 år siden, da jeg fikk øye for det, var mitt livs lykkeligste. Fra den dag fant jeg sammenheng hvor det før var kaos. Dikteren fant en sammenheng der han før opplevde kaos. Da han fikk øye på Kristus som jordens frieste mann og tilværelsens sammenheng, opplevde han livets lykkeligste dag. Bibelen sier: Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja, til evig.

Hjertelig velkommen til andagsserien Over en åpen bibel, produsert av Norea Mediemisjon. I denne spesialutgaven av andagsserien skal vi i dag lytte til et kapittel fra en bok som heter «De så ham, mennesker rundt Jesus», skrevet av Tor Bertil Løvgren. Og i dag, om en av Jesus'

0: Så disipla, han som forråda, ja, nemlig Judas Iskariot.
1: Det vanskelig å skrive om deg. Du blir et varselskilt ingen bør gå forbi uten å stanse opp. Følelser og tanker rives i stykker av gåten du representerer, Judas. Du svek og solgte din mester. Han kaller deg fortapelsens sønn. Forutbestemt? Eller gikk du denne veien bevisst, søkte og valgte mørket framfor lyset? Hvorfor, Judas? Hvorfor? Hvordan kan jeg nærme meg deg? Hadde det bare vært ei strime av lys, et glimt av håp? Men jeg finner det ikke. Eller kanskje var det noe? Dette at du angret og slengte pengene tilbake der de kom fra, i det sviket gikk opp for deg. Og da du bekjente at du hadde syndet og forrådt en uskyldig. Likevel søkte du ikke forsoning med mesteren din, bare død. I hagen sa han til deg, «Venn, nå har du gjort ditt.» Hørte du ikke et ekko i hjertet? Han var din venn, Judas, enda han visste alt om deg, kjente til tyveriene og det planlagte forræderiet. Likevel, venn, kunne du, eller ville du ikke la deg innhente av mesterens godhet? Er det noe i deg vi ikke kan forstå, men bare ane? Livet blir alvorlig i møte med deg. Du virker på ingen måte skremmende, skiller deg ikke ut fra mengden. Iblant er du lattermild og utviser stort vidd. Men det er en motstand i deg, en skepsis til denne mannen fra Nazaret. Gjør han noe allting så riktig? Går han ikke for langt i kampen mot fariserne? Refser han dem ikke for strengt? Litt bedre tilpasset pedagogikk, Jesus. Det ville du visst si ham, men torde aldri helt. Det var noe som uroet deg, blikket du alltid vek unna. Var han virkelig Guds sønn? Tanken plaget deg. Vel var han en stor profet, kanskje den største av dem alle, men Guds sønn. De andre trodde, men var lett på virkelige. Du tenkte ditt og holdt det for seg selv. Du kjente deg avslørt når han festet øynene på deg, men så også godheten som lyste der, og visste at han holdt av deg. Det berørte hjertet ditt, lik en venns hånd på skulderen. Men stoltheten krevde også sin rett. Du aksepterte å gå med ham blant disiplene, men det fikk være mer på like fot. Noen konkurs var det ikke snakk om. Du hadde ressurser nok til å takle livets utfordringer. Ta nå Peter, stor, sterk og løsmunnet, lovet ting i øst og vest. Så gikk han i bakken, også bokstavelig talt, gråt sine modige tårer i sanden ved Jesu føtter. Denne vær han en utvalgte mesteren til å bli leder. Det var da kvaliteter hos andre i flokken også. Burde han ikke vært mer nøye med hvem han plukket ut for en slik oppgave? Du var kasserer, en stilling du burde kjent deg stolt over å bli tiltrodd. Med alt kaos som kunne oppstå rundt dere, trengtes en til å holde orden. Når det var rikelig med mynt, kunne man stikke litt til seg. Fristelsen er stor for den som sitter nær skattekista. Du visste hva dere hadde råd til og kjente summen du hadde lurt unna, i alle fall til å begynne med. Lån, tenkte du vel. Andre ville kalt det underslag. Det skulle nok betales tilbake, tenkte du, og om flokken ellers greide seg bra, så... Men Jesus sa, «Den som er tro i smått, er også tro i stort, og den som er uredelig i smått, er også uredelig i stort.» Hvorfor, Judas? Hva førte deg til sist inn i dødskysset i Getsemane? Var det pengegriskhet, klippetro på egen dømmekraft, eller noe helt annet? Hvor kom du ut av kurs? Har alt en enkel forklaring, eller er du et mysterium? Ditt egentlige fall lå uansett tilbake i tid. Skrittene inn i den mørke hagen nedenfor Jerusalems porter, og siden ut til blodåkeren, var bare siste etappe på en vei som var staket opp lenge før. Hvorfor gråt du ikke ut ved Jesu føtter som Peter? Hvorfor kontaktet du ham ikke på natta som Nikodemus? Han var jo alltid der. Det var bare en håndsbredd mellom dere. En lett berøring på armen hans med forespørsel om en fortrolig samtale. Det var alt som skulle til. Men avstanden syntes umulig å forsere. Et eller annet sted måtte du ha oversett veimerket for sent. Jesus respekterte deg. Han sa på forhånd hva du kom til å gjøre da du ikke lenger vek tilbake for det endelige sviket. Kanskje var det også for å få deg til å forstå at han visste alt, og likevel inkluderte deg i kretsen som delte nattverdsmåltidet. Jeg fryser da jeg står og betrakter deg i nattekulla. Ville gjerne ha rakt ut handa for å advare, bedt deg ikke gå den fatale veien til øverste prestene. Men nå er du ikke lenger mottagelig for noe, eller noen som vil stanse deg i ditt forsett. Å Judas, hvor jeg synes synd på deg. Hvem kan avfeie beretningen om Iskariots sønn, eller glemme hans skjebne? Det er ikke min sak å dømme, men jeg må leve med spørsmålet «Hvorfor?». Som så ofte i møte med det gåtefulle i egne og andres liv, må jeg melde pass. Kanskje er det best å tenke at det er en som vet det vi ikke forstår. Jeg sitter bakerst i rommet natten han deler brødet og vinen. Redselen kryper iskald nedover brystet i det jeg hører ordene «Sannelig, jeg sier dere, en av dere skal forråde meg.» Stemmen er fylt av vemod. Jeg kjenner tårer presse mot øynene. Sammen med de andre skremte disiplene kan jeg bare hviske. «Det er vel ikke meg, Herre?»
0: «De så ham» er skrevet av Tor Bertil Løvgren og lest av Kari Margrethe Rensel Løvgren. Serien er laget i samarbeid med Radio MG.

Vi har hørt en andakt i serien over en åpen bibel, og i dag opplesing av et kapittel fra boka De så ham, mennesker rundt Jesus. Og her et godt tips til slutt. Last ned vår app som heter Good News Medvandrer, for med denne appen på din mobil så får du et godt verktøy for å bygge bro mellom din kristne tro og våre nye landsmenn.

0: på vägen. Aktuella betraktningar vid Asbjørn Kvalbein med fokus på värdier vi inte må miste.
1: Det hände för många år sedan att en grupp med guldgravare drog ut från en by i den amerikanska staten Montana för att leta efter guld. De måste tåla en hel del vanskeligheter och flera i gruppen döde underveis. Efter en tid blev de överfallt av indianere som tog från dem de gode hästarna och efterlot dem med bara någon få haltande gamla ponnier. Indianerna truet och sa att de skulle dra tillbaka dit de kom fra. Hvis de kom over dem en annen gang, ville de bli drept. Motløse og med en følelse av å mislykkes, vente gullgraverne hjemover igjen. Men et sted de skulle hvile, tjoret de ponniene like ved en bekk, og da oppdaget en av mennene en liten, spesiell stein i bunnen av bekken. Han ropte på en av vennene sine, de fant en hammer, og da de knuste steinen, sa de til hverandre, «Det ser ut til at det gull her.» Og de to karene vasket gull resten av ettermiddagen og fikk samlet gull til en verdi av 12 dollars. Hele gruppen vasket gull den neste dagen i den samme bekken, og da fant de gull for 50 dollars, som var en stor sum på den tiden. Og de sa til hverandre, «Vi har funnet det!» De dro tilbake til byen og lovte hverandre å ikke si et ord til noen om dette gullfunnet. I all hemmelighet utrustet de seg for en ny gullgraverferd. Men da de var klar og dro av sted, oppdaget de at 300 menn fulgte etter dem. Hvem hadde fortalt dem om gullfunnet? Ingen. Men de strålende ansiktene deres hadde avslørt hemmeligheten. De hadde en glede og forventning som ikke kunne skjules. Det da virkelig en stor verdi at det viser seg igjen i livet vårt hva som bor inni oss. Med et gammelt ord kan vi snakke om å bære vitnesbyrd om noe. De som har oppdaget noe fantastisk har et ansikt som vitner om gleden. De strålende ansiktene et vitnesbyrd om den indre lykken. Kristne mennesker har fått et kall om å leve så tett til Kristus at det stråler noe fram fra dem. En liten gutt viste stor innsikt da han så opp på et glassmaleri i en kirke og sa, «En helgen en person som det lyser gjennom.» Å bære fram et vitnesbyrd ikke å engasjere seg i propaganda eller hisse opp folk. Det å leve slik at livet vårt ikke kan forklares hvis en ikke må vise til det at det Gud som virksom. Og vitne ikke å gå løs på hvem som helst, når som helst, med ord folk ikke klar til å ta imot. Nei, det å finne glede, være seg selv, og si noe, og gjøre noe, når det legger seg til rette. I det gamle testamentet leser vi om to brødre som hadde hatt et anstrengt forhold til hverandre. Han som kanskje hadde vært mest lumpen, gruet seg mest til å møte broren sin. Men da de møttes i en god tone, sa Jakob til Esau, «Da jeg så ditt ansikt, var det som om jeg så Guds eget ansikt. Så vennlig var du mot meg.» Det vennlige ansiktet var altså et vakkert vitnesbyrd om Gud. Apostelen Paulus fikk beskjeden, «Du skal være hans vitne for alle mennesker om det du har sett og hørt. Så la gleden og forventningen skinne.»
0: Du har lyttet til dagens betraktning ved Asbjørn Kvalbein. Serien «Noe ble borte på veien» produsert av Norea Radio. Vi på internett, norea.no.

0: Du får nå høre en andakt fra Rosenius husandagsbok. Den er levert av internettbokhandelen EB Media, og det er pensjonert operasanger Oddbjørn Tenfjord som leser.
1: 19. juni. Tekstordet er hentet fra Jesajas 49. kapittel, og det 15. vers og lyder slik: Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn, så hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Rosenius sier: Sion, flokken av dem som trodde på Herren, var fortvilet. I verset foran dette hadde de klaget i sin nød: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Sions klager er som mennesker som går alene i en skog og taler med seg selv, går alene og liksom klager sin nød for fjell og for trær i skogen. Da blir Herrens svar til Sion som et ekko mellom fjellene, og Sion hører en stemme, men ser ikke den som taler. Nå vet vi jo at et ekko svarer på det siste og ikke det første ordet. Slik er det også her. Sion har sagt: Herren har forlatt meg, min Herre har glemt meg. Så griper han fatt i det siste ordet, glemt meg, og svarer: Hva er det du sier? Glemt meg? Kan vel en kvinne glemme sitt diende barn? Han svarer ikke på det første ordet, forlatt meg. For det er vel mulig at Herren for en viss tid kan forlate, eller rettere sagt gjøre som om han forlater sitt barn, når han skjuler ansiktet sitt for dem, skjuler seg i nødens tid. Men det er rett og slett umulig at han et eneste øyeblikk kan glemme dem. Du overrasker altså ikke Herren at det blir sagt: Herren har forlatt meg. Men at Sion også kan finne på å si at Herren har glemt meg, det kan han ikke godta. Det er for hard tale, det vil han klart avvise. Kan vel en kvinne, egentlig en mor, glemme sitt diende barn, som hun ikke har medynk med barnet hun selv har født? Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Se, i begge mine hender har jeg tegnet deg. Med disse ordene stadfester Herren altså klart at han hverken kan eller vil glemme sitt Sion. Han kan ikke. Like lite som en mor kan glemme sitt diende barn, like lite kan han gjøre det. Og om så hun kunne glemme, så vil likevel han ikke kunne glemme. Om også hun glemmer, så kan ikke jeg glemme deg. Han viser også grunnen til at han like lite vil som kan, for han sier: I begge mine hender har jeg tegnet deg. Hvordan kan jeg da, hvordan skulle jeg da egentlig ville glemme deg, kunne ville glemme deg? Andre steder i Bibelen viser han at han har også en fars kjærlighet. Men det er ikke nok, han har mer. Han har en enda mer øm kjærlighet. Han har en mors kjærlighet. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Ja, han viser at hans kjærlighet er enda større enn en mors kjærlighet. Sannelig, disse kan vel glemme, men jeg kan ikke glemme deg. Han viser at hans kjærlighet er uten sidestykke, for den er til og med større enn en mors kjærlighet til sitt diende barn. Så er da dette den dypeste grunnen til all den kjærlighet, nåde og barmhjertighet Herren vår Gud har vist menneskeslekten helt fra skapelsen av. Hans eget vesens helt særskilte kjærlighet. En kjærlighet som intet menneske ennå har kunnet fatte. Fordi heller ikke noe menneske noen gang har opplevd noe som ligner denne kjærligheten. For den er akkurat som hele Guds øvrige vesen, umåtelig, uendelig og ufattelig. I denne sitt høye vesens kjærlighet skapte Gud menneskene, så fullkomment utrustet og så rikt omgitt av alt de kunne ha bruk for, noe hele naturen taler om, og i denne kjærlighet sendte Gud oss sin sønn som frelser, fordi vi ved våre overtredelser mot skaperen pådrar oss rettferdig fordømmelse. Kristus sier, så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin enbårne sønn. I denne kjærlighet er det han ikke bare mottar de største syndere, men også selv leter etter dem. Slik Kristus viser hvordan faren løp mot sin fortapte og uverdige sønn, falt ham om halsen, kysset ham og sa, «Nå må vi glede og fryde oss, for denne sønnen min var død og har fått liv igjen.» Det er denne guddommelige kjærlighet som taler her. Kan vel en mor glemme sitt diende barn? Men hvem kan fatte og uttrykke en slik kjærlighet? Johannes var ikke i stand til å uttrykke seg annerledes enn at Gud var selv kjærligheten. Gud er kjærlighet. Så er da dette først og fremst grunnen til at Gud aldri kan glemme oss eller slutte å tenke på oss. Det andre forholdet Gud retter sitt fattige Sions oppmerksomhet mot er dette at barn er en frukt av sin mors liv. Han sier, barnet hun selv har født. Meningen ville ha kommet godt nok fram bare med ordet barn, men denne tilføyelsen barnet hun selv har født skulle rette vår oppmerksomhet mot et særdeles nærgående forhold for mors hjerte. Men Herren vil jo med alt sammen uttrykke sitt eget hjertes forhold til menneskene. Og det er ikke et eneste forhold i bildet som ikke skulle stemme overens med det som bildet først og fremst viser oss. Og da finner vi her en særdeles markant og trøsterik påminnelse. Menneskene er den store og kjærlige Guds livs sønn. Eller, hvordan er menneskene blitt til? Hva er vi skapt av? Denne underlige slekten på jord som kalles for menneskene, hvordan er den kommet? Er ikke menneske født, skapt av Gud? Dette er nå den dypeste grunnen til at Gud ikke helt kan glemme oss.

0: Du lytter til Radio DSF. Du vil nå få høre lest dagens andakt fra Asbjørn Kvalbein sin andagsbok, Trygg i dag. Det lest inn av Inger Holter i kristent arbeid blant blinde og svaksynte for Nordea Mediemisjon.
1: 19. juni. Utholdenhet. Et lite eventyr forteller om en snegl. En kjølig dag i juni begynte sneglen å klatre opp i et epletre. Mens den dro seg sakte oppover, stakk en makk hodet ut gjennom barken og ga sitt kloke råd. «Du sløser bort kreftene dine. Det er ikke et eneste eple der oppe.» Sneglen fortsatte sin langsomme og tålmodige ferd oppover og svarte: «Det blir epler når jeg kommer dit. Det er heldigvis ikke bare i småkrypenes verden at noen satser i tro og utholdenhet. I pleie- og omsorgsoppgaver, i undervisning og oppmuntring gjør det godt om noen har visjoner til å se målet som skal dukke frem en dag. Paulus ba for de første kristne at dere blir styrket med all kraft etter hans herlighetsmakt, så dere kan ha all utholdenhet og tålmodighet.» Kolosserbrevet 1:11.

0: Velkommen til I familien denne uka. Vi vil I de neste programmene sette fokus på betydningen av menighetslivet for en kristen familie. Hvor viktig menigheten? Hvor viktig bør den være? Og kan en kristen familie klare å formidle den kristne tro til barna sine uten selv å ha et aktivt menighetsliv?
1: Dette noen av spørsmålene som vi skal snakke om I dagens program. Og gjester I dag det ekteparet Line Ki Grårud og Stein Arve Grårud. Line, du lærer I ungdomsskolen her I Kristiansand, og Stein Arve, du ungdomspastor I Kristiansand Frikirke. Derfor medien også aktiv.
2: Ja.
1: Og programlederen I dag, det Britt Kari Jordal og Jostein Sett.
0: Ja, aller først, hjertelig velkommen til oss.
2: Takk skal du ha.
3: Tusen takk.
0: Vi skal altså snakke om menighetens betydning, og da det kanskje naturlig å begynne med spørsmålet, hvor viktig menigheten for det åndelige livet til en kristen familie, Stein Arve? Du pastor, du kan kanskje begynne med deg.
2: Ja, ja. Nei, det jo veldig viktig. Vi skapt for fellesskap, og vi trenger fellesskap. Uansett om man kristen eller ikke, så trenger man et trygt fellesskap hvor man kan være seg selv. Og særlig for kristne også, og det å komme sammen

0: i fellesskap. Det er jo veldig viktig, særlig i dag.
1: Ja, hva tenker du som, som mor, Line, om, om dette spørsmålet her?
2: Jeg tenker at vi, som Stenhav sier, at vi er skapt for det. Det er ganske unaturlig for oss å være alene. Jeg tror også at i dag er det viktigere enn noen gang å søke sammen. Vi står for mange, overfor mange utfordringer på så mange forskjellige områder. Og da er det godt å få støtte og styrke fra det som fellesskapet kan gi oss. Da. Tenker vi også at det er en, Jesus sa det selv, at det er viktig med fellesskap. Så det er absolutt en, en ting å sette et fokus på.
3: Du sa at det var viktigere i dag. Hvorfor er det da viktigere i dag?
0: Vi ser jo at relasjonene rundt omkring, de slites. Barn vokser opp med ulike familieforhold. Barnehager, det er vikarer inne, det er mye sånn, veldig mye vanskelig på det medmenneskelige. Da. Og det å ha et trygt fellesskap, gjerne på tvers av generasjoner, det tror jeg er kjempeviktig. For bodde man på en gård, og man hadde jo bestefar og foreldre rundt seg hele tiden, men nå er det sjeldnere med at besteforeldre bor på andre siden av landet, man ser ikke så ofte, og man har veldig, veldig mye aktiviteter, og det er ikke alltid man rekker å spise middag sammen en gang. Sant? Så det å ha noen trygge relasjoner i livet, det tror jeg er viktig i dag.
2: Det er sånn gammelt... Det er jo et sånt ordtak hvor de sier at it takes a village to raise a child. Og vi mangler nok mer det i Vesten i dag enn vi gjorde for 100 år siden. Og jeg tror vi trenger det, at vi er omsorgsfulle. Man må jo selvfølgelig ikke bare gjøre det i en menighet, men for oss i hvert fall er den menigheten en del av det fellesskapet som, som oppdrar våre barn da. Det er viktig for oss. Mm.
1: Men da vil jeg også si at det må være viktig at det er flere generasjoner i menigheten, at det er en god blanding, og at man er i et felles fellesskap, for å si det sånn.
2: Ja, det er jeg helt overbevist om. Jeg synes det er viktig selvfølgelig for eksempel ungdom å få lov å ha noe eget. Og det er også viktig, det er viktig for alle generasjoner, men den fellesskapsfølelsen man får når man er sammen alle sammen, den er helt uvurderlig. Jeg har vokst opp selv i et sånt fellesskap, og synes at det har gitt meg utrolig mye.
0: Og så vil jeg også gi frimodighet til besteforeldregenerasjonen, for de betyr mye mer enn en det de tror. Mange som tror at jeg som er gammel kan ikke snakke med en tenåring, men det er helt feil. Så lenge du er glad i tenåringer, så har det ikke aldri noe å si. Jeg tror det er en veldig egen link mellom besteforeldregenerasjonen og tenåring, faktisk. Mm.
3: Hvor viktig er et kristent fellesskap eller forsamling våre for dekans familie, konkret?
2: Jeg har lyst til å si litt for meg. Da jeg var ung, da, så gikk vi i et sånt tett fellesskap. Det var folk fra forskjellige menigheter og i forskjellige generasjoner. Og det gjorde noe med meg at andre voksne så meg, at ikke det bare var mamma og pappa. Og spesielt kanskje i den ungdomsfasen man er i når man er fra 13 til 17-18, så er man litt i opposisjon og litt yngre enn det også faktisk. Og da er det veldig godt at andre voksne kan gi retningslinjer til barna. Og det merker vi selv nå, det merker jeg da, uten at jeg var så veldig rebell. Men vi merker det selv med våre barn nå, at når andre voksne ser mine barn, kanskje korrigerer de, kanskje gir de råd, i hvert fall oppmuntrer de, så betyr det dobbelt så mye som om jeg skulle gjort det. Du er jo mammaen min, du må jo være glad i meg uansett. Mm. Mens hvis andre sier noe positivt, det var kjempebra spill på gudstjenesten. Oi, han mente det, for han måtte ikke si det. Det har mye å si, altså. Mm. Mm.
3: Bibelen bruker jo et bilde på relasjonen mellom Jesus og menigheten. Hva har det for å si for vårt syn på menigheten?
0: Jesus han går enda lengre. Han snakker om at vi skal være ett, akkurat som han og far er ett. Det er enhetsfellesskapet der. Det er jo utrolig sterkt sagt, egentlig, at vi skal ha samme enheten oss imellom som han har med sin far. Og det har vi på en måte mistet opp gjennom historien vår med hverandre, og det å komme dit hvor her kan jeg være meg selv. Her kan være meg fullt ut, også i møte med Gud, at Gud ønsker enhet og relasjon med oss. Det er ikke en gjeng med regler, men vi inviteres inn i et et kjærlig forhold med en kjærlig far, himmelsk far, og også som vi skal ligne på I forhold til møte med hverandre.
1: Hva tenker du at det med menighetsfellesskapet, vi har jo vært litt inne på dette her med generasjonsforskjeller også, men hva menighetsfellesskapet sånn sett kan gi som familiefellesskap ikke kan gi? Line?
2: Vi jo forskjellige, hver familie forskjellig, og vi ser på ting, vi jo opptatt forskjellig og har forskjellige forutsetninger for å leve. Derfor så tror jeg det en inspirasjon å høre fra andre. Og som Stenave sa I sted, hvis du hører at noen andre sliter med noe, så føler du deg ikke så alene. For på en gudstjeneste så kan det fort bli at man sitter og kikker på de andre som har nyfrisert hår og har nettopp vært og trent, og de alltid ute I skog og mark, og vi får ikke til noen ting, tenker man selv. Men det å dele litt liv med hverandre, for eksempel etterpå på en kirkekaffe, det gir veldig mye. Sitter vi I familien hjemme, så kan jeg fort grave meg litt ned og tenke på alt jeg ikke får til. Men det å høre at andre også sliter og sammen bygge hverandre opp med det, det veldig rikt for oss I hvert fall.
0: Jeg med på å løfte blikket, ja. At vi ser større sammenhengen og blir inspirert rett og slett.
3: Menigheten, den viktigast for oss som voksne, eller den faktisk viktig for både noe å samle oss om? Eller det for at vi voksne har et behov, og så må de bare være med oss? Tenker du om det?
2: Mitt håp jo at barna skal synes det like viktig som jeg har synes det var opp igjennom. Men det jo veldig viktig da for barna mine, for eksempel, at de har gode venner der, og relasjoner som trekker de dit. Det ikke sikkert de ser den store sammenhengen helt fra de bittesmå, at de skal møte Gud der, for vi tror jo at Gud kan møte oss hvor som helst. Men det at barna har like stort behov for menighet som det vi har, det helt overbevist om at de har.
0: Mm.
2: Det godt for de å møte andre barn og ungdom, som trenger Gud og som vil være sammen med Gud. Det viktig.
0: Og så det også viktig å tenke på at barna dypt åndelige, de også, på sin måte. At man må ikke nå en viss modenhet for å kunne nærme seg Gud eller forstå Gud, men Gud på barnas premisser, barnas Gud. At man tar det på alvor, det tror jeg kjempeviktig, at de føler seg tatt på alvor med sitt gudsliv.
2: Og ikke at tenke at de morgendagens menighet, men at de menigheten I dag, og legge opp til det som menighet, at barna skal få lov til å bli kjent med Jesus og følge han, og at Gud også kan bruke de.
0: Vi har lekt litt med tanken om at når barna skal gå ut av gudstjenesten og ned på skattkammeret I kjelleren, hvorfor ikke snu det på hodet at de voksne må gå ut og få tilrettelagt undervisning I kjelleren mens barna fortsetter I sitt hus oppe? Bare for å synliggjøre at det like mye deres menighetsbygg som de voksne.

0: Du lytter til programmet I familien, og I dag så har vi besøk av ekteparet Line og Stein Arve Grårud. Line er lærer, og Stein Arve er pastor I Kristiansand Frikirke, med særlig vekt på barn og familie og ungdomsarbeid. Og vi snakker akkurat om dette med menighet og familieliv. Og det sånn at mange aktive I menighet før de får barn selv, men så opplever de at det tid og ressurser og mange pressfaktorer I livet sitt, og så det kanskje naturlig å trekke seg ut av menighetslivet I en periode? Det da?
1: Jeg tenker helt motsatt, ja. Hvis man som godt voksen da, med voksne barn har en sønn som, eller en datter som gjør noen helt annerledes verdivalg som unge voksne, så får store følger for deres liv av negativ karakter. Hvor mye ville jeg som far vært villig til å betale av penger, tid, krefter, ressurser for at min sønn eller datter skulle gjort et annet valg? Jeg vil betale hvilken sønn som helst for at det skal ordne seg for sønnen eller datteren min. Men det valget kan jeg allerede ta nå, før de kommer dit, ved å investere I menighetsliv, I kristent arbeid med barna mine.
2: Men da å si at man egentlig burde være enda mer aktiv som småbarnsforeldre enn en var før?
1: Eller aktiv, I hvert fall være engasjert, ikke ta en pause for menighetslivet I den viktigste fasen I livet til barna. At det skal være en verdi som bygges I de, til at når de blir voksen nok, at de også tar med seg det videre I sitt liv. Og det har du gjort undersøkelse på at ungdommer som trekker seg vekk fra troen sin, det ganske mange som gjør det når de blir voksne selv, de kommer fra hjem som man aldri snakker om tro hjemme, hvor de ser aldri mamma eller pappa ber eller leser I Bibelen. Det blir bare viktig I kirka, og det oppleves som hyklersk for mange. Så da fjerner man seg fra hele troen. Så det viktig med tilstedeværelse.
3: Og engasjement. Det tror jeg at foreldrene engasjert, det et forbilde for barna, og det gjør de trygge der hvor de I kirka, og det gir de en fellesskapsfølelse med familien på en ny arena, som ikke hjemme. Jeg tror det bygger et sterkt familiebånd, rett og slett. Og jeg tenker at vi I dag så utrolig aktive på så mange måter, og det at du engasjerer deg I barna dine der hvor du føler at det viktig at de det en... Det en riktig og viktig prioritering. Så får man heller kanskje tenke at jeg kan kanskje ikke trene 6 dager I uka akkurat nå. Så får en heller prioritere det bort, og så kan ta det opp igjen litt senere. Det på en måte, eller være så engasjert I mange andre verv da. Vi engasjert
2: men,
3: overalt.
2: Men hvor tidlig bør man da begynne å ta barna med I menigheten eller I det kristne fellesskapet? Det nesten rett fra fødestua, eller?
1: Ja, det synes jeg jo. De synes de så jo veldig mye I første tiden, så det ikke noe problem. Men jeg ser jo I for eksempel søndagsskolen vår, så det jo veldig mange frivillige foreldre som da har barna sine der selv, og det trygt for barna at mamma eller pappa der, og så de til stede og viser at dette viktig.
3: Og jeg tenker litt på det, og det får menigheten også bli kjent med barnet fra det lite. Da våre barn var små, så gikk vi I Lund kirke og var aktive der, og alle pensjonistene I Lund kjente guttene våre, og de gikk fra fang til fang og syntes det var helt topp. Følte seg veldig hjemme blant pensjonistene, og det veldig hyggelig. Det faktisk det. Så jeg synes ikke det gjør noe om de knøtte små krabber litt rundt. Det blir et hjem da.
0: Men det kan jo vel fort å vette en unnskyldning for at nei, vi slitne, de små, det betyr ikke så masse, vi vil heller vente litt til det større, og bruker det som en unnskyldning for ikke å gå. Det lettvint da også.
3: Jeg tror jo veldig på at man skal kjenne sin begrensning også. Jeg tror ikke man skal pushe seg for å pushe seg. Det klart, har du ikke sovet på 3 netter, og du har muligheten til å sove ut en søndag, og det den gangen du har, så gjør du det med god samvittighet. Men du trenger ikke å nedprioritere gudslivet likevel. Og det å holde det høyt I hvert fall, at vi forsøker så godt vi kan å få det til, det tror jeg viktig.
2: Hva tenker dere om det når man kommer til et punkt at barna begynner å stille seg på bakbeina og vil sove lenge på søndagen, og kirka kjedelig, ikke tilrettelagt, og så videre. Hva gjør man da som foreldre?
1: Ja, vi opplever ikke dette her hos oss I frikirken. Andre kanskje som... Nei, det, det tror jeg en problemstilling som veldig mange, også vi har kjent på opp igjennom, og, og det selvfølgelig når barna små, så det bare sånn gjør vi i vår familie. Vi, vi spør ikke barna til råd som det. Vi går på gudstjeneste. Men når barna blir eldre, så, så må man jo være litt mer dialog. Jeg tror det en vanskelig balansegang mellom dette her med, med at dette en vanlig rutine vi gjør, og dette og at man, det blir en, en tvang å tvinge med seg. Og det skaper ikke noe godt. Og der det der menighet kommer inn og møter andre foreldre i den situasjonen der og hører litt hvordan de gjør det og sånn viktig
3: vi har jo hatt det sånn at vi har da ringt til foreldre med barn på den alderen og spurt, kommer han I dag? Ja han kommer, ja men da kommer vår sønn også, for det har vi avtalt med sønnen og det, det har vært en positiv ting for oss at vi har blitt enige med de ja ok da går jeg, for da kommer han så jeg tror at vennskap I den alderen har på en måte alt å si Og det å bygge på det da, det kjempeviktig. Og så kan du tenke, jeg skulle ønske han hadde motivasjon selv til å gå på gudstjeneste. De har ikke alltid det. Jeg kan jo kjenne på selv, ikke alltid jeg har det heller. Men så, så ønsker de å møte sine venner, og så nå har jeg vel aldri opplevd at de kommer hjem og sier, åh, det var helt forferdelig, selv om han var der. For da har de egentlig hatt det greit med en venn.
0: Men en annen utfordring kan jo være da at mor og far eller foreldrene ikke enige om hva som et godt menighetsliv. En tenker at dette viktig, og andre tenker at det, for jeg trives ikke I en kristen forsamling, jeg liker ikke å synge, jeg ikke, føler meg ikke komfortabel. Da kan jo være en konflikt som kan gjøre det vanskelig å dra og gå som familie. Også.
1: Ja, helt klart. Og, og sånn det for noen at mor eller far drar med barna på I kirka til søndagsskole, mens den andre ikke vil. Og det jo... Det en veldig stor utfordring det I familien. Vi jo veldig glad for at vi kan at vi spiller på lag og med å backe hverandre og har de samme verdiene og mål med det vi, med livene våre da.
3: Men jeg tenker jo da at det viktig at ikke dette blir en sånn stor krangel hver søndag foran barna med alle at alle skal ha en stor krangel hver søndag, da tror jeg ikke det kommer noe godt ut av det, så jeg tenker at som voksen da at den blir enige at jeg har veldig lyst til å ha dem med på familiegudstjenester for eksempel kan vi gjøre det sånn at da går vi sammen det mulig for deg å være med og jeg har veldig lyst til at vi skal gå I tur I skogen ok, da går ikke vi I kirka den søndagen da går vi på tur, så må man nesten møtes litt der altså, og bli enige som voksne det riktig og så kan en stå sammen om de valgene en tar og så det kanskje ikke optimalt men det det vi får til, vi I vår familie men det klart at det en utfordring hvis for eksempel en kristen og en ikke så møter man en utfordring det gjør man
1: det handler om respekt da ja. For hverandre og sette den andres verdier høyt og respektere det
2: Da vel også inne på dette med at det må eller bør skapes en god opplevelse for alle egentlig I menigheten, og ikke minst for barna sin del, da, hvis det, at det oppleves som at det en konflikt rundt det, eller det kjedelig, og så videre, og så videre, så faller det vel naturlig kjedelig for barna å gå der også. Altså at det handler vel om å gi dem en god opplevelse av menigheten totalt sett.
1: Ja, og hvis vi som foreldre sitter og snakker om hvor trist og trist det kirka, det kjedelig, sånn, så hører barna på det. Sant? Så det
3: og de ikke så gamle før de begynner å bruke det mot oss. Så det tror jeg kjempeviktig, å fremsnakke denne opplevelsen. Det tror jeg viktig. Og ikke komme søndag 10:30 og si, du, vi skal I kirka, men at det noe vi har planlagt. Og at ikke det kommer så brått på, I hvert fall for de som begynner å bli tenåringer. Mm. Så da det en forberedelse på at

0: Du lytter til I familien fra Norea Menighetsmisjon, og vi prater I dette programmet om viktigheten av menighetslivet for en kristen familie, og vi har besøk av ekteparet Line Ki Grårud, som lærer, og Stein Arve Grårud, som pastor I Kristiansand Frikirke, med spesielt ansvar for barn- og familiearbeidet. Og vi skal snakke litt de neste minuttene om dette med viktigheten av å markere kirkelige høytider, og hvordan man kan gjøre det I familien. Hvordan markerer dere dette I deres familie, Line?
1: Vi vokst opp I en ekstrem sånn nissetradisjon. Så da Sten Arve kom inn I vår familie, så sa han, ja, så det bare nisser. Så mamma fortet seg og fikk opp en haug med engler. Men vi I vår familie har, vi har hørt mye putti-plutti-pott og mye sånn nisser, men vi har også alltid hatt juleevangeliet som en del, og lest adventshistorier, og... Nå det sånn at vi trekker et vers hver morgen, et bibelvers som frem til jul. De har sett på Jesus og Josefine, som var en veldig fin serie, den vil de se enda. Ser de på morgenen før de går på skolen. Det har vært en måte å holde litt fokus på det. Jula synes vi ellers blir jo, det jo mye gaver, mye gavefokus. Så det å fokusere på Jesus en utfordring. Ikke på selve julaften egentlig, men kanskje forventningene rundt, at da drukner forventningene om Jesus sitt komme så mye I gavefokuset. Så det er jo noe som vi nå kan prate med barna om mer på et litt høyt nivå enn det vi kunne før da de var små. Men jeg tenker at det å kanskje snakke om det, ha en julekrybbe som vi plasserer en figur på hver, det har vi da, en hver dag, en ny figur inn hver dag, og så Jesus barnet kom på julaften. Det en fin tradisjon, og det holder jo et fokus. Påska lett, synes jeg, for vi har et påskespill I frikirka, som ungene har syntes var gøy å være med på, og det har skapt en fin ramme rundt påska og inngangen til påske.
2: Det har vært sånn at påska har vært hytte og fjell, ikke sant? Og det kjenner jo vi som menighet også på, at det mange som drar til fjells. Og det tar påska tilbake igjen. Det har vi tenkt litt på, derfor som har dette påskespillet kommet, da, som vi har helgen før påsken begynner, så man har påskebudskapet med seg inn I påsken, for å løfte det inn I familien, så ikke det bare blir helt borte I ski, for det er jo fint på fjellet I påsken også.
1: Men da også at, har vi jo delt ut Superblink, for eksempel, og de har fått lov til å ha det med seg på fjellet, og lese en historie hver dag fram mot påske og I påske, det helt fantastisk. Veldig mange positive tilbakemeldinger på det. Det også når du har da litt ekstra fri, både jul og påske, så har du litt tid kanskje til å ta en liten stopp med barna, og si I dag skal vi ha en liten andagsstund sammen. Kanskje ikke akkurat bruke det ordet, men si at jeg har da lyst til å lese en historie, og lese en historie sammen, snakke litt om det, ta en liten bønn etterpå. For du har litt ekstra tid, da har du muligheten. Det en fin ting, og I en travel hverdag så forsvinner det ofte, men her kan vi puste litt.
2: Og der kommer også besteforeldrene inn her, var sammen på hytte for eksempel. Bestefar forteller litt fra Bibelen, og det går rett hjem I barnebarna. Så har vi pinse også, som litt mer diffus, høytid egentlig for mange. Vi var veldig glad å dra på en sånn pinsefestival med alle generasjoner samlet og gjøre noe ekstra ut av det, og det liksom blitt vår families store høydepunkt I løpet av året faktisk, det pinsefestivalen.
1: Barna sier at det ikke et spørsmål engang. De dropper gladelig fotballcup for pinsefestival fordi at det et høydepunkt.
0: Hva det som skaper det som et høydepunkt for deres barn?
1: Jeg tror at Pinsfestivalen, det jeg bygd opp på, det at generasjoner sammen. Det som regel opp til 700 eller 800 mennesker som med. På Dversenstangen, stort telt, veldig mye gøye aktiviteter. Og når vi spør da, det masse aktiviteter for barn og unge. Når jeg spør når vi hvert år, hva var gøyest? Familiemøtene. Og det to familiemøter hver dag. Et på morgenen og et på kvelden. Hvor vi har veldig konkret undervisning, og barna kan også være med å undervise. Så vi har, og barna med og leder møter, noen barn med og spiller I lovsangen, under på en måte ledelse av folk som har god peiling. Så det de får utfordringer, de blir sett. Det masse mennesker som ønsker å være sammen med Gud. Det har blitt en fantastisk tradisjon for vår familie.
2: Og så det veldig fokus på gutter I 10-12-årsalderen. Ja. Og det som noen gøye aktivitetsgrupper. En heter Ikke gjør dette hjemmegruppe. som handler om å sprenge ting I stykker og pyroeffekter og sånn. Og så du MacGyver-grupper, og du har liksom klatring og de sånne gøye ting da. For at gutta skal ha det gøy Og nå I år så var det en som spurte om det noen som hadde en campingvogn Som de ikke skulle bruke og ikke trengte igjen Vi har lyst til å sprenge den I stykker neste år
1: Så det høye forventninger til neste års Ikke gjør dette hjemmegruppa ja.
0: Sånne ting som her kanskje verdt å kunne reise et stykke også For å faktisk velge å prioritere det Om ikke det I ditt eget nærmiljø Men at du rett og slett som familie oppsøker steder hvor det finnes den type arrangementer
1: Det jo ikke uten grunn at de fleste sånne sommerleirer for familier Ukesleirer jo helt fulle veldig kjapt Og det jo fordi at folk ønsker å prioritere det Da tar du en uke av ferien din og reiser på leir Men det jo flere og flere som velger å gjøre det Fordi de merker at dette gir så mye tilbake. Jeg husker det selv, at jeg følte liksom at jeg levde fra leir til leir litt da jeg var liten for da mine foreldre ble kristne, så dro vi rett på leir, og var liksom på leir nesten hver ferie, men det var noe av det som inspirerte meg mest til et aktivt gudsliv og til et aktivt fellesskap så det jo en kjempeviktig investering og når jeg ser hvor mye det har betydd for meg så ønsker jeg selvfølgelig å gi det videre til mine barn og vittne og gladelig rundt om det, for jeg tror det viktig for alle, altså
3: Så har vi noen sånne markeringer, det ikke høytid, men markeringer som kommer I senere tid, som vi som kristne kanskje føler litt mer problematiske å forholde oss til. Og jeg tenker for eksempel dette med Halloween, som på en ting på høsten, som vanskelig. Hva skal vi tenke rundt da? Skal vi skape alternativ, eller skal vi forby det? Skal vi ha noen tanker rundt da?
1: Jeg tenker nok igjen at det kjempeviktig med en dialog. Det kommer litt an på hvor gamle barna selvfølgelig, men det å ha en aktiv dialog med dem på hva gjør man, hvorfor gjør man det, hva slags tradisjon det opprinnelig fra USA, hvordan har det blitt I Norge, for det jo ganske forskjellig, hva ønsker vi å gjøre med dette her. Og et år, da barna var litt yngre, så husker jeg at vi ble enige med noen venner at I dag skal vi gå på kino, vi skal gå på Pepsi etterpå, vi skal lave en skikkelig helaften ut av det. Det synes de var helt topp. Så har vi hatt andre år hvor de sier at dere så gammeldags, så nå må det bare slutte, kan vi ikke bare gå og ringe på. Men så har jeg litt sånn der problem med, sier hvis du skal bare gå og så tigge godteri, da får du I hvert fall synge eller noe. Gi du tilbake. Det liksom julebok. Så det en kjempestor utfordring. Men vi I kirken også arrangerer vi jo nå.
2: Ja, det jo vi I Frikirka og I Salem og Betania og Philadelphia samarbeider om en sånn vennefest under Halloween I Philadelphia's lokaler I Marvika da, hvor man kommer sammen mange med voksne barn og det masse gøye aktiviteter og mye godteri da, for å skape et alternativ til å kaste egg på hus som ikke så fint
0: Takk skal dere ha, Line Ki Grårud og Steinarve Grårud, som har vært med oss I dagens program I familien. De begge tilknyttet Kristiansand Frikirke, der Steinarve pastor. Line til daglig lærer.
3: Hvis du har synspunkt eller kommentarer til det som du har hørt I dag, så kan du gjerne sende det til oss på en mail, respons@norea.no, eller kontakt oss via norea.no.

Der er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres blodet for synd. Aldri mer trenger synd, synd, sol.

i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living med Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riks Radio og blir ledet av Ola Joland.

Vi holder på med siste kapittel her på Hebreerbrevet, kapittel 3. Og vi skal i dag se på det avsnittet vi så på sist gang, nemlig vers 8-16 i kapittel 13. Jesus Kristus er i går og i dag den samme, ja til evig tid. La dere ikke rive med av all slags fremmede lærdommer, for det er godt at hjertet styrkes ved nåden, ikke ved mat. For de som holder seg til dette, har ikke hatt noen nytte av det. Vi har vårt eget alter, og de som gjør tjeneste i møteteltet, har ikke rett til å spise fra det. Blodet av offerdyrene bærer øverstepresten inn i helligdommen til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. La oss da ved ham stadig bære fram for Gud vårt lovprisningsoffer, det vil si frukt av lepper som priser hans navn. Men glem ikke å gjøre godt og dele med andre, for slike offer er til Guds behag. Jeg legger merke til pronomene her, som taler om et vi og et de. Det tales om vi som står innenfor og de som står utenfor. Det er ikke særlig populært tema i vår tid, men det er et faktum at Bibelen taler om noen som er innenfor og noen som er utenfor. Om noen som kjenner Gud og noen som ikke kjenner ham. Den moderne tanken om at vi alle er barn av Gud, at alle er innenfor, at Gud regner alle som sine, er en fremmende tanke for Bibelen. Der er en kirke i den nordre delen av California, der det henger en del bilder i inngangspartiet. Svære bilder, oljemaleri som er lagt av kjente kunstnere. Gandhi henger der, og ved siden av han er med fru Roosevelt, kona til president Franklin Roosevelt. En annen president henger også der, nemlig Abraham Lincoln. Ved siden av henger et bilde av Jesus de fra Nazaret. Og enda lenger ut til siden henger filosofene Platon og Sokrates. Og så er det noen andre store menn og kvinner i historien som henger der. Og over alle disse bildene står det skrevet, for dere er alle barn av Gud. Og så er selvsagt den siste delen av det verset utelatt, det som sier gjennom troen på Jesus Kristus. For det passer ikke inn i den sammenheng. Alle vranglærere kan finne belegg for si vranglærere i skriften, hvis en bare siterer halve vers eller halve setninger. Jeg kan bevise ut i forskriften nesten hva som helst, hvis du tillater meg å sitere kun halve vers og halve setninger. Men Gud taler i hele setninger. Og Gud sier at vi er hans barn gjennom tro på Kristus. Og det troer på Kristus ikke er, der er heller ikke Guds barn, enten de heter Sokrates eller Platon eller Gandhi eller Roosevelt eller hva de skulle hete. Her i avsnittet taler det tydelig om et vi og et de, eller et me og et deg. De første hører til Gud, de siste ikke. De første er avgang ved hans alter, de siste er ikke det. I dag kalles det diskriminering, men det er i så fall Gud som diskriminerer. For det er ikke mennesket som er funnet på dette. Det er Gud som sier det. Gud er ikke en gammel, snille bestefar som skal ta alle mennesker opp til seg og se mellom fingrene når det gjelder hva de gjorde i livet og hvem de trodde på og hva de trodde på. Det er ei løgn. Det er noen som vil få adgang, og det er noen som ikke vil få det, sier Bibelen.
og de som her får adgang til alteret, som det står. Det er ikke stolte mennesker som har gjort seg fortjent til det på noen måte. De fortjener ikke en prikk mer enn de som ikke får adgang. De er ikke en prikk bedre menneske enn de som står utenfor. Det er ingenting med fortjeneste å gjøre. Det er kun med tro å gjøre. Og tro på han som har åpnet veien til alteret, til helligdom, med sitt blod. Og tro på han som døde og oppstod for oss. Og tro at han gjorde det for meg, at han betalte for min synd. Og tro det, og ta imot det. Det er det som gir adgang. Og det er en merkelig betingelse. Og dog er den ikke så merkelig, fordi det stiller alle likt. Ingen har noen fordele, og ingen har noen ulempe. Alle andre betingelser vil gi et fordele og ulempe, men her stilles alle likt. Fromme som ugudelige, rike som fattige, intelligente som enkle. Nåden stiller alle likt, og gir alle samme sjanse. Et alter er det tale om her. Hva betyr det? Hva representerer det? Noen tenker på et nattverdbord, der en går til nattverd. Eller der en går fram i kyrkja under en vielse. Men alter er først og fremst en plass der en offrer noe. Husk på det. Det er et offersted. Det har noe med offring å gjøre. Noen religiøse mennesker har fortsatt sine alter som de offrer på. Det offres faktisk fremdeles i dag blodige offer av dyr enkelte plasser. Vel, en kristen sitt alter, hva er det? Er det en plass der du drasser med deg dyr som slaktast? Eller en plass der du tar med deg gode gjerninger? Eller andre slags offer som du gir til Gud for at han skal ta imot deg? Nei, i den betydning kunne vi ha brent alle alter som finnes på jord. Det er bare ett alter som står igjen. Det er korset. Det er vårt siste alter. Der offrer Gud selv, ikke et dyr, men et menneske, sin egen sønn, til soning for våre synder. Og aldri mer skal det offres noe for synd. Aldri mer skal synd sones. Den er sonet, en gang for alle, av Gud selv. Der er vårt alter. Nå kommer vi ikke lenger frem til alteret for å sone, men for å takke og ta imot. Vi er det ved alteret, sier teksten her. Et nydelig bilde på hva som skjer med oss ved korset. Der får du ete, ta imot, til forlatelse for synden og til styrke for livet. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdommen til soning for synd. Men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. Det første taler om hva som skjedde ved alteret før. Det siste taler om det nye offer som gjorde slutt på alle tidligere offer. Det skjer ikke lenger offring av dyr. Det ligger ikke lenger en kropp på alteret. Det skjer ikke lenger noe blodig offer. Det finnes ikke engang igjen levninger av det siste offeret. Ikke engang flise eller splinte av korset. Og takk og lov for det, for da ville vi lagt relikvier og amuletter og fokusert på deg. Folk ville reist lange veier for å få tak i flis av et kors, og oppmerksomheten ville forsvunnet ifra det som er poenget, nemlig det som skjedde på korset den gangen. Derfor dyrker vi ikke flise eller bede av et gammelt kors eller et gammelt alter. Vi reiser korset slik at det skal minne oss om det endelige offer, som gjelder for hver den som tager sin tilflukt til det, og som tror han som ble tror på han som ble offret. For flere hundre år siden på sørkisten av Kina, høyt oppe på en haug eller et fjell over havnen Macau, bygde portugisiske innvandrere en kjempestor katedral. På
På veggen på denne katedralen bygde de et stort bronsekors, som stakk høyt opp i lufta. Ikke så veldig mange år etterpå brant katedralen ned, eller kanskje det var havstormen som tok den, jeg husker ikke riktig hva som skjedde, men i alle fall forsvant katedralen. Men veggen med korset på sto igjen. Og flere hundre år senere var det et skipsforlis på havet utenfor denne havnen. Noen omkom i forliset, mens noen få overlevde. Og en av de mennene som klamret seg til båtribba og ble kastet opp og ned av bølgene, og prøvde å padle seg til lands med trefjøl, klarte ikke å se land. Det var umulig å se hvilken retning han skulle bevege seg i det opprørte havet. Plutselig fikk han noe på et svært kors inne på land, og han orienterte seg i forhold til det, og kom til lands og ble berget. Hans navn var John Bowring, og han fortalte senere historien om korset som berget ham. Han skrev en sang om det, som er meget kjent i den engelsktalende verden. In the cross of Christ I glory, towering o'er the wrecks of time. Og i det andre verset skriver han, når livets bølger vil ta meg, når håpet brister og frykten kommer, aldri skal korset svikte meg, det står og skinner av fred og glede. Vi trenger ikke reise noe nytt kors. Vi trenger ikke bringe nye offer. Vi trenger ikke henge mennesket opp på det korset mer. Det skal være tomt. Fordi han som hang der, hister han opp igjen. Vi trenger bare å se mot det korset som en gang ble reist, og minnes han som døde på det korset og stod opp igjen. Det er det som gir liv. Det er det som berger oss. Det er det som gjør oss til Guds barn. Der er vårt alter. Der og ingen annen plass. Og så inviterer han oss til å gjøre det de gjorde med de offret kroppene i den gamle pakt. Blodet av offerdyrene bærer øverste presten inn i helligdom til soning for synd, men kroppen blir brent opp utenfor leiren. Derfor led også Jesus utenfor porten, for å hellige folket ved sitt eget blod. La oss da gå ut til ham utenfor leiren, og bære hans vanære. Vi hører ikke så mye om det i dag. Det passer liksom ikke inn i den vestlige livsstil å snakke om å bære Kristi vanære. Vet du hva det betyr forresten? Det betyr å identifisere seg med ham. Det betyr å betale den prisen det koster å representere han blant mennesket. Det betyr at en av og til forsager ting, gir opp ting, hvis det kan gange hans sak. Med et nydelig eksempel på dette, to kapitler lenger fremme i Hebreerbrevet, kapittel 11 fra vers 24. Det er enda brukt omtrent samme ord der som det vi holder på med nå. I tro nektet Moses, da han ble stor, å være en sønn av faraos datter. Han ville heller lide vondt sammen med Guds folk, enn å leve en kort tid i syndig nytelse. Han holdt Kristi vanære for en større rikdom enn skattene i Egypt. Han så nemlig fram til lønnen som ventet ham. Moses hadde verden liggende for sine føde. Han ble født med sultskjei i munnen, eller i alle fall fikk han den i munnen da han var bare få måneder gammel, og ble adoptert som sønn av selveste faraos datter. Og flere bibelhistorikere, deriblant den store Josefus, mener at Moses var den som skulle overta trona i Egypt etter farao. Han skulle bli den nye farao, men han sa nei. Han valgte et annet liv. Han valgte et liv som manglet omtrent alt av rikdom og velstand og fornøyelse som slottets liv ville gitt han, men som likevel hadde noe som slottet ikke ville gi han, nemlig evig liv. Det var som han så det usynlige, står det videre. Det er lett å snakke om dette. Ikke så lett å leve det. Ikke så lett å være studenten som er omgitt av klassekammerater som ikke tror.
og som utgjør et press på han til å følge deres livsstil. Ikke så lett for en unge kristen soldat i en brakke med gutter som ikke tror. Ikke så lett for en kristen i det hele tatt å stå overfor et flertall som ikke tror, og som ikke har så veldig forståelse for at en ikke vil være med på alt det de er med på, og gjør alt det de gjør. Det største presset for en kristen i dag er gruppepresset, og det gjelder nesten alle aldre. For det er gruppepress også for voksne og for eldre. Kanskje det andre området en blir presset på da, men presset er der, til å tenke og til å være og til å leve som flertallet. Jesu kors er reist der oppe på haugen for å vise veien, for å fortelle at synden er sonet og gjeld og betalt, men også for å si, følg meg, gå på min vei, ta korset opp og følg meg, bær mi vanære ut til mennesker, ta et standpunkt, gjør det kjent. Den beste måten å komme til rette med dette ordet om å bære Kristi vanære på, er å gjøre kjent hva jeg tror på og hvem jeg tror på, og ikke skjule det. Det betyr ikke at hun skal gå rundt med svære faner eller plakater til alle tider, eller kle oss rart, eller si rare ting. Av og til møter du folk på gatene, i Oslo for eksempel, som står frem og synger og vitner om Jesus, og det beundrer jeg. Men av og til er det som at den skal være så platt, så, hva skal jeg si, talentløst, at du nesten skjemmes for å vedkjenne deg det. Det sies å gjøre så banale ting av og til at du får ikke lyst til å stille deg ved siden av dem. En trenger ikke være banal for å stå frem. En trenger ikke synge falskt, eller spille i en bestemt rytme, eller synge spesielt platte sanger for å vitne om Jesus. Men det her med å våge å stå frem, og våge å ta belastningen, og være sann og ærlig, og rett frem med den står for. Følge han uten at den dermed skal miste kontakt med tida eller med mennesker, ved å bruke fraser og ord som ligger på et annet plan enn det daglige språk. La oss da gå ut til ham utenfor leiren og bære hans vanære. For her på jorden har vi ingen by som består, men vi lengter etter den som skal komme. Var det for Moses sa nei til å være Egypts farao? Han så frem til en by som skulle komme, står der. Guds by. Kan ikke sammenlignes med noe her på jorden. Et misjonærpar var på vei hjem fra misjonsmarker etter nesten 50 års tjeneste for misjonen. Der de hadde tjent i det stille, uten å bli de mest berømte misjonærene. De var utsendt av ei lita kirke i Amerika. Ombord i båten var det også noen berømte politikere og militære offiserer, som selvsagt reiste på første klasse og fikk første klasses oppmerksomhet, både av mannskap og passasjerer. De hadde vært på ei lita tjenestereist, bare for noen få uker. Da de ankom havna i New York, var det musikkorps og flagg og røde løpere og velkomstkomiteer. Og misjonærparet stod en stund og lurte på om det var de som fikk en slik fantastisk oppmerksomhet. Men de var snart skuffet. Det var kjendisene som hadde vært borte i 3 uker. En limousin stod og ventet på etter velkomsttalen og musikkorps opptredende. Det gamle misjonærparet som hadde slitt i nesten 50 år i et fremmede land, levd for andre mennesker, ble ikke møtt av en eneste velkomstkomité. Ingen oppmerksomhet, ingen limousin, ingen røde løper, ingen velkomsttal, ingen musikk. Romanen stakk hendene sine i frakkelommen, og de tuslet bort over gata alene, de to, og han sa, jeg må si jeg har litt problem med dette. Her har vi vært ute i 46 år, og tjent andre mennesker,
og vi får ingen mottagelse. Mens dette som vi var borte i 3 veker, og reist på 1. klasse, for skattebetaleren sine penger, får all denne oppmerksomheten. For kona stakk hånda inn i frakkelommen hans, og klemte hånda hans og sa, «Ikke glem, kjære, at forskjellen er, vi er ikke hjemme enda. Vi er ikke hjemme enda. Tenk for en velkomst som skal bli når vi kommer hjem til den byen som skal komme.»

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 1701. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for i dag, og på gjenhør.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Boris Bort, din faste nåde program.
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men jeg ikke salma gyrkis.
0: Og nå er det salme 81.
1: Ja, det alle gaktil og i vårstas salm.
0: Det er en sang om utfrielse.
1: Det alle opp det lavne Olgos kjøde jo med birra.
0: Og denne salmen henger ned sammen med den foregående salme.
1: Ja, da salmene hun la sitt kjøttene jo om den og de salmen.
0: Så vi kan gjerne si at det er en forsettelse.
1: At vi satt i låka at den alle de var jordka, det tok nok de salmen.
0: Bønnen som vi hørte om i den forrige salmen.
1: Råkos meg mig gode med den og de salmas.
0: Det var først og fremst beregnet for kristne.
1: Da lige, og det måste gjøre seg om krist eller sjålmodig.
0: Det var nok ment for en tid hvor Jakob eller Israel var i store vanskeligheter.
1: Da de gjorde så hvordan den eget og Israel og Jakob ble større vattis, hvor de siste.
0: Den store bønnen i dag kan vi gjerne si er slik.
1: Da større råk og stalle satte middag til alle ned.
0: Kom, Herre Jesus, ja, kom.
1: Både, Herre Jesus, ja, både.
0: Slik står det i det siste kapitlet i Bibelen. Og i mellomtiden så ber vi om at han vil hjelpe oss til å få ut hans ord.
1: Ja, gosk. Ja, vi råkade alla tarda at vi vatsje med Holgos, dolvo jo på Susani.
0: Og nå skal vi begynne å lese i denne salmen.
1: Ja, da lalge vi låka den salmas.
0: Det var altså i salme 81, og vi leser de fem første versene.
1: Gaktil og i vårstas salmas, jeg vil åka til vikta vårt sværsa.
0: Til kålederen etter gitit

Den danske dikteren Kumbel skrev en gang i et såkalt grokk. Naturen vår far og mor som gode gaver ga oss, og staten vår storebror som tager allting fra oss. Ja, slik kan det sies med et smil. Men alle som tenker seg om glad for at Gud har gitt oss, ikke bare far og mor og familie, men også folk og samfunn å høre til i. Det en stor gave å ha ordnede forhold med styresmakter, helsevesen, politi og domstoler. Bibelen hjelper oss til å tenke rett om det å være kristen i relasjoner. I dag skal vi se på forholdet til storsamfunnet vi lever i. Den viktigste bibelteksten om dette finner vi i Romerbrevets 13. Kapittel, og jeg vil lese versene og kommentere etter hvert. Hver og en skal underordne seg, eller være lydig mot, de myndigheter han har over seg. For det ikke øvrighet eller myndighet uten av Gud, men de som finnes eller ved makten innsatt av Gud. Bibelen gir oss et realistisk og ydmykt utgangspunkt. Som kristne kan vi hverken forme eller omstyrte politiske strukturer, men vi skal se på dem som ordninger Gud har etablert til beste for oss. Merk deg at Paulus ikke skriver om et moderne demokrati, men et forholdsvis totalitært enevelde som Romerriket var. Så sant myndighetene fungerer etter sin hensikt, de innsatt av Gud. I grunnteksten uttrykkes at enhver sjel skal stille seg under eller være villig til å adlyde. Dette bekreftes av apostelen Peter som skriver, «For Herrens skyld skal dere underordne dere under enhver menneskelig ordning, enten det nå en konge som den høyeste, eller landshøvdinger som utsendt fra ham for at de skal straffe dem som gjør ondt og hedre dem som gjør godt.» I vers 2 kommer Paulus med en advarsel. «Den som setter seg opp mot øvrigheten, står Guds ordning imot, men de som står imot skal få sin dom.» Med andre ord, en kristen må ikke skryte av at han bryter fartsgrenser, misbruker trygd, driver med såkalt kreativ bokføring eller jobber svart. Peter utfyller Paulus' ord med å si, «Ingen av dere må lide som en drapsmann eller tyv eller ugjerningsmann.» Han godtar bare at vi lider som kristne. Både da og nå kunne folk være redde for myndighetene. Det både godt og galt. Følger du lover og regler, så trenger du ikke være redd. De som skal engste seg kjeltringene. Slik var det, og slik skal det være. Vers 3. For de som styrer ikke til skrekk for dem som gjør godt, men for dem som gjør ondt. Vil du slippe å være redd for øvrigheten, så gjør det gode. Da skal du få ros av den. Bibelen gjør dette relevant for den enkelte kristne ved å si om all slags ordensmakt eller lederskap i samfunnet, vers 4, for den Guds tjener til gagn for deg. Dette verdt å merke seg. Kristen lære går ut på at også ikke troende kan styre på en god måte og være redskaper for Gud. Så bare ta imot nyttige tjenester fra alle mennesker, og takk Gud for dem. Noen drømmer om at bare troende burde styre, men det vil neppe føre til noe godt. Reformatoren Calvin ønsket å praktisere en Guds stat i Genève, men det ble ikke vellykket. Hovedsaken at myndigheten til nytte og gagn for oss. Gud velsigner oss også gjennom vanlige, menneskelige hender. Myndighetene skal se det som en viktig oppgave å skremme de som blir fristet til å gjøre noe galt, så de lar være. Vers 4b. Men gjør du det som ondt, da frykt. Den bærer jo ikke sverdet for ingenting, for den Guds tjener, en hevner til straff for den som gjør det onde. Her to viktige ledd. Sverdet nevnes. Det representerer tvangsmidler og våpenmakt.
politi innad og militærvesen utad. Private skal ikke drive med våpen, straff, fengsling eller militsgrupper, bare øvrigheten har den retten. Det andre stikkordet hevn. Da skjer det på samfunnets vegne. Det blir en gjengjeldelse som ikke skal være båret av personlig hat, men en grensesetting for å advare. Blodhevnen mellom slekter I det gamle vikingsamfunnet ble stanset av kristendommen da den kom til Norge. Når kristendommen nå på vikende front, kommer den personlige hevntanken inn igjen. Bibelordet følger opp I vers 5. Derfor det nødvendig å underordne seg ikke bare av frykt for straffen, men også for samvittighetens skyld. Det bør ikke være nødvendig å skremme troende mennesker til å avstå fra det onde. De har en samvittighet som blir justert av Guds ord. Et ordnet styre kan drives billig og enkelt, eller kostbart og komplisert. I alle fall koster det noe, og politisk kløkt har utpønset mange former for inntekter. En urgammel ordning skattlegging. Vers 6. Derfor betaler dere jo også skatt, for de Guds tjenere som nettopp tar vare på dette. Gi alle det dere skylder dem, skatt til dem som har krav på skatt, toll til dem som har rett til toll, frykt til dem som skal fryktes, ære til dem som bør æres. Hele tonen I dette vers 6 også preget av underordning og lydighet. Vi kan mene at skatt og tollen eller avgiftene urimelige eller for høye, men det regnes som selvsagt at en kristen ikke gjør opprør. I et demokrati har vi stemmerett og innflytelse, og den skal vi bruke. Det ikke noe galt I å dra fordel av ordningene som gjelder. Men det åpnes ikke for streiker eller boykott overfor egne myndigheter I dette avsnittet, I hvert fall ikke når det gjelder økonomi og yttre forhold. Skal den da vise blind lydighet også overfor onde styresmakter? Det prinsipielle svaret at den skal lyde Gud mer enn mennesker, apostelgjerningene 5:29. Og det praktiske at dersom myndighetene setter seg I Guds sted og forlanger lydighet når det gjelder tro og tilbedelse, så skal den ikke gi etter. Det første budet sier du skal ikke ha andre guder enn meg. Daniel var villig til å bli kastet for løvene fordi han ikke ville svikte lydigheten mot Herren. De første kristne på samme måte når keiseren forlangte å bli tilbedt. Prøven også I fremtiden kan komme til å handle om forholdet til det første budet. Luther hjalp oss til å tenke ryddig I forholdet mellom det verslige og det åndelige styresettet. Han snakket om regimenter eller styringsområder. Keiseren har sitt, og det handler om yttre forhold. Gud har sitt, og det handler om sjelen og troen. Kirken må ikke blande seg inn I det yttre styresettet ved for eksempel å late som om den ekspert på miljøvern eller trafikkutbygging. En må overhodet ikke bruke tvangsmidler, og hvis Guds menighet vil påvirke, så skal det bare skje ved hjelp av ordet. Motsatt, samfunnets myndigheter må ikke overordne seg og styre kirkens åndelige saker, og den må på ingen måte forlange å bli tilbedt. Luther sier det slik, det verslige regimentet har lover som ikke strekker seg lenger enn til legeme og gods og alt som tilhører det ytre på jorden, for Gud kan og vil ikke at noen skal regjere over sjelene unntatt ham selv. Derfor, der hvor den verslige myndighet tiltar seg å gi lover for sjelen, så griper den inn I Guds regimente og forfører og ødelegger sjelene. På dette området ble det kirkekamp under verdenskrigen 1940-45, fordi myndighetene ville omforme tenkningen og ta seg av ungdomsoppdragelsen. Kirken samlet seg til en nesten enstemmig protest mot dette. I dag kan det være grunn til å spørre om det finnes en tilsvarende våkenhet blant de troende. Vi merker et sterkt press om nøytralitet I forhold til undervisning og andre utslag av kristen påvirkning.
Når nøytraliteten brukes som tvangsideologi mot Guds tro, kan det i praksis komme til å bety at myndighetene regjerer over sjelene, som Luther advarte mot. Bibelen kjenner ikke til felles offentlige skoler. Foreldrene tok seg av oppdragelse og undervisning. Heller ikke på Luthers tid var det noe allment skolevesen, bare høyere skoler og universiteter for dem som skulle få viktige stillinger i samfunnet. Allmenne skoler kom i pietismens tid, og da var den først og fremst en leseskole og en kristendomsskole. I vår tid opplever vi at skolen kvitter seg med sin kristne forankring. Hva så? En aktiv samfunnsdebattant i USA har sagt at når staten begynner å bli Gud, tar den til med å drive Gud ut av skolene og jage bort Guds ord fra folkets liv. I et åpent og fritt samfunn inviteres vi alle til å være med å påvirke, i mediedebatt eller gjennom politiske partier. Noen kristne bør se det som et kall å gå inn i politisk virksomhet. Vi kan ikke tvangskristne noen, men kan søke å danne allianser for det gode og byggende, for åndsfrihet og rett til kristen oppdragelse og forkynnelse. Det er den samme Gud som styrer i kirken og i staten, men han gjør det på to måter. Opptrer vi som sanne etterfølgere av Jesus, fungerer vi som lys og salt i verden, uansett hvilke arenaer vi opptrer på. Det er verdt å merke seg at Paulus runder av kapittel 13 i Romerbrevet med å skrive om nestekjærligheten. Vi skal ikke skylde hverken skatt, avgift eller toll, men det er noe vi skal skylde. Så er det i tilfelle det å elske hverandre, vers 8. Nestekjærligheten og tjenesteperspektivet er det bærende i et kristent samfunnsansvar, ikke kamp om makt. Jeg skal ikke gå nærmere inn på dette, men i stedet ta frem et annet viktig avsnitt fra Det nye testamentet som taler om forholdet til storsamfunnet. 1. Timoteus 2:1-2. Framfor alle ting formaner jeg derfor til at det blir gjort bønner, påkallelser, forbønner og takk for alle mennesker, for konger og for alle som er i høy stilling, så vi kan leve et stille og rolig liv i all Guds frykt og ærbarhet. Når det heter framfor alt, betyr det at Paulus regner dette som svært viktig i en kristens hverdagsliv. Det handler om at vi ved hjelp av mange former for bønn takker og ber for alle mennesker, men spesielt for konger og andre i høye stillinger. Ber vi for noen, vil vi naturligvis vise omsorg og respekt. En kristen må ikke vise politikerforakt eller bli med i hylekoret om lederne våre. Det gjelder her, som for kristne ledere, at dere i kjærlighet akter dem meget høyt på grunn av den gjerning som de gjør, 1. Tessaloniker 5:13. Hensikten med å støtte opp om og lyde gode ledere er at vi skal kunne leve et stille og rolig liv i all gudsfrykt og ærbarhet, leste vi. Fred i folket er en stor verdi. At det gis frihet til å elske og ære Gud er en umistelig verdi. Ærbarhet betyr at vi lever slik at det vinner respekt også blant vanlige folk. Det innebærer dessuten at samfunnet ærer gode prosjekter og gode mennesker, og ikke opphøyer og fremmer det som ødelegger folkesjelen. Paulus setter dette i et større perspektiv når han skriver videre: «Dette er godt

Det var Asbjørn Kvalberg som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post, respons@norea.no.

0: Velkommen til et nytt program.
1: Hvor er spurt din faste nåde programmet?
0: Og vi fortsetter i salmenes bok.
1: Ja, men gjørke salma gjerges.
0: Og vi begynner dette programmet med å lese ifra salme 84.
1: Ja, men jeg har hans program at låka at gikk til å gjelge salmas.
0: Vi kommer også til å lese salme 85 i dette programmet.
1: Ja, men låka måtte ras gikk til å gjelge salmen den programmas.
0: Her i denne salmen,
1: der står en salmas.
0: Der får vi høre en dyp lengsel etter Guds hus.
1: Der er døde mye dager, en person med kjengelig, en person med oppmeldes, vi er så mange.
0: Og det er en salme som fører oss hen til tredje Mosebok.
1: Ja, eller dere er salmen med fører dem inn, dere går med Moses kirke i sissen.
0: Og det er en salme som er skrevet av Koras barn.
1: Ja, det er salmen med Koras barn i en kjallegjubben.
0: Og de tjente i tabernakelet.
1: Ja, sier balvalike tabernakelet siste.
0: Og senere da i tempelet.
1: Ja, mange da fast i tempel siste.
0: Nå husker vi kanskje at Korad, han ledet oppstanden mot Moses en gang.
1: Vi må ikke ha at Korad sånn kjøttkjeldati Moses av Vester.
0: Han ble dømt for det.
1: Sånn dopp med jobbo i den åktes.
0: Men nå, ved Guds nåde, så tjener hans etterkommer i tabernakelet.
1: Måtte der ippmelarm og melde det balva litt, så mange spørt i tabernakelet.
0: Og de fikk altså da tjenesten senere i Guds tempel.
1: Ja, det er ikke å si balva loser deres mange ippmelarm og tempelet.
0: De hadde hver sine ting å passe.
1: Synes det ikke et sett, og som har sier
0: nå skal vi lese de tre første versene i salme 84. Til korlederen etter Gittit av Korasangerne, en salme. Hvor elskelig dine boliger er, Herre Alhers Gud. Min sjel lengtet, jeg forteres av lengsel etter Herrens tempelgårder. Nå jubler hjerte og kropp mot den levende Gud.
1: Lavlo nå på tegget gittet melde kora manen mot din salma. Man etsel og kjellet du vjesu herre alme beva i ekmel. Mosello aipas og vela vajma tova halid usa dikti herre oda skiljudi. Mo vajmo ja mo adji tjörvoba avundam eli ipmeli.
0: Er dette ditt hjerte opp i dag?
1: Laudate du vaimus